á síðasta hamingjublanda kvöldsins og það var DJ Hlynur sem að matreiti þetta svona skemmtilega ofan í okkur. Við höldum áfram að hlusta á skotheldabylgju tónlist á þessu laugardagskvöldi. Er það sunnudagsmótni? Þetta Sabrina Carpenter og þetta lag heitir Tears. Og þetta var að heyra íslenska dægulagaperlu með Björgvin Halldórs og Röggu Gísla. Nostalgía, alveg upp í nasir.

0: lagi Glory Days. Við ætlum að kíkja aftur hinga heima eftir Heyrum í KK og svo ætlum að fara aftur út í heim með Goo Goo Dolls, Mark Morrison og mörgum fleirum. Það eina sem þú þarft að gera að hlusta.
1: Þetta Bylgjan.
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri, Bíltsöða.
7: Björt og brosandi.

já, KK, segir okkur bara hætta þessu væli. Ok, ok, KK, við skulum ekki væla meira. Hlustum frekar á Google Dolls, henni lagið Iris. Svo það fyrir Mark Morrison hérna strax á eftir. En þessir eru frá Buffalo í New York.

Bylgjuna, þetta Mark Morrison, lagið heitir Return of the Mac hér á Bylgjunni. En förum yfir í allt aðra sálma því að Taylor Swift ætlar að segja okkur aðeins frá henni, já, frá örlögum Ophelia eða The Fate of Ophelia.

0: Greifarnir og endalaust sumar, það akkurat hannig sumar sem að ég til í og ég held að þið séu öll til í. Hvernig væri nú að hafa eitt gott íslensk sumar sem einhvern veginn tekur bara eiginlega aldrei enda svona eins og lélugur íslenskur vetur. Hér á eftir Kristmundur Axel og Friðrik Dór, heyrum í The Fratellis og ýmsum fleirum eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver man ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
4: Hurgvan þessi klassíska sána upplifn, þannig að hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun, þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminnkandi, það svo óbúslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist, gufunótkun óbúslega góð fyrir líkamann.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
2: Alltaf björt og brosandi.

Kristmundur Axel og Friðrik Dór fara þarna vel saman í þessu lagi sem heitir 1800 mílur en þetta lag var að lenda inni á topplistanum okkar í þessari viku og kemur inn á topplistan í 14. sætið og þú getur fylgst með ferðum lagsins upp á við vonandi inn á bylgjan.is sem heimilið okkar á alnetinu Heyrum í Lewis Capaldi þetta næst þetta lag heitir Almost

Aðeins frá telli svo Whistle for the Choir En hver haldið það sé ekki mættið upp á svið Og hún í stuði Jú, þetta Diana Ross, hinn eina sanna Og lagið heitir Upside Down Hérna á

0: Já, The Ray og lagið Where is my husband hér á bylgjunni, hún ennþá að leita að framtíðar eiginmanninum sínum og ég held ég sé nú bara, já, hvað klukkan? Jú, ég ætla að fara hjálpin að leita, það komin tíma það, ég ætla að segja það gott í kvöld, takk fyrir að vera með mér, við verum aftur saman annað kvöld að sjálfsögðu, ég minningar á sprengisand hér í fyrramálið á bylgjunni og það verður Páll Magnússon sem að stýrir þessum þætti og Kristrún Frostadóttir kemur í heimsókn, þannig ekki missa frábærum þætti í fyrramálið.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.

0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Bylgja Björt og brosandi í 40 ár.

0: góð útivist. Airberg. Njótum lífsins.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bík.

0: það er hægri sveifla af því að sjálfstæðisflokkurinn er að vinna en breytist sú sveifla í íhaldssveiflu. Mun sú sveifla breytast í afturhaldssveiflu. Það er það sem að maður er að velta fyrir sér hvernig framhaldi verður og ég vona bara okkur beri gæfa til að mynda hér hvað sem er í borginni eða annars staðar meiri hluta sem að passar upp á samfélagið sem slíkt.
1: Sprengisandur á Bylgjunni. Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lífmótor.
2: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: þetta að þessar sögur eru nefnilega skemmtilega vegna þess að þær eru menningatengdar líka. Þannig ef að það er einhver sérstakur dagur sem að bara segja 17. júní eða bolludagur eða eitthvað, þá er það að lesa þessa sérstöku dag.
1: Og það fikk ég heyra að Arsenal var, sér, ég get ekki eins og sagt þetta, var Englandsmeistari eftir 20 ára bið
2: á 25 ára
1: og Tottenham í fallbaráttu, sem er erfitt.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Þetta er bylgjan.
4: Alltaf björt og brosandi.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Sjúkratryggingar gerðu fyrir fyrst fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samning aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að hérna aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bið eftir þjónustunni.
2: Hurgvan þessi klassíska sána upplifun. Hann hlari hiti, minni raki og það bara djúp slökun, þetta svona hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminnkandi, það svo óbúslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað, þú veist, gufunotkun óbúslega góð fyrir líkamann.
3: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Glöður og Pennan Húsgögn. Bylgjan.
0: Alltaf björt og brosandi.

0: þjóðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Fimm ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smarabio.is. Þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
2: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sjónmælingar. Opticalstudio.is.
4: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
6: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
7: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
8: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
9: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
1: Þannig að það í sjálfu sér frábært.

0: júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Afmælissprengjan hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt, heimsend.
4: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum.

0: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1 vegabréf. Ertu með? N1
3: Talaria Sting Pro Fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma Frekari upplýsingar á talaria.is
4: Stúdentsgjafir í úrvali Penninn Eymundsson Að eignast barn ekki sjálf gefið þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
6: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðimar.

0: Risa Báhás afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
2: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
3: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Bítið býrur góðan dag.
6: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
7: Já, en þetta virkaði bara mjög vel eins og það var.
8: Já.
7: Af hverju þurftu menn að breyta þessu? Bara vegna þessa, svo
8: þessi. Já, við varum að spyrja rannitið.
9: Núna er sko Ragga hins vegar sko varaskrási sem sko hún er eiginlega nýjasti meðlumurinn í Massi Ferguson félagi.
10: Já, nú erum komin í það.
11: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
15: Bylgjan, fjölbreytt og skemmtileg. Alla d

0: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
1: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
2: Listahátíð Reykjavík fer fram 30. maí til 14. júní. Stútfull dagskrá af spennandi og fjölbreyttum viðburðum. Klúbbur listahátíðar verður í Iðnó alla hátíðardagana og frítin. Sjáumst á listahátíð.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
1: Ég bara veit það ekki.
2: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið. Komdu á Aktu Taktu, grillu samloka og franskar aðeins 999 krónur. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is. Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unak.is. Háskólin á Akureyri. Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
2: Bylgjan.
4: Björt og brosandi.

0: Góðan daginn, góður hlustendur og velkomnir á Sprengisand á þessum fallega vordegi. Ég heiti Páll Magnússon og hleypi einnig skarið fyrir Kristján Kristjánsson eins og stundum áður. Það verður mikil pólitík í þessum þætti eins og fyrir daginn. Hér á eftir verður Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra í ítarlegu viðtali efnahagsmálin, Evrópumálin, stjórnmála ástandið almennt. Þar á eftir koma tveir alþingismenn úr utanríkismálanefnd til að ræða Evrópumálin en tillaga þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið nú til loka afgreiðslu á alþingi. Þetta eru þau Dilja og Mist Einarsdóttir og Víðir Reynisson. Loks kemur til mín Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins. Ég ætla meðal annars að spurja hann hvort að til sé að verða þegjandi samkomulag annarra flokka að slaufa Miðflokknum útiloka hann frá meirihlutamyndunum vítt og breytt landið í kjölfar sveitastjórnarkosningana í síðustu viku. En áðurinn kemur að allir þessari pólitík förum við í allt aðra sálma, brautryðjandastarf sem að hefjast hér á landi í einstaklingsmiðaðri heilbrigðisþjónustu. Kári Stefánsson kemur og útskýrir það fyrirbrigði eftir augnablikk.
1: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor. Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Arion, vörður og stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, vörður og stefnir. Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
3: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.
4: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðun og Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
2: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
5: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabio.is. Þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: Björt og brosandi í 40 ár. Á
11: bylgjunni. Sprengisandur á bylgjunni alla sunnudagsmorgna.
0: Velkomin Kári Stefánsson. Hvað einstaklingsmiðuð heilbrigðisþjónustuna og þjónusta og hvað skilur hana frá þeirri sem við þekkjum?
12: Sko, nafnið einstaklingssniðin eða einstaklingsmiðuð heilbrigðisþjónusta er þetta alltaf villandi að vissu leiti vegna sem hún gefur það í stína hér sér sérstaklega verið að miða við einstaklinginum fram annað og öðruvísu heldur hún hingja til það sem svo grundvallar hugsun sem liggur á bakið þessu er að nýta miklu betur allar þær upplýsingar og allar gögg sem eru til í samfélaginu til þess að hlúa að hverjum og einum það segja að þú getur notað Þú getur notað gögn allt samfélagið til þess að hlúa honum Pétri þegar hann leita til heilbrigðiskerfisins og þetta virkar á eftirfarandi hátt. Og ég vil leggja áherslu á að þetta er stefna heilbrigðismálaráðuneytisins eða heilbrigðisráðuneytisins, þetta er stefna sem Alma Möller hefur verið að reyna hrind í framkvæmd. Og þetta miður að því að draga saman allar þeirra upplýsingar sem eru, allar gögg sem eru til í helbiðstjörnunum, búa til úr því í einn gagnagrunn sem er síðan notaður til að þjálfa gervigreindarmóð til þess að hjálpa við að sækja upplýsingar í gögnin. Þannig að þegar að maður leita til helbiðstjörnusins, þá eru tekinu allar gögg sem eru til hann og síðan leitað að því sem við getum kallað digital tvíbura, aðra einstaklinga í samfélaginu sem hafa verið með sömu einkenni, eru með sömu sögu, eru með sömu fjölskyldu sögu og svo framvís og þá getum að síðan spurt hvernig, hver voru örlög þeirra eða var beitt til aðferðin sem við ætlum að nota fyrir þennan einstakling til þess að meðhandlan. En það meira í þessu heldur það, það líka hugmyndin að ná í nýjar tegundir af gögnum um fólk í landinu til þess að geta gert þetta betur. Til dæmis þá má nota arfgerðir fólks til þess að spá fyrir lifetime risk, hversu mikla áhættu menn hafa, eða hversu líklegt það að menn fái ákveðin sjúkdóm í einhver tíma á ævinni. Og það vil svo til að það eru til arfgerðir, meðlega alla á Íslandi, þannig að það ætti að vera til að auðvelt að gera það. Vandamálið hins vegar, þegar þú ert að spá fyrir líkur á sjúkdómum, með því að nota arfgerðir, að þú ert með sömu breytanleiki í erðamenginu frá vöggu til grafar. Þannig að þegar þú notar arfgerðir til að spá fyrir líkurnar á sjúkdómum, þá það svo að þið útreiknuð áhætta, til dæmis á hjartaáfalli, væri sama hjá manninu þegar hann nýfættur og daginn áður hann fær hjartaáfall. Þannig að arfgerðirnar eða erðirnar eru ekki sérstaklega vel til þess fallnar að spá fyrir hvenar einhver gerist. Hins vegar má nota prótín í blóði, þess að spá fyrir hvað er handa með hotnið. Vegna þess að styrkur á prótínum í blóði, hann rís og hann fellur, sem funksjón á tíma frá og að einhverju viðburði. Þannig að það þetta spá fyrir býsna mikill í nákvæmni með því að nota samspil í erðafræðinnar og próteinina eða samspil breytalingi í erðamenginu og styrka próteinum í blóði til þess að spá fyrir líkurnar á því að einhver verði fyrir áfalli innan skamms tíma. Þar sem gerir þetta sérstaklega aðlaðandi að því við kvöldum þetta heilbyrðstjónustu og við kvöldum okkar kerfið sem sér heilbyrðstjónustu heilbyrðstjörfi er að svona læknisfæði þar sem þú ert með mikla getu til að greina gögn í gervigreindamódelum þú ert með mítið á gögnum bæði klassískum heilbyrðisgögnum og síðan arfgerðir og prótín í blóðu svo framvis þar sem gerir það spennandi er að sá einstaklingur sem eru mest að sækja til þannig kjærfi sér heilbrigður einstaklingur sem vil gera hvað sem er til þess að halda heilsu sinni og líkurnar eru á því miklar að þegar svona er komið í gang að það myndi það breyta eðli heilbrigðisfjónustan mjög mítið þar að segja að hún er miklu meira fyrirbyggjandi heldur en inngripslæknisvæði. Og ef maður heldur áfram að velta fyrir sér þeim möguleikum sem til dæmis liggur í því að nýta sér prótein í blóði og breytingu á styrk prótein í blóði sem fylgir alls konar sjúkdómum, fylgir alls konar aktiviteti hjá fólki. Það var eitt sem er, mér finnst mjög spennandi er að þú getur nota próteinin til að ákvarða biológiskan aldur líffæra til dæmis. Og bara biologiskan aldur einstaklinga. Þú tekur svona í kringum 5000 prótein í blóði og notar í sum þeir að þú ákarðar hver þeir að hafa mest áhrif að búa til mesta getu þín að þess að spá fyrir aldur fólks. Og þú skoðar stóran hóp 10.000 manns og notar þessi prótein til að díska á aldur fólksins. Þannig að þú ert að þjálfa gerfi greindar mótel þess að spá fyrir aldur fólks og fer með það síðan og notar það á stóran hóp á fólki sem þú ert að prófa. Og þegar þú tekur þann aldur sem þú ákvarðað með prótinum og þú dregur hann frá þeim aldri, hinn raunverulega aldri einstaklingsins og ef það sem kemur út er minn en núl, þá þýðir það að einstaklingurinn er eldast hraðar en árin segja til. Þú getur farið með þetta upp á næsta level og í stað þess að nota öll prótin í blóði, þá notur bara þeir prótin sem eru tjáð í heila, þess að spá fyrir aldur. Og þú tekur það og byrjar að prófa það í fólki almennt, þá verð það sem ert að prófa er biológiskur aldur heilans. Svo þú dregur við biológiskan aldur frá heilans, frá raunverulegum aldri út úr sér kemur eitthvað sem minni núl, þá þýðir það að heilin að eldast hraðar heldur hann nætti. Og þetta feitilega spennandi vegna þess að það sem varst raunverulega að kanna þarna hrörnun líffæra í áðuruna úr því verður sjúkdómur sem býður upp að þann möguleika að grípa inn í með fyrirbyggjandi aðferðum í staðan fyrir læknandi aðferðum. Og eitt af því sem við gerðum nýr í Vatnsmýrinsinu var að taka þennan biologiska aldur heila og spyrja spurningina hvað það sem hefur áhrif á hann? Og eitt víst að sjúkdómar eins og Alzheimer sjúkdómur, Parkinson sjúkdómur, MS og jafnvel geðklofi hafa þau áhrif á aldur, biologiskan aldur heila, hann eykst. Það eina sem við föndum, alls eina, sem minkar biologiskan aldur heila, líkamsrækt, reglubundir hreyfing. Og reglubundir hreyfing hefur tiltölulega myndaleg áhrif í þá átt að lækka líffræðilegan aldur heila. Þessir möguleikar eru býsna spennandi og það fer að verða mjög spennandi að geta rálegt fólki lífstíl á grundvelli einhvers annars en einhvers konar nýaldarbulls sem sagt, geta það sínt fram á þetta hafi raunveruleg áhrif til þess að minka líkurnar á því að þú lasnist auka líkurnar á því að þú getur lifa tiltölulega heilbrigðu lífi svo lengi sem þú lifir
0: Í praxis þá mæti ég inn í svona batterí þegar ég hrættur að eitthvað sé að fara að verða að mér og spyr hvar eru veikleikarnir hvað í mér að eldast hraðar heldur en hérna heldur en þessi almenni aldur og hvað get ég gert til að koma í veg fyrir að það ástand breytist í sjúkdóm eða hvað?
12: Ég hefði orðað þetta svolítið öðruvísi vegna þess að samkvæmt mínum stílningi þá er alltaf eitthvað að fara að gerast þannig að þetta er eitthvað sem fólk ætti að hyggja að stöðugt eða með reglugum millibili og staðreyndin sú að það nú þegar búið að þjálfa stóran 100 hluta af populasjónni í að hugsa hvað er að gerast, hvað kynna verið að gerast akkur eftir í dag. Menn ganga með svona smartwatches, með svona úr sem að nema hjartláttatíni, breytarleiki hjartláttatíni, blóðþrýsting, telja skref sem þið taka og svo framvís, að þú getur litið raunverulega á þessa tegund af læknisfræði sem svona smartwatch í öðruveldi. Það að segja að svona heilbrigðiskerfi verður að veita einstaklingnum út í samfélaginu aðganga þessu gervigreindarmódeli ekki bara læknum og öðru heilbrigðisstarfsfólki. Þannig að menn geti stöðugt verið að fylgjast með hlutum þegar geta sent fyrirspurnur einkenni sjúkdóma og svo framvegis og fengið út í leist. Í dag

0: í stakk búin vegna þess að við höfum bara eitt heilbrigðiskerfi raunverulega. Við höfum gífurlega mikið af gögnum nokkra kynslóðir Íslendinga þar sem við vitum hvaða afleiðing eða hver árangurinn af alls konar inngripum. Við erum með feitilega við erum að mörguleiti með feitilega góða aðstöðu til þess að afla þeirra upplýsinga eða þeirra gagna sem þarf til þess að þjálfa gervigreindamódelið. Og með þessu eða þú ert annars vegar með gagnagrunn með heilbrigðisupplýsingum þú ert með gervigreindarmódel sem þjálfað með þessum upplýsingum og síðan niðurstöður á greiningu þessara gagna í hýst með þessu gervigreindarmódeli og svo ertu með möguleika bæði fyrir einstakling út í samfélaginu og lækna til þess að fara aðganga þessu og þetta myndi að vissuleiti vald efla einstaklingin til þess að vera raunverulegu þáttakandi í eigin heilbrigðisþjónustu vegna þess að hann hefur aðgang bæði að öllum þessum gögnum og aðgang að þessari greiningar getu sem að jafnast á við það sem að heilbrigðisstarfsmennir hafa það breytir í sjálfu sér ekkert eðli í vinnuna fyrir heilbrigðisstarfsmennina þetta gerir bara læknana betri læknum Og eitt af því sem svona gervigreindarmódel koma aldrei til með að gera, það að koma með þá samhygð eða empatí sem heilbrigðisstarfsmennir koma inn í vinnuna með og má ekki gleyma því að það mikilvægasta sem mikilvægasta tæki sem heilbrigðisstarfsmaðurinn hefur empatían, samhygðin.
1: En getur þetta ekki líka... ef maður horfir til lengri framtíð að gert heilbrigðiskerfið ódýrara að því leiti til að grunnreglan er svo að það sé ódýrara að fyrirbyggja sjúkdóma en lækna þá færist það ekki áherslan frá lækningum yfir í fyrirbyggjandi aðgerðir í svona kerfi
0: ég held að til langframa þá komið þetta til með að gera heilbrigðiskerfið að vissuleiti miklu ódýrara en endalega kostnaður gæti orðið í töluvert minni en það mætti gleyma því að umfang heilbrigðisþjónustunnar er eykst allt í unu fyrir heilbrigðisþjónustunnar stand undir nafni hún fer að hjálpa fólki við að viðhalda heilsu í stað þess að koma bara að þér heilsan er til lengur til staðar ef að svona heilbrigðisþjónusta stendur undir væntingum þá getur má reikna með því að það hafi einhver áhrif á ævilengd og kannski vonast maður til þess að það hefi meiri áhrif að það sem að heitir á ensku healthspan, það sem gerir þann 100 hluta ævinar það sem fólk heilbrigt verða stærri en í alla staði þá er þetta Það var þetta raunverulega nokkuð sem að að vissuleiti dapurlegt að sé ekki ennþá komið á allan heim. Nú eitt af því, það eru alls konar fyrirtæki út allan heim. Fyrirtæki eins og Anthropic, OpenAI, Google, Microsoft og svo framvegis eru að reyna að þjálfa gervigreindarmódel til að gera það sem ég að tala hér. Vandamál þeirra að þeir hafa ekki nægilega mikið af gögnum heilsufar fólks yfir alla ævi þeirra. Það vantar svo kallað longitudinal component eða eftirfylgni í íslensku heilbrigðiskerfi liggur við að sé frá getnaði til grafar vegna þess að það er býsna gott gott eftirlit með óléttum konum á Íslandi og þessi gögn sem við höfum að þessari gerð í þarf til þess að geta búið til gervigreindar módel sem raunverulega stendur undir nafni sem að er að taka ákvarðanir sem standast
1: Verður þetta gert fyrst og fremst undir formerkjum heilbrigðis yfirvalda eða koma að þessu fleiri er þetta sambland af einhvers konar einkaframtæki og opinberu framtæki á vegum að því þú nefndi til sögunar heilbrigðisráðherra og heilbrigðisyfirvöld.
0: Það á stefnu heilbrigðismálaráðherra að láta koma á einstaklingssniðin í heilbrigðisþjónustu og það skortir engan kraft, vilja og löngun til þess.

0: Það er hins vegar líklegt að, að það komi inn í þetta einhvers konar er, samvinna milli hins opinbera og einka aðila. Það er hópur að, að fólki innan heilbrigðiskerfisinn sem að í, í, svona í miðju kafi við að setja saman sjálfseignastofnun sem að myndi taka þátt í þessu í, í með þann möguleika í huga að afla fjár í erlendis frá til þess að, að standa straum af kostnaði eins og mjög dýrum mælingum af prótínum í dýrum tölvubúnaði reikni G2 svo framvegis en það í sjálfum sér bara útfærslu atriði, það er að segja hvar af hann á í fjö til þess að geta gert þetta nægilega rætt til þess að, að standa undir væntingum eðlið það sem á að gera kemur eitthvað með breytast í, ef, ef enga aðilega koma að þessu eða þetta er engungu gert af að vinna ofinbæra.
1: Hvernig stendur þetta í tíma? Hvenær gætu við gert okkur vonur um það að, að, að hægt væri fara að nota þessa þjónustu?
0: Ég hef nokkur sinnum látið plata mig til þess að spá fyrir um hvað ég eftir að gerast í framtíðinni og það hefur alltaf gefist heldur illa. En að þessu leiti eru menn byrjaðir að hrinda þessi framkvæmt. Menn eru byrjaðir, heilbrigðiskerfið eru byrjað að, að draga saman gögn sem að væri þá til staðar til þess að þjálfa gervigreindar módel. Það er búið að setja saman starfshópum starfræna heilbrigðisþjónustu sem er, er umjulega forsenda til þess að geta gert þetta. Þannig að að það er mjög mikið að gerast í, í hennu opinbera kerfi og er mjög gaman að sjá að, að hið opinbera heilbrigðiskerfi sem hefur tilhneigingu til þess að vera býsna íhaldsamt að það horfir fram á veginn og er að, að taka stórskref í áttina því sem ég held að sé fram til heilbrigðisþjónustuna.
1: Eitt að lokum Kári, nú er, minnir mig að það sé liðið ár slétt núna ég mæði allavega hana frá því að leiðir skildum í þér og íslenskri erðagreiningu hvað situr eftir í þessu manni verður hugsa til þess þú bjóst eitthvað til, þú áttir hugmyndina þú áttir framkvæmdina og bjóst til já, væntarlega eitthvað sterkasta mann er það fræði battir í, í heiminum og síðan var með ákveðnum hætti batni tekið frá þér hvernig líður þið með þetta núna, ári eftir að þetta gerðist
0: sko Það sem gerðist var fyrir sjónlegt að segja að, að 2012 kifti stórt amrís lífa fyrir teki íslenska erðagengu og síðan urðu sko skipti á mönnum sem að leittu rannsóknir sjá amdjan og þeir ákvaðu að íslenska erðagengu væri að stunda vísta rannsóknir og óheftan hátt fyrir þeirra smekk og þeir tóku fyrirtæki og breyttu því í svona það sem heitir á ensku special purpose instrument þess að breyttu íslenska erðagreiningu yfir í það að vera vera apparat sem áttu engöngu að þjóna þeirra í hagsmunum þjóna ákveðnum verkefnum sem þeir væri að vinna Það er ósk beðilegt að fyrirtæki sem á engöngu að þjóna hagsmunum sinna hluthafa. En fyrir vitið þá er íslensk erðagreining allt annað en íslensk erðagreining var fyrir rúm ári. Það er í höndunum á feitilega góðu fólki sem er að gera sitt besta til þess að halda upp í erðafræði rannsóknum og ég alveg handvissum að það sem þeir gera í mann erðafræði gert eins vel eins og hægt því þetta afburða fólk. Sem er að vinna þarna.
1: Takk kærlega fyrir komuna Kári Stefánsson, Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra verður hér í ítalegu viðtali eftir augnablik
2: Sprengisandur Alla sunnudaga á bylgjunni Sprengisandur á bylgjunni Í samstarfið við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Diddu, Daniel Ágúst, Kristrún og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólasonar í Eldborg 4. oktober. Hefnir hlustendur vinna með á Bylgjunni en almenn meðasala á tix.is.
3: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
5: Við kynnum IKEA PS, hönnun sem kemur á óvart. Kom inn í verslunina og á IKEA.is.
6: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
9: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðun á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
10: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
11: Páll Sævar gerir ekki neitt fyrir neitt sem gerir ekki neitt fyrir neitt.
12: Hamingjustund þjóðarinnar
11: á Bylgjunni.

0: Sprengisandur á bylgjunni alla sunnudagsmorgna.
1: Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, vertu velkomin á Sprengisand.
2: Takk.
1: Byrjum aðeins á sveitarstjórnarkosningunum. Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, kallaði niðurstöðuna úrslitin í kosningunum viðvörunarspjald fyrir ríkisstjórnarflokkana, gula spjaldið. Hvernig upplifir það? Hvernig finnst þér, er þetta rétt? Er þetta viðvörunarspjald til ykkar? Góður árangur sjálfstæðisflokksins og verri árangur ríkisstjórnarflokkana?
2: Sko, auðvitað tekur maður er stöðugt í stöðutöku, sko, þegar þetta svona starfi. Og upplifir þetta bara gríðarlega ábyrgð á svo mörgu, þannig að það bara fullkomlega eðlilegt að það sé alls konar breytur sem maður lítið til þegar maður horfir á bara svona almennt aðhald. Og ég ætla ekki að hérna, gefa lítið fyrir það að auðvitað setur fólk eitthvað saman sem merki milli svona kosninga. Ég held að maður verði samt aðeins líka að bakka og hafa það í huga að við erum búin að fara í gegnum mikla endurnýjun í samfélkingunum undanfarnum árum. Við erum fljót að gleyma, ég oft líka fljót að gleyma því að tíminn líður hratt, sko. Ég var kjörin á þing 2021 og þá fekk samfélkingin 9,9% í landsmálum. Við Jóhann Páll byrjuðum þá á þingi og þremur árum setna erum við komin í ríkisstjórn sem ráðherrar. Og náttúrulega höfum upplifa sumleiti svona ævintýralega þróun þegar kemur á flokknum, en flokkurinn ennþá að byggja sig upp og það sama á auðvitað líka við sveitarstjórnarstigi hjá okkur. Við sáum aukningu í framboðum hjá okkur, við fórum upp í 19 framboð en 18 af oddvitunum þar voru nýr. Þannig að ég horfi líka á þannig að við erum í svona ákveðnu ferli með flokkin. Ég meni, ég get alveg þulu upp svona tölur eins og í lok dags var samfylkingin með næst flest atkvæði í sveitarstjórnarkosningum og eftir sjálfstæðarfloknum.
1: Já, með keppast við auðvitað.
2: Já, við bættum við okkur 13 mönnum og hérna við erum með næst mesta fjölda sveitarstjórnarfulltrúa sem hefur nokkuð tíman haft.
1: En samt vonbrigði.
2: Ég meina, auðvitað settum við marki herra. Ég alveg hérna fyrsta manneskjan til þess að segja það. En ég veit líka að við erum með okkur ferli með flokkin. Það að koma inn gríðarlega öflugur hópur af fólki sem sumt hvert að gera þetta í fyrsta skipti með þess að sem oddvitar hef ekki áður verið í sveitarstjórnarpólitík. Og þetta fólk þarf líka núna bara einmitt að fjárfesta í þessu sveitarstjórnarstigi.
1: Ég var að hugsa... Það hefur stundum verið sagt að ástæðan fyrir velgengni samfylkingarinnar í síðustu alþingiskosningum og reynda svo í könnunum og allar vísmendingar síðan, þessi mikla fylgisaukning, ef þú horfir, sko hafi átt sér kannski í nokkra skýringar. Í fyrsta lagi náttúrulega það fylgi og svo breyting sem þú gerður á flokknum og það fylgi svo hérna svona breyting á svipmóti sem fylgdi þér og persónufylgið sem þú náðir. En líka hitt að það var orðin ofboðsleg þreita á ríkisstjórnarflokkunum fyrirverandi. Sjálfstæðisflokknum, Vinstri grænum og Framsókn. Sáum það í kosningunum, Vinstri grænir þurrkuðust út af þingi, Framsókn tapaði sér alveg nánast niður í grjót botn og er nánast í svona eitthvað skona pólitískur öndunarvél og Sjálfstæðisflokkurinn fekk minnsta fylgi sem hann hefur fengið í 100 ára sögu sinni. Út af þessari þreytu og þessari augljósu þreytu hafi verið skýringin á þessari velgengni samfylkingarinnar en nú gerist þetta kannski með öfugum formerkjum út af þreytunni á samfylkingunni í langri valdasetu í Reykjavíkuborg að þá dugði til dæmis endurnýjuninn í frontinum á forystumanninum ekki til þess að yfirvinna þennan leiða og þessa þreytu. Þetta er sem sagt kemur núna gegn ykkur sem vann með ykkur í alþingiskosningunum. Er þetta það bil rétt heldur?
2: Meina, auðvitað hefur það áhrif ef þú seti einhversta lengi. Ég meina, við fundum fyrir því Reykjanesbæ, skilur við, það sem við erum búin að vera í 12 ár. Ég meina, Guðný Binna misti 1,5% milli kosninga, en það breytir því ekki að misti meirihlutann. Það er eins í Reykjavík. Ég meina, það eru margar leiðir til að stilla því upp. Ég meina, Dagur fekk í síðustu kostinu sínum 20% og Pétur kemur nýrinn og fær 18 og heldur 5 mönnum, sko. Auðvitað vill samfylkingin vera með fleiri í Reykjavík en hérna það verður ekkert það er ekki þetta að snúa því öðru í sig þetta hefur það áhrif ef þú búin að taka ábyrgð á einhverju í einhver tíma og fólk vill sjá einhverja breytingar þá hefur það vissulega áhrif á kosningabaráttuna. Ég meina við hefum auðvitað vilja sjá breytingar með jafnaðarmennsku það var mikil endurnýjun á listum samfylkingarinnar en það tekur líka bara tíma þegar að umræðin komin ákveðin stað og, og kannski hluta af verklæðinu fólk upplifir að, að fólk sé búið að setja í, í of langan tíma eða endur nýjan sé ekki nóg það þurfi eitthvað nýjan takt og ég virði það alveg, ég meina mikilvægsta sem við gerum á þessum tímapunkti að með því fólki sem að við erum með þann inni sem nú bara ágætis hópur fólks og ágætur fjöldi þó við vildum meira að það fari núna í það verkefni bara alveg eins og ég gerði því ég gerði, komst inn á þing og, og var í minnihluta að það fari út í feltið það fari að vinna sig aftur upp og fái raunverulegt eignarhald yfir sem ég jafna manna pólitík svolítið á ný sem að þú erfiðar að gera þú ert í meira hluta, ég alveg hreinskilin við þig
1: Er þetta vísbending eitthvað svona almenna og meira svona viða meiri hægri sveiflu í landinu heldur þessar þessi sveitastjórnum kostningar
2: Sko, ég gef ekki mikið fyrir þá skýringu fólk hefur þetta alls konar skoðanar svo ég ekki alvitur það fyrir ekkar nari en það vinn ég ekki við að vera spekulant sko. Ég held að það líki samt alveg fyrir að það minni hægri vinstri pólitík í sveitastjórnarmálum en í landsmálum nú ætli ég ekki að gera lítið úr velferðarpólitíkinni og skipulagspólitíkinni og alls konar svoleið sluti En víða það þannig, þetta finnum við kannski harðast fyrir því í Reykjavík að höfum gerum tíðan að gert það þannig. En víða það þannig að það nær á milli fólks. Fólk að kjósa oftar í allan í sumum sveitafjölum einstaklinga, frekar en framboð. Við vitum til dæmis að sjálfstæðsflokkurinn hefur bara söguleg sér verið veldi á sveitastjórnastíðinu og meðan að svona mið- og vinstriflokkar hafa verið í að blönduðum listum, oft ekki enn svona á mertum listum. Þannig að það önnur dýnamík í sveitastjórnarpólitíki landsmálunum, ég meina stóru línutuna varðandi skattlagningu og lagasetningu og annað eru teknar í landsmálunum og þrátt fyrir allt saman í þessari umræðun og undanfarna daga, þá hérna verður ekki litið fram hjá því að ríkisstjórnin með mjög sterkt umboð og hefur verið með að mörguleiti bara frekar sterkt umboð þrátt fyrir að hafa setið í eitt og hálft ár og hérna mér finnst ekki vera hægri sveifla í landsmálunum þessa daga, það ekki mín upplifun.
1: Það var talaði það, það var talsvist talaði þína aðkomi í kosningabaráttunni og gert að sérstöku fréttaefni að þú hafir haft mikið frammi, ekki síst í Kópavogi var talaði heldur þetta hafi verið illa séð?
2: Fólk hefur auðvitað alls konar skoðunar því ég segi nú bara sko, það fer eftir hvort það sé Jón eða séra Jón, sko, það voru nú margir ráðherrar hér og flokki sjálfstæðsflokksinn sem að voru ekkert að setja sínum skoðunum að Reykjavík og borga á sínum tíma og kannski þykir fólk það sérstakt að forsætisráðherra hafi pólitískar skoðunir, ég meina ég tekur þetta bara ábyrðu mínum flokk ég ennþá jafnamenneski, ég ekki reyna að fela mig á bakvið embætti mitt ég hef hérna, þetta bara mikla ástríðu fyrir jafnamennapólitík og hef þetta vilja bara styðja minn flokk síðan ekkert óeðlegt við það að fólk sem á öndverðum meiði við mig í pólitík sé ósammála því sem ég segi ég held að það komi nú varla óvart svo.
1: Gæti samfylkingin hafa tapað á þessu eins og
2: ég
1: kom búi?
2: Ég held það nú ekki Ég meina, ég ætla ekkit að vera manneskinn sem fer að spinna því að fólk vera alls konar skoðunni því ég ætla samt bara að fá mig ekki aðtekla því að þrátt verið þá umræðu. Sko, samfylkingin bætti við sem manni, við erum komin í hátt í 20% í Kópavogi. Við vorum í 8% í síðustu kosningum. Enginn skal gera lítið úr því að það líka afrek fyrir samfylkinguna. Þrátt fyrir við höfum ekki náða skáka sjálfstæðsflokknum í þessum kosningum, þá erum við komin skrefinu nærði að hérna, vera í rauninni bara mjög stert og mikið aflaðna og ég bara mjög stolt af mínu fólki þar.
1: Frá sveitastjórnarmálunum og yfir í efnahagsmálin. Verðbólgan búin að vera vaxandi síðustu mánuði, stýrivextir Seðlabankans hækkuðum daginn í annað skiptið í röð. Þetta var ekki það sem þið stemduð að og ekki það sem þið lofuðuð.
2: Auðvitað vill maður sjá verðbólgu niður, vexti niður. Þetta eins og engin ný staða fyrir íslensk samfélag að vera í. Að það sé erfitt að ná verðbólgu og vöxtum niður. Og við vissum alltaf að þetta erði flóki erfitt verkefni. Við vorum komin að þann stað núna í desember að verðbólgan var komin er í 3,7%, lægstu tölur í 5 ár. Við vorum búin að vera í stöður í vaxtalækkun, síðan breytast aðstæður og það ýmislegt sem kemur til en hérna ég ekkert að búa nýtt til að nú bara hægt að sjá gögnu hjá Seðlabankanum að ég meina stærsti hluti að þessum viðsnúningi núna þetta bara staðan á alþjóðamörkuðum. Það eru ytri áhrif, þau hafa oft verið í íslensku samfélagi, ég ætla ekki að gera lítið úr því, en það eru mjög skarpar olíuverðshækkanir núna. Síðan það bara þannig að við erum með kerfi sem mjög segfljótandi þegar kemur að verðstýringu, þar að segja við erum að einhverju leita að erfa bara gegnsýrt kerfi þegar kemur að verðtryggingu, sjálfvirkum hækkunum og það tekur meira en eitt og allt ár að afnema allar þær tengingar í kerfinu, þetta vinna sem að við erum núna að leggjast í
1: Munið þið gera það? Ætlið þið að gera eitthvað róttaka breytingar ás?
2: Sko stóra spurningin þetta bara hvort við tökum ábyrð ástundunum við höfum gert það, ég meina við fórum í lækkun á vaskinu á bensínu menn þess að við vissum að þurft að breyðast við við erum að standa við áhlanur okkur hattalegs fjárlög 2027 af því við vitum að við verðum bara að gera það við erum að taka erfiðan slag í því Páll, ég meina einhver gæti sagt að það skipti engu máli og kroppa til 20 milljarði viðbót en við erum að gera þetta og við erum í þessu þríhliða samtali núna við SA og ASI meðal annars í á að skoða verðtrygginguna, skoða sjálfvirkar hækkanir í kerfinu, skoða einstaka liði undir vísitölunnar og skoða launaskrið líka hjá hennu opinbera ég meina það einhverju leiti mjög erfitt við að eiga bara hvernig kjarasamningar hafa verið gerðir gegnum tíðan hjá hennu opinbera við erum að taka við kjarasamningum inn í opinbera stofnunum sem voru gerðir hérna fyrir mína tíð og við getum ekkert verið að breyta þeim Þess ég ekki að segja, við berum ekki ábyrða ástandun, ég bara að segja að sko á einu hálfu ári þá snýrðu ekki við hvað ég segja mekanismanum eða stýrikerfinu í íslensku hagkerfi, en við erum sannarlega að vinna að því.
1: En hagfræðin í þessu sem þinn tebólli, það venjulega að tala það að menn hefðu mætt hérna svona þenslu og fitnun í hagkerfinu með hérna vaxtahækkun og aftur vaxtalækkanir þegar það þurfti að kveikja aftur og samdrátturinn var orðin of mikill. Nú þetta ekki svoleiðis. Við erum hér eiginlega í sko samdráttarskeiði að því leiti til að atvinnuleysi hefur frekar aukist og að aukast. Hagvöxtur að draga saman en samt erum við að mæta þessu með stýrivaxtahækkunum. Öfugt við það sem myndi væntanlega vera í eitthvað skonar 101 hagfræði að þetta væru ekki rétt viðbrögð við svona stagflation ástandi eins og hérna núna, þar sem samdráttur en verðbólga.
2: Já. Svo já og nei. Sko, ég ekkit endilega manneskja sem yfir yfir mér hrifin af svona almennum aðgerðum eins og vaxtahækkanir, en ég veit alveg á hvað það hefur áhrif á. Það hefur áhrif á fyrst og fremst fólk sem svona stíga sín fyrstu skref, mjög skuldsett og þetta ekkit endilega fólki sem að drífa frá neyslunni í kerfinu. Og ég get alveg verið fyrsta manneskja til að benda því það að það væri hægt að fara inn í þetta með pólitískar aðgerðum sem oft miklu erfiðari og þarf að sækja sér umboð til þess að fara í. Ég verð hins vegar að segja Við erum ekki í samdrátti sko. Það ástæða fyrir því, Páll, að það rúmlega 5% verðbólga á Íslandi. Það hefur verið
1: mikið... En nú hún ekki að koma, varst ekki að benda það að hún að stórum hluta til að koma utanfrá?
2: Hún núna. Er að hluta til að koma utanfrá, en hækkunin sem hefur samt verið í kerfinu í mörg ár komin til vegna að það hafa verið til að mynda þenslur þegar kemur að launaliðinum. Það var... það var samið mjög heilbrigt merki á vinnumarkaði en svo eru bara margir aðilar bæðið opinbera í gegnum stofnanasamninga og launaskrið og almennamarkanum bara á svona prívat vinnustöðum sem að fóru með laun yfir það og það hefur mælst launaskrið og þetta gera það verkum að til dæmis þessi kostnarkrísa sem við upplifum hún allt öðruvísin í löndunum í kringum okkur ég meina til dæmis í Svíþjóð bara tökum gott dæmi þar eftir þar fólk að fá þessa olíuverðshækkun líka við sig fólk að tala kostnaðarkrísu þar þar engin verðbólga Páll þar eru vextir lágir vegna þess að þegar það var farið í gegnum COVID-tímabil þá tók kerfið á sig lækkun það var til dæmis ekki launahækkanir á þessu tímabili kaupmátturinn var ekki varinn þannig að sænskur almenningur það tók raunverulegt högg Íslenskur almenningur, til dæmis frá COVID og ég meina við getum bara þakka verkalýðshreyfingunni fyrir það ef maður hugsa til heimilin í landinu, það tók ekki á sig högg á þessum tíma þannig að þó við séum að sjá hægja á og já atvinnuleysi ekki lengur í lágmarki, þannig að það bara hita á markanum, þá þýðir það ekki við erum að fara í samdrátt ég get samt hins vegar alveg viðkennt það að við erum ennþá föst í ákunum vítaring þegar kemur að launum, þegar kemur að væntingum til kaupmáttar, þegar kemur að vaxtastigi og þess vegna fólk auðvitað að valta fram alls konar valkostum í peningamálum, í gengismálum ég meina þess vegna meðal annars verið að velta upp þessum valkosti með Evrópusambandi, ekki sem allsherjalaust, heldur að fólk bara að hugsa, ok, þurfum við eitthvað til að rjúfa þessu stöðu hin leiðin væri líka að skoða bara verðtrygginguna og, og nýtt módel á vinnumarkaði, en það eru alveg flóknir hlutir líka.
1: Nei, við erum líka ekki sagt það, hérna sko inn í einhverjum vítahring, það kom út skýrsla núna í vikunni sem sýndi fram á það að verðlagshækkanir á Íslandi, vöruverð hefði hækkað hlutfastlega miklu meira heldur en aðstæðir kringum okkur er núna hæst í Evrópu, hefur aldrei verið hærra í samanburði við önnur lönd heldur en hér í sömu mund var hérna samtal við hagfræðing sem var líka að benda á það að það væri þannig með þessa stýrivaxtahækkanir að fyrirtækin, þau geta alltaf brugðist við þessu þau hækka bara verð hækka bara vöruverð, þetta fer út í verðlagið eina fólki sem getur ekki gert það einmitt almenningur hann bara tekur þetta á sig og þetta sé parturinn, vítahringurinn sé þessi stýrivextir hækka verðlag hækkar á eftir vegna þess að fyrirtækin færið út í verðlagið eftir situr bara þessi þröngi hópur skuldara með allan skaðan er ekki eitthvað til í þessu að við séum inn í einhverjum vítahring hvað þetta varðar sem verður að rjúfa
2: Jú, og ég myndi segja að sá vítahringur tvíþættur að verðtrygging og það fákeppni Páll, verðtrygging og fákeppni Við erum með þannan, þessa verðtryggingu sem gegnsýrir allt kerfið okkar sem þýðir að við fáum tvöfalt högg hvernig að þú mætir verðbólgun í daglegu lífi svo færði hann að líka ná lánið þitt og við höfum einhvern veginn vanist þessari verðtryggingu verðna þess að íslenskir já, sparendur þeir sem að hafa vilja að passa upp á peningana sína þeir, og lífur sjóður og fleiri þeir hafa keift sig inn í þetta verðtryggingakerfi við höfum ekki treyst okkur til að afnema þetta og við, þetta það sem við erum með í skoðun og það bara auðveldar sagt en gert á einu ári og síðan verðum við bara horfast í augum við það, Pál bara saman hvað fólk vil segja að það fákeppni á Íslandi. Það ekki nógu mikil samkeppni á Íslandi sem þýðir það að fyrirtæki geta fleytta svo áfram. Það ekki sjálfgefi að þegar þrengir að þú getir hleyft hlutunum áfram. Og þetta auðvitað önnur svona ella sem við þurfum bara að velta fyrir okkur. Við erum að reyna að rembast við það að vera með samkeppni á Íslandi. Við erum hins vegar að horfast í augu við það. Við erum með lítinn markað. Fólk að reyna að halda föstum kostnaði lágum. Þessum eru fyrirtæki að sameinast. Það verið að reyna að ná stærðar hagkvæmni og í einhverjum fullkomnum heimi af því að við erum svona eins og smábær einhverstar í Evrópu eða Bandaríkinum þá væri bara ein búð hér eða eitt banki en við getum ekki boðið upp á það en við erum einhvern veginn föstin í þessu kerfi að hluta til vegna þess að erlendir aðilar sem geta kannski veitt okkur mesta samkeppnina eða kemur að svona ég bara verið hluta stærri keðjum þeir hafi ekki haft áhuga á að koma til Íslands út af þessum sértæku einkennu markaðarins og eins og ég segi, ég meina ég ætla ekki að segja að Evrópusambandið sé að lausna þessu öllu Páll við verðum þá að leita eitthvað annar leiða til að leysa fákeppnina það hefur eins og verið gengið illa að laða hérna samkeppni hvort sem í dagvörunni á hérna fjármálamarkaði, á tryggingamarkaði eða annað og ég meina fólk hlýtur auðvitað að vera hugsi yfir þessu
1: Það Stjórnvöld hafa gjarnan bent á það og Seðlabankinn og fleiri bent á þessar sem sagt yfirdrifna of heita kjarasamninga sem ástæður fyrir því, svona sem drifkraft á þessar verðbólgu í svona sögulegu samhengi gegnum tíðina. Þessi sömu stjórnvöld eins og þú komst reyndar inn á áðan eru ekki saklausa því, sko ríkið alltaf hvetja til þess að það sé að menn gæti hér hófarðar og hæfesku hér á almennu markaði en sprengi svo allar ramma sjálft, kemur í kjölfarið og semur við opinbera starfsmenn, bæði ríki og sveitafélög, við miklu hærri launahækkanir heldur en gerðust á almennu markaði, þar með orði leiðandi og traktorinn í þessari launathróun sem það sjálft að kvarta alltaf yfir að keiri áfram verðbólguna. Ég veit að þessi kjara samningu voru ekki gerðar í þinni tíð eða í þessari, tíð, þessari ríkisjóðnar, það breytir því ekki að þetta líka þarf að rjúfa, þetta hlýtur að vera partur af þessari sjálfkeyslu sem verðbólgan á alltaf.
2: Já, já, ég held að auðvitað verðum að bara taka undir með það. Við erum í ákveðnum vítahring og þetta engar nýja fréttir út af þessari verðtryggingu á hérna lánarhliðinni og bara samningarhliðinni út af fákeppninni sem felst í þess að hérna, fyrirtækin þau bara þau geta leift sér þetta og síðan það já það að það hefur einhvern veginn verið eina tæki eða verkalýðshreyfingin hefur upplifað sig sem að eina tæki það hafi til þess að tryggja það að það geti mætt kaupmáttarrýrnun að það er á launarhliðinni vegna þess að þau hafi ekki treyst verðtryggingunni, treyst ekki Seðlabankanum og svo treyst þau ekki fyrirtækinum. Vist, þetta eitthvað nýtt hérna í alþjóðlega, menn auðvitað alltaf þetta ströggl í gangi. Þannig að þetta tröstsvandi og ég finn það svo tilfinnalega því að við erum núna allir með þessu þríhlega samtali og bara eftir að maður fór í þessa vinnu og þetta, þekkt þetta til lengri tíma það traustsvandi og, það og fyrst og fremst byggir hann því að fólk treystir ekki framtíðinni það vantar fyrirsjáleika, það getur ekki gengið að í vísu að verðlag verði með ákunnum hætti að gengi verði með ákunnum hætti að hérna samkeppni verði með ákunnum hætti og við erum að reyna að finna þetta akkari núna í sameiningu
1: Heldur að það takist?
2: Ég meina, ég ætla þetta bara að binda vonir við það, eins og ég sagði, ég meina, við ætlum, erum að reyna að bjóða upp á nokkra valkosti sem ríkistjórn. Þú veist, einn valkosturinn að við förum í hérna, þessa vegferð og sjáum hvað getum fengið út úr því að vera í nánara samtali við Evrópusambandi. Önnur vegferð að við förum bara í svona reyna verðtryggingarvinnu sem að þarf að gera hvort sem skilurðu. Og hérna reynum að rjúfa þessar hækkanum með þeim hætti, ég meina partur að þessari vinnu sem við erum með í þríhlega samtalinu og við erum að láta skoða, launaskriði hjá hennu opinbera við erum að horfa upp á það að það voru gerðir samningar hérna fyrir okkar tíð bæði við heilbrigðisstéttir líka við hérna bara opinbera starfsmenn sem að fól í sér launauka þar að segja að launaskriði varð á almennamarkanum þá elti opinbera ég ætla ekki að álasa fólki fyrir að hafa gert þessa samninga verkalýsreyfinga með ég meina eðlilega bara fólk að reyna að tryggja sín kjör en þetta til marks skort á trausti á kerfinu
1: Í Evrópusambandsumræðina sem að taka yfir núna og í gangi önnur umræða í þinginu ekki alltaf raungirast varðandi þessi mál sem þú sjálf varaðir við fyrir kosningar að þessi Evrópuumræða sé að yfirtaka hérna aðra samfélagslega umræðu og að kljúfa þjóðina. Þetta ekki akkurat það sem þú varaði við í kostningabaráttunni?
2: Mér finnst hún reyndar ekki vera yfirtaka allt. Ég verð að segja eins og hún að minnsta kosti ekki yfirtaka mitt líf. Ég skil að þetta sé mikið tilfinningamál og ég hef áttað mig á því frá upphafi en ég ætla bara ef við byrjum á byrjunni. Þessi ríkisstjórn mynduð í kringum ákveði hérna samkomlag að hvað málum ætlum vinna lofargefin, lofarðend eitt af því lofarð var að við skildum efna til þjóðaratkvæðagreyslu, ekki að við skildum gangin í Evrópusambandi, heldur við skildum útkljá þetta mál, já eða nei kannski kemur það einhverjum á óvart einu hálfa verið setna við séum að standa við það lofarð, en við gerum það, við stöndum út undir því ég held að ef að það einhver leið til að fara yfirvegað inn í þessa umræðu sé það einmitt með svona ferli það ekki verið að svona göslast bara inn í aðildarviðræður eins og spyrja kóngunni prest þetta var ekki fyrsta mál á dagskrá þetta ekki það eina sem að ríkisstjórnin búin að vinna að heldur við sögðum við gerum þetta fyrir ákveðin tíma við ætlum einmitt ekki að láta þetta taka yfir með því að segja við setjum hausinn á og keyrum þessa aðildarviðræður ef að þið viljið það. Þú veist, þetta hagsmunamál sem búin að kljúfa þjóðan í eitthvað tíma og það bara komið að því tímapunkti að við útkljáum þetta mál einfaldlega. Þannig að, fyrir mér finnst mér þessi aðdragandi með þeim hætti að þó ég skilji vel að þessi tilfinningamál, þá þetta líka leið til að fá umboðið til að gera það. Þetta yfirvera leið og ég bara búin að vera að sinna nægum öðrum verkefnum og með fullt af öðrum hlutum í mínum ráðunutum þetta ekki að taka yfir ráðunutin akkurat núna það engin Evrópusambands undirbúningur í gangi þetta einföld spurning í haust en ég meina það auðvitað bara gömul sag og ný að svona mál veki tilfinningar og ég ber bara mikla virðingu fyrir því, ég meina NATO á sínum tíma Vakti það ekki tilfinningar? Áttu við ekki að ganga inn í NATO? ES, ég meina sá málflutningur sem við erum að heyra varðandi allar þar hættur sem getur falist í Evrópusambandinu og meiri sem sömur að þeim einstaklingur sem er að keyra áfram þar umræðu og eru virkir aðlar á móti ES samningnum á sínum tíma. Þýðir það að það hefur verið rangar tilfinningar? Nei. Þýðir það að við hefum ekki átt að ganga inn í ES eða NATO? Nei, ég ekki sammála því.
1: Það eitt flötur á sig vegna þess að það ekki alltaf kannski mjög einfalt að skilja á milli þessara tveggja spurninga. Eigum við að fara í samræðurnar og ljúka þeim með einhverjum uppkastið að samningi sem síðan eru borin undir þjóðuna og þess að ganga inn í Evrópusambandi. Það að segja, tökum dæmi. Ég held að flestir, þar með talið undirritaður, hafi alltaf litið svoleiðis á að það væri ófrávíkjanlegt skilyrði af hálfu Íslendinga í svona viðræðum að við heldum fullkomnum yfirráðum yfir auðlindunum okkar og sérstaklega sjávarútu auðlindinni. þess vegna skildi maður ætla að það þyrfti kannski að svara spurningunni að áður maður greiðir atkvæðan það hvort þegar ég að fara í þess að viðræður þarf ég ekki að fá að vita verður þessu skilyrði haldið við verður í þessum viðræðum setta skilyrði að við höldum áframhaldandi fullum yfirráðum yfir sjávarútisauðlindinni þetta var kannski enn meira aktuelt eða já, spurning eftir að umræðan hófst á þinginu núna og það kemur fram í ræðu formanns utanríkismálanefndar að íslensku sjávarútvegur yrði aldrei undanskilin sjávarútvegstefnu Evrópu. Þetta sagði Pavel Bartosek í þingumræðu hlutanum. Getur við ekki, getur ríkisstjórnin ekki sagt og láti það fylgja hér, heyrðu, að sjálfsögðu þetta ófrávíkjanlegt skilyrði af okkar hálfu. Þetta ekki sammála því að það sé hægt að segja það fyrirfram, við munum aldrei afsala okkur fullum yfirráðum yfir hérna fiskimiðunum okkar.
2: Já, sko, núna veit ég ekki nákvæmlega, ég þarf bara að treysta því fyrir svo orðalagi hjá honum Pavel, mm-hmm. þannig að ég hérna, hlusta ekki nákvæmlega eftir þessum parti. Ég veit hins vegar hvað stendur í nefndarálitinu sem fylgir þingsályktunartillögunni og það alveg skýrt að það útgangspunkturinn sá í þessum samningsviðræðum að við höldum fullum yfirráðum hvort að það felur það síðan í sér að það verði breytingar á sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins eða við fáum undanþágu frá því sko það tæknilegt eðlismál sko ég skil alveg þessa umræðu að hérna fólk þurfa að vita hvað að vera semjum ég myndi hins vegar bara hvetja fólk til ég veit að reyndar fá sem muni gera það en að skoða bara útlistur náði hver samningsmarkmiðin eru og staðreynd málsins eru þessi sko þú getur ekki tryggt eitthvað fyrirfram þú verður að fara inn í viðræðina með ákveðin já samningsmarkmið síðan mun það koma í ljós hægt að uppfylla þau eða ekki. Sko, við erum komin langt undan okkur í umræðinni við erum búin að tryggja það með framsetningunni í nefndaráldinu að það liggja alveg fyrir hvar markmið okkar eru varðandi auðlindamálin. En ég verð hins vegar að segja í þessari umræðu ég ætla ekki að gera lítið úr því að fólk vilji vita hvað umboðið verið að veita. En spurningin sem verið að spurja vill fólk hvað vita hvernig þessi dill lítur út eða ekki? Þetta stærsta, af því að það mikið talað upplýsingabeiðnir sem var hafnað, upplýsingar sem ekki búið að berast og ég spyr bara, stærsta upplýsingabeiðnin sem verið að vinna að núna að við fáum að sjá samning og það, mér finnst merkilegt að sjá aðila sem vilji hafna fyrir beiðni en svo á þessum tímapunkti þá erum við föst í getgátum hvað hefði orðið og ef ekki það skaðlaust að mínu mati gjörsamlega skaðalaust og partur að öflur í hagsmunagæslu að fara í þessa vinnu við að sjá hvað kemur út úr þessum viðræðum það sem hefur komið mér eiginlega mest á óvart það eru ekki tilfinningarnar í tengslu við þetta mála því eins og ég segi það bara gömur sá ný ES, sömu aðlar ef ekki svipar málflutningur var í tengslu við ES en besta ákvörðun sem við tekin það eru ennþá tilfinningar gagnvart NATO ég spyr hins vegar bara hvað fólk svona rætt við hvað það sem fólk vill ég spyr bara fela frá fólki hver hagsmuna hefur verið að gæta þegar það sagt, við getum ekki fengið að sjá bara hvað okkur býðs
1: Eitt samninga kannski tæknilegt atriði í þessu sem ég langar að heyra skoðan þín á þá ekki borðleggjandi ef það þannig að þetta það sem viðkvæmast fyrir hérna stóran hluta þjóðarinnar, það að segja umráðin yfir auðlindunum að þetta sé það tvennt sem látið reyna á fyrst í samningunum, annars vegar umráðin yfir hérna, fiskimiðunum og sjávarútvegsstefnunni og hins vegar orkuauðlindunum og orkunni, fá svörin við því fyrst, því að ef við fáum ekki okkar samningsmarkmið uppfyllt þar, þá voru þetta hvað sem allt fyrir bíu og við þurfum ekki að tala neitt þetta meira. Eigum við ekki bara að byrja á því að fá svar við þessum tveimur spurningum og síðan að ákveða framhaldið, þá er ég bara að tala ef það verður já, í haust, að þetta sé aðferðin til að leiða þetta bara í jörðu sem fyrst.
2: Ég meni, ég hef sagt það að við eigum bara að ráðast að garðin það sem er hæstur við eigum að fá úr þessu skori ég já kannski manneskja, Páll ég já kannski manneskja og ég hef sagt það bara hátt og snjallt ég verð kannski þar til ég fæ að vita hvað felst í þessu ég tel mig hins vegar ekki vita hvað það svo við getum fengið ég hefði engan áhuga því og hef engan áhuga því að berjast fyrir samþykkt á samning sem að myndi ekki uppfylla eðlilegar kröfur þegar kemur auðlindamálum ég var alveg verið mjög afgerandi hvað það varðar að varðandi seinni atkvæðagreiðsluna að þó að verði lagður fram ykkur samningur ég meina ef hann óásættanlegur þá myndi ég aldrei tala fyrir hann ég myndi hvorki hafa sannfæringu fyrir því né væri það skynsamlegt því ég sjálf kannskimannskja ég já kannskimannskja ég verð hins vegar að segja eitt og þetta þá bara skipta skoðun það allt í lagi ég held að þessi umræða núna og þessi barátta myndi einhver segja snúist ekki skipta skoðunir okkar á hvað við getum fengið sjálf út þessu landmenn búin að málum þessi ég held að landsmenn allir ég held að þessi yfirgnæfandi stuðningur við það að við förum í ákveðna vegferð hvað það varðar þar að segja fólk almennt sammál hvað vill sjá í sjávarútvegs og landbúnaðarmálum í þessu. Við erum sammála það. Það bara verið að láta eins og það sé ekki þannig. Það sem ég held að baráttan sé það ég ætla bara að leið mér að segja eins og ég var að ráðið náðan. Það eru samkeppnismálin. Það eru fákeppnismálin. Ég held að þessi barátta snúist ekki hvort við fáum undan þáur, hver staða orkumála hérna verður, hver staða sjávarútvegsfyrirtækjanna verður. Þetta snýst hverjir ráða mest á Íslandi, hverjir hafa ítök hérna á Íslandi, Og ég held að það sem við séum að sjá, það sem að birtast núna í umræðinni, sem felst í því að fólk vill ekki einu svona leifa þjóðinni að sjá hvað í boði. Ég bara spyr, hverju hagsmunir verið að gæta, hvað hefur þau að fela, af hverju má þjóðin ekki bara fá að sjá hvað þeim býðst. Við vorum að tala efnahagsmál hérna áðan, stærsti einstaka máli sem skiptir hinn almenna íslensk máli dýrtíðin, Það samkeppnismáli, hvað það kostar að búa á Íslandi og það þetta sem hefur miklu meiri áhrifældi á þessa umræðu en nokkuð tíman eitthvað sem við erum í grundvallaratriðum sammálum.
1: Sumir spekulantar, stjórnmála spekulantar hafa haldið fram að hérna úrslitin í sveitastjórnarkosningunum séu eitthvað konar hálfpartin vísbending það að líklega segi þjóðin nei í hérna þjóðaratkvæðagreiðslunni áframhaldandi umræður. Heldur að þetta tvennt tengist með einhverjum mætti? Heldur að hægt að lesa eitthvað svona út úr þessum kostningaúrslit?
2: Ég held reyndar að þetta sé fráleit tenging. Ég held að fólk viti alveg hvað það að gera þegar það kýs. Í sveitstjórnarmálum það að hugsa sveitstjórnarmál. Það að hugsa leiðtoga, forystu fólk, þjónustu í sinni nærsamfélagi. Í landsmálunum auðvitað einhverja tenginga þar á milli en það að hugsa þar bara mörgum tilvikum afgerandi pólitík sko en í þessu máli meni, ég veit alveg að það eru flokkslínur í þessu máli ég held reyndar að það hafi mjög lítið að gera með raunverulega hægri vinstri pólitík mér horfðu bara á hvernig umræðanir í Nóri hægri flokkarnir eru að tala fyrir þessu þar þetta ekki mál sem að hægra fólk ætti út af einhver prinsipum að vera á móti ég held að það sem að sé að hreyfa nálina meira í þessu máli að það eru þetta stórhópur af fólki í Íslingum sem hafa ekki myndað sér skoðan á þessu máli, hafa kannski ekki veltið mikið fyrir sér, en það eru aðeinslega að nóti sem ég held já að hafi hagsmun að því að þjóðin viti ekki meira og ég held að íslenska þjóðin sé alveg nógu vel gefin til að meta það hvort að við eigum af ákveðni yfirvegun að stíga þetta skref fá bara útkljá þetta máli menn fyrsta skrefið að við klárum þingsalöftunartillöguna gerum það bara róaspekt en síðan þurfum við líka bara að komast að kjarnamáls núna þetta eitthvað sem að fólk finnst vera skynsamar valkostur til að halda opnu eða eigum við bara að loka þessu alveg og reyna að leysa ýmislegt hérna með örum hætti og við tökum það verkefni bara að hvað sama hvernig það fer Páll
1: Ef svari verði nei, hvaða áhrif hefur það á líf og heilsu ríkisstjórnarinnar?
2: Ég held að það hafi ekki mikil áhrif, ég alveg hreinskilin við þig. Ég ætla ekki að gera lítið úr því að þetta stórt verkefni að fá í hendurnar ef að svarið já og þetta stórt verkefni fyrir Ísland. En þessi ríkisstjórn mynduð í kringum, þú veist, hvað þetta, 24 punktar í stjórnarsáttmála. Þetta einn punktur af þeim.
1: Þetta samt eitt aðalmálið hjá einum stjórnarflokknum allavega
2: Þetta stórt mál, já, hefur stórt mál fyrir virist, en ég meina þú ert að tala við formann samfylkinga jafnaðarflokks Ísland sem Evrópusinnaður flokkur, en ég jafnaðarmaður fyrst og fremst, áður en að ég jákvæk akkvart Evrópusambandinu. Ég hef sagt að ég sé já kannski manneskja. Ég meina, við erum að klára samgöngu áætlun, við erum að klára innviðafélag, eflingu fjárfestinga, gangnagerðar, við ætlum að fara í sundabraut, við erum að fara í að snúa við hallanum, við erum að fara í uppbyggingu inn í orkugeiranum, við erum að fara í styrkingu þegar kemur heilbrigðisþjónustu. Það svo mörg önnur verkefni sem í gangi, verða áfram í gangi þó við förum í þessar viðræður. Og sko, þetta alveg eitthvað sem við ráðum við þó við séum að gera aðra hluti með því og við höfum skipulagt okkur með þeim hætti að við munum vinna vel að öðrum málum óháð því hvernig þessari niðurstaða mun fást, sko.
1: Síðasta spurningin úriðitt komst í fréttir hérna
2: Já,
1: í síðustu viku. Það fína úr.
2: Já, takk fyrir það.
1: Mokkin talaði þetta aldrei þetta. Það séra bjánalegt.
2: Ég veit ekki, ég reyndar fylgist stundum svolítið illa með ákunnum tegundum frétta, ég ekki hérna, alltaf með lífstilsblæðis hérna, við en ég menna, fólk ekki bara forvitið mann hérna, það hefur nú ýmsar frétti verið skrifaðan hárið á mér og fatnaðan á mér og af einhver ástæðu þá eru fleiri fréttir skrifað svona mig en var til dæmis formann sjálfstæðsflokksins á sínum tíma þrátt fyrir að hann hafi eflaust átt flott úr og var alltaf vel til fara ég tek þessu bara létt sko, ég held að fólk hafi líka bara gaman að þessu sko
1: Kristrún Frostadóttir, takk fyrir komuna.
2: Takk.
0: Uppspretta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni. Þetta er Bylgjan.
3: Eins og vara vikunar á Bylgjunni ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshuga sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
0: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóð

0: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
1: Sónax bílarhreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðun á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
6: Einstakar sónur, jaks handverk. Lifðu þínu besta lífi, sinnum heimaþjónusta.

0: Komið þið sæl aftur. Þau eru komin í tíminn til á mig Steinarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins og Víði Reynisson, þingmaður samfylkingar. Bæði fulltrúar í utanríkismálanefnd og hafa bæði látið til sín taka í umræðum sem nú standa yfir í þinginu áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið á að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst eða ekki. Velkomin,
1: bæði tvö. Takk fyrir það.
2: Já, takk fyrir það.
0: Líkur þessu núna í vikunni, Víðir. Þessu þarf að ljúka í vikunni ekki satt til þess að hægt vera að standa við dagsetninguna þjóðaratkvæðið.
1: Já, ég full að trúa því að hérna, það takist við, það þingfundur á þriðjudaginn og það eru svona mjög margir búnir að fara í minnstakosti eina ræðu og þannig að ég hugsa nú að þetta gangi alveg eftir að það verið þetta að fara í atkvæðagreiðslu um tillögun á miðvikudaginn, sko, mér svona sýnist að það geta alveg gengið upp.
0: Til
2: já. Já, mér langar að segja að það sé fordæmalaust að minnstakosti mjög sjaldgæft að svo stórt mál fara á svo miklum hraði gegnum þingið og það er ótrúlega miður hvernig meirhlutin hefur haldið á þessu máli þinginu og við höfum auðvitað margfarið yfir það og eigum kannski ekki að staldra mikið meira við það en umræðin í þinginu hefur hingað til verið góð því ég meina nokkur að umræði við þetta endar kannski fjögur að umræði þetta risavaxna mál þar sem að fjölmargir fulltrú á stjórnarnar hafa nú ekki ennþá látið sjá sig þá er það ekki mjög löng önnur umræða í þingsal svo stórt mál. En þetta máls fer síðan auðvitað bara til þjóðarinnar og þar hefur við öll bara atkvæði rétt á við restin af þjóðinni. Þannig að það sem okkur hefur þótt gríðarlega mikilvægt er auðvitað að afla upplýsinga og miðlægum til almennings. Og það hafi kannski verið sárustu vonbrigði með þetta mál. Hvað er gríðarlega illa undirbúið nú koma á daginn að meiri hlutan ætlar að leggja til breytingu á orðalagi spurningarinnar af því að til að hann er þannig unnin án samráðs til dæmis við landskjörstjórn eins og skilir þið er samkvæmt lögum. Þannig að okkur hefur ekki tekist að afla allra þeirra upplýsingar sem við hefum óskað eftir að því að meirhlutinu hefur hreinlega neita okkur um það. Neita okkur um gestakomur, neita okkur um upplýsingarbeinir og svo framvegis. Upplýsingar eru ennþá berast, utanríkismál nefnd og málið er ennþá komið út úr nefnd og er til umræði þingsal. Og ég hef bara ekki skilið það af hverju meirhlutin vill veita minni frekar en meiri upplýsingar þetta mál. Það er algjörlega óskiljanlegt.
0: Víðir, eru það fauta þessu máli í gegn með þessum hætti sem Dyljóra að lýsa þetta?
1: Það er ekki minnskilningur og eðlilega erum við ósámála þetta og hérna, þú veist, ég hef búin að vera með í þessu ferli allan tíman frá því að þessi þing sem náttum kemur inn í þingið og er ekki sammála því að við mikið fengið allar upplýsingar sem skipta máli á þessari stundu. Það er auðvitað þannig að það, eins og Dyljóra segja, það er ennþá að koma upplýsingar sem eru mikilvægar og framundan, ef þetta gengur nú eftir, framundan eru 3 mánuðir af kynningaferli á þessu, þannig að það er mikið að gögnum að koma núna sem að skipta máli því, en skipta kannski ekki eins miklu máli varandi það ákvörðunum sko þessa þingsályktun. Þannig að ég er ekki sammálinni með það, en ég skef alveg skilning á því að menn vilji auðvitað fá allar upplýsingar og hérna koma þeim á framfæri og þá hef ég einmitt verið að segja það sem að það eru upplýsingar sem skipta mestu máli í öllu saman, er samningurinn sko. Að ef við hérna komist aldrei þangað að sjá þann samning sem að stendur að því að gera þá mun ekki upplýsingarnar að liggja á borðinu. Hvað upplýsingar það eru sem að skipta máli í því ferli er þetta bara einfaldast að svara að skiptir þetta allt máli að fá allar upplýsingar en fyrir mér er grunn upplýsingin og grunnurinn sem þjóðin þarf er samningurinn til þess að geta tekið upplýst ákvörðin í seinni þjóðar

0: marklaus og við höfum verið að vinna þessu hörðum höndum í minnihlutunum.
1: En það er svona mikla upplýsingar til þess að taka afstöðu til þess hvort að þetta er að fyrir þjóðaratkvæði.
0: Já, ég bara varpa þessu til þína móti, þarftu engar upplýsingar til þess að geta tekið til þess að taka afstöðu. Já, þú gengst við því að það eru ennþá upplýsingar að berast nefndinni, upplýsingarbeini sem hafa verið samþykktir í nefndinni. Þetta eru auðvitað bara ótæk vinnubrögð.
1: En tvö horn í þessu
0: fyrirgjöðu. Það er nú eitt sem hefur komið í ljós bæði undir vinnunefndarnar og núna í þingsal síðustu dag. Ég veit ekki hversu vel Víður hefur fylgst með umræðinu, hann hefur mest að kosti tekið þátt. En það hefur komið fram í málstjórnarlega og af hálfu utanríkisráðherra og forsætisráðherra að það er allsendar óvíst. Það er allsendar óvíst hvort þjóðin fái að taka afstöðu til samningsins. Og það er eitt sem hefur komið okkur svolítið óvart. Þetta er svona viðbótar forsenda sem ég er ekki sem að þjóðin
1: viti. Samningurinn er svo vondur að ríkisstjórnin treysti sér ekki til að leggja hann fyrir
0: þjóðin. Já, ég meina,
1: en er það ekki allt í lagi?
0: Og hvaða mat liggur þar til grundvallar? Vitum við það? Þegar ýmist er sagt, þið fáið að sjá samning. Og það sem Ófíð segir núna, það sem skiptir mestu máli er að taka afstöðu til samningsins. En bítu. Nú er búið að bæta viðbótarskrefi. Forsætisráðherra segist mun hafa skoðun á því hvers konar samningu, hvort hann verði lagður undir þjóðina. Utanríkisráðherra staðhæfir það. Ingvar Þórðarson sagði það í síðustu ræðu umræðunni á föstudaginn að það væri óvisst hvort að samningur er lagður fyrir þjóðina. Mér finnst bara svo margt vera á reiki varandi þessa þjóðarkakaslu og við verðum með þetta komast til botns í þessu.
2: Já, mér finnst þetta mjög áhugavert og ég er sammála að deila í því að það er áhugavert að heyra þessi sjónarmið sem hafa einmitt komið fram og hérna, komið fólki óvart að hugsanlega náist ekki samningur. Það er það sem að þetta er átt við þegar menn er að tala með einhver samningur verið ekki lagður fyrir þjóðina, þá er bara nást ekki samningar. Og ég held að öllum sé það ljóst og ég hef ekki heyrt neitt segja annað, hvorki stjórnar, liða stjórnaranstæðinga, þá sem eru hlindir aðild og ekki. Ég hef gert neitt tala sem það ef við missum að fullu yfiráðir yfir sjávarútu söðurlindinni. Það sé einhver tilbúin að samþykja slíkan samning. Ég hef gert neitt lýsa því yfir
0: að missum. Þú varst að lýsa yfir rétt á þann, það sem skipti mestu
2: já,
0: máli var í samningurinn.
2: Við erum að tala, já, ég er að tala það ef við náum ekki samning.
0: Þetta er
2: villandi. Nei, ég er ekki sammála því.
0: Þetta er
2: villandi
0: framsetning.
2: Þetta er, ok, ef þetta er villandi, þá skal ég nefna og það sem að forsætisráðherra hefur nefnt að við getum alveg verið þeirri stöðu við náum bara ekki samning.
0: Hvaða staða er það? Það er það sem það er útskýra
2: fyrir fólki. Til dæmis það ef það liggur bara fyrir hjá Europasambandinu að við munum bara missa að fullu yfir á því sjávarauðlindinni. Ég hef gert neitt sem er að tala um þetta segja herðu, ég er bara tilbúin að fórna því.
0: Þetta er hvergi skrifað út. Ekki til hana, ekki nefndar áliti.
2: Jú. Þú voru að lesa, ég veit að þú er búin að lesa það. Það stendur í þegar við fjallum að sjávar hérna út við slutan varandi samningsmarkmiðin.
0: Það stendur að haft verði til hliðsjónar að notast við svona orðalag og við höfum verið að gera kröfu til þess að umboðið til utanríkisráðherra verði einmitt skýrar að leiðbeiningar frá þinginu eins og var 2009, þá gerði þingi kröfum það að það væri skrifað inn í tillögutestan, skrifað hreinlega inn í tillöguna sem að utanríkisráðherra fer síðan með til viðræðunum við Evrópusambandið, grundvöllunum fyrir samningaviðræðunum, það séu leiðbeiningar frá þinginu sem séu skrifaðar út. Meiri hlutin í þessu máli, hann leggur ekki fram slíka leiðbeiningar inn í textan og það sem meira er, formaður utanríkismálanefndar hefur sagt það í þingsal að hann telji að við eigum ekki að ganga til skilirtra viðræðna við Evrópusambandið. Þjóðin þarf að fá að vita þetta.
2: Nú er ég bara að fá mótmálu en
0: er rangt eftir haft?
2: Þetta er rangt hjá þér.
0: Er rangt haft eftir Pavel?
2: Nei, ég er að segja, það er rangt þegar út að vísa í meirlutálinu. Það stendur í meirlutálinu varðandi frumrétt og annað slíkt sem að skiptir mjög miklu máli í þessu og ég bara er ósammálaður. Við getum bara þá verið ósammálaður það að mér þykir það sem stendur í þeim köflum sem við fjallaðum varðandi samlingsmarkmið vera bara nokkuð skýr. Það sem er vísun til þjóðuröryggis, það er vísun til fæðuöryggis sem skiptir okkur sem eiland alveg rosalega miklu máli. Og ég veit ekki hvað, ég hef ekki séð en þá einhverja breytingatillögur á nákvæmlega þessu orðalagi frá neinum.
0: Jú, það er í tillögur nokkur til dæmis.
2: Já, það er bara að tala að það er að vera skýrari línur og rauð strik og annað slíkt. En hvernig nákvæmlega orða samlingsmarkmiðin hef ég ekki séð. Þannig að
0: það hefur engin vinna verið unnin, það hefur ekki verið unnin hagsmunamat, ekki greining og það kom skýrt fram undir vinnunefndarinnar í svörum frá utanríkisráðuneytinu að það hefur engin greining og ekkert hagsmunamat á sér stað þá og fara fram eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna og undir forræði utanríkisráðherra. Ég segi, þingi verður auðvitað að gefa skýrar leiðbeiningar og varnarlínur, þú nefnir varnarlínur,

0: auðvitað eigum við að tekna varna línur utan hagsmunir Íslands í þessu máli og skrifa þar út í tillögunni. Ég þekki þetta alveg ágætlega við þegar þú talar frumréttin. Það vill svo þannig til að ég með framhalds mastersgráðu í Evrópurétti. Þannig ég þekki þetta ágætlega og ég og mitt faglega mati það, ekki bara sem stjórnmálamanns, heldur mitt faglega mati það að þetta óskýrt og ófullnægjandi.
1: Sko, nú það þannig að það kemur greina gerð frá utanríkisráðuneytinu sem lögð fram með og síðan vinna nefndarinnar og hún birtist í greinargerðinni í hérna nefndarálitinu og það getur vel verið að utanríkisráðuneytið hafi ekki lagst í einhver ákveðna greiningar en meirihluti nefndarinnar lagðist bara í mjög mikla vinnu alveg svo minnihlutinn búin að gera að fara yfir þessu gögn að meta hlutin og við erum að reyna að setja það fram í þessum texta sem kemur fram í hérna
0: nefndarálitinu
1: að klára að við erum að hérna leggja þá vinnu þar fram þess hvernig við erum unnið og greininguna. Þú veist, ég held að við verðum aldrei sammála það hvernig nákvæmlega eigi að leggja einhverja rauða línur eða eitthvað. Okkur þykir það minnstafasti sem að vorum að vinna þessa vinnu að nefndaráttina. Við höfum verið að leggja línur fyrir þá sem að muni síðan fara í samningaverðina fyrir okkur. Og hvort að þær séu nógu skýrar eða ekki, eru þetta eitthvað matsatriði, mér finnst það skýrar, þér finnst það ekki skýrar og það svona liggur svolítið hlutunum bara dálítið þar. Fyrir það að fara síðan að stað í þessa þjóðrættgagnslu, þá höfum við núna 3 mánuði til þess að fara í gegnum og kynna hvað gerist þar og það erum við að reyna að áarpa líka í nefndaráldinu, hvað gerist eða sagt já og hvað gerist eða sagt nei. Og það hefur líka verið umræðan það í þingsalnum, er það nógu skýrt eða ekki? Okkur þykir, annars hefur aldrei lagt þetta fram með þessum hætti, okkur þykir þessi lína vera bara nokkuð skýr. Ég veit alveg að minnihlutanum og mörgum andstæðingum Evrópusambandsins eru bara ekki sammála okkur í því og þannig eru þetta bara þetta mál vaxið. Og aftur þetta að ef það nást samningar, þá er það grunngagnið sem að við munum öll geta sest á sérfræðingar eins og þú með þinn grunn og þá getur þú lesið í gegnum hvernig er þetta orða, hvernig er þetta sett fram, er þetta nógu skýrt til þess að við getum verið örgum það að halda þeim yfirráðarétti, halda þeim réttindi sem við viljum hafa og halda því þeim þáttum sem við vitum líka hverju við munum þurfa að fórna í þessu.
0: Hverju munum við þurfa að fórna? Þú ert bara þeirra skoðanar að utanríkisráðherra eigi að fá opið umboð, opin tékka frá Alþingi til að fara í samninga við ESB, yfirlýstur ESB sinni til áratuga. Ég því algjörlega ósammála og þegar þú talar kynningu og upplýsingar, helstu kynningarnar og upplýsingar sem hafa komið frá meir hlutunum undirfarna daga eru lofvörð 100 miljardar vaxtalækkun og lækkun matvöruverðs. Þetta er nú all kynningin og upplýsingar sem að þessi meir hluti er að veita íslensku þjóðinni og mér finnst þetta bara verið til skammar.
1: Já, þú ertu að lesa svona greinina sem var að lesa í gær það að við höfum sennilega haft alveg kolrónt fyrir okkur í þessum 100 miljardar. Það var reyndar væntanlega 180 miljardar.
0: Já, já.
1: Já, hérna, það er ágætis grein sem birtist í gær það við varum að hafa rangt
0: fyrir. Þið haldið þið skammalaust fram að hér verði lágir vextir, hér verði lágt matvöruverð, hér verði áfram há laun, hátt atvinnustig og svo framvegis lágur húsnæðiskostnaður, heildar húsnæðiskostnaður, lágt fasteignaverð eða hvað, lækkar það eða hækkar það við það við lækkum vexti. Þetta er óforskamma við þér og þú hlýtur að geta gengist því.
1: Nei, ég gera það ekki vegna þess að það er mjög margt í þessu sem
0: þetta er. Þetta er ekki sanngjarnar og greinagóðar upplýsingar til íslensku þjóðarnar, ja, fyrir þjóðarnar.
1: Og mitt mat og skilaboði mín koma fram í nefndarálitinu. Það sem að segir í því er það við erum að leggja fram fyrir utanríkisráðherra, fyrir samningamenn Íslands í þessu verkefni, við erum að leggja þeim bara nokkuð skýra línur hvað það er sem skiptir mestu máli í þessu. Og það eru auðvitað fjallað þessi gjaldeyrismál, það er fjallað þá við vitum líka öll að það mun taka tíma og hérna, ef að verður farið í þetta og við náum samningi þá mun taka tíma, þá er hún uppfyllt að skilur ekki að tekið upp evruna og til þess að njóta alls sem að hennar fylgir eða bæði kostum og göllum. En grundvallar atriðið í þessu máli núna er það að þjóðin er að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það hvort við ætlum að halda áfram þessum samningaviðræðum sem annarkvort ljúka með samningi.
0: Nei, hún verður ekki það, það er búið að breyta spurningunni, þú ert ennþá í gamla textanum.
1: Nei, ég meina við ætlum að fara að taka upp þessa viðræður.
0: Já,
1: með
0: já,
1: einu með,
0: já,
1: já. Þú veist, það er líka sem mér
0: finnst. Þetta er meira sem fara að rugla nefndarmanninni í utanríkismálanefnd.
2: Eða eru áður við förum út eða sleppum, ég vil nú kannski ekki taka svo sterkt til orð að segja orð hengilshætti í kringum spurninguna sjálfa, ef við reynum að meta þetta pólitískt. Sko, nú virðist skipta í 2 horn með það, annars vegar virðist vera meiri hluti fyrir því að fara í þessa. Hins vegar er vaxandi meiri hluti á móti aðild að Evrópusambandinu ef við tökum bara kannan í síðustu 2-3 ára. á hvaða leið haldið að við séum, hvernig metur þú það til, já, heldur, finnst þér vera líkur á því að við segjum nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu, er það vaxandi og heldur að tíminn, ef tíminn er að leið okkur í þá átt, heldur að það Þetta endi í því, endi í nei
0: Hvernig Já, fyrst langum við til að segja að bæði forsætisráðherra nú sé ég að Inga Sæland formaði flokksins sem er grein í morgunblaðinu þar sem hún feri við það, það er auðvitað verið að kjósum aðild að Evrópusambandinu, það er auðvitað marklaust að geta að halda því fram að við séum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu með eitthvað annað en aðild að Evrópusambandinu, til grundvallar liggur auðvitað bréf frá forsætisráðherra frá 2009 þar sem sótt er inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Þannig að þetta hafa nú forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar líka staðfest. Þannig að það eru auðvitað það sem við erum að kjósum. Kannanir sýna okkur síðan að við erum svona báðum áttum að það er svona frekar mjótt á munum. Ég hef fulla trú á íslensku þjóðinni. Við höfum alltaf í gegnum alla okkar sjálfstæðisbaráttu í gegnum alla áratugina, við höfum alltaf haft hér niðurrifsöfl sem hafa talað fyrir því að Íslendingar get ekki staða á eigin fótum. Að við séum ekki nógu fjölmenn, við séum ekki nógu burðug eða stöndug eða við þurfum að leita aðstoðar útlendinga og Evrópu eða hverja sem það er, hverju sinni. Ég hef hins vegar óbilandi traust og trú á íslensku þjóðinni. Og ég hef óbilandi trú á því og ég hlakka til að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og ég trúi því að við kjósum með því að við höldum áfram að halda áfram á okkar málum sjálf af því að það er í grunninn það sem að þessi atkvæðagreiðsla snýst um. Við erum með ákveðin völd, við höldum á þeim hér á Íslandi. Við höfum barist fyrir því ekki árum eða áratum heldur öldum saman að halda utan um þessi mál sjálf. Að við förum sjálf með völd yfir okkar málefnum. Og ég hef fulla trú á því að við kjósum með því að við verðum áfram með þessu völd, að við framseljum við ekki út úr landi.
2: Hvað heldur þú víðir með úrslit í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu? Ef við gerum ráð fyrir því að þingsályktunin til að vera samþykkt eins og ég held að flestir gera
1: svo. Já, þetta er náttúrulega bara hérna, með ólíkindum þessi málflutningur dilljóri í þessu, þetta er ekkert að kjósa um það að ganga í Evrópusambandið.
0: Nú þannig segir Inga, annars segir Kristrún.
1: Leið mér að klára. Að, þú veist að því að til dæmis bara við tökum Feneyjanefndina sem að fór mjög skýrt yfir þetta með okkur um hvað þetta snýrist núna. Það er bara alveg ljóst að þetta er alls ekki spurningin og þetta er alls ekki það sem við erum að taka um vegna þess að við munum greiða aftur atkvæðum það að ganga í Evrópusambandið. Það er ekki það sem við erum að gera núna. Við erum að fara að ganga til samninga um það. Dilljó veit það jafnvel og ég að efnahagsástandið á Íslandi það sem er búið að blómstar hér síðustu áratugina er út af mjög öflu og góðu samstarf okkur við Evrópu. EES-samningurinn er algjörlega lykil samningur í því að við höfum náð að byggja hér upp mjög gott og öflugt samfélag. Fólk trúir því annarkvort að aðild Evrópusambandinu myndi halda áfram á því og gera það betra eða aðild Evrópusambandinu myndi ekki gera það. Og það er þetta þarna liggja er grundvallar munurinn bara hvað fólk heldur og hvað því finnst og það er bara alveg eðlilegt að hafa sig einhverra skoðunar á því við vitum það ekki nákvæmlega. Og þess vegna erum við að fara í samninga við erum það til þess að komast að því og þetta er það sem að þetta snýst ekkit það við séum að fara að ákveði haust að hérna, fara einhvern valdaframsali eða taka upp evru eða einhvern slík við ætlum að fara að taka ákvörðun og það hvort við ætlum að komast að því raunverulega hvort þess að þetta ná samningi sem er Evrópusambandið sem er þjóðinni til hagsbóta. Það er enginn að fara skrifundi samning sem er vondur fyrir þjóðina. Það er enginn í því. Og auðvitað menn að forsvars með ríkisstjórnar er að vekja athygli á því með þessu. Það er bara hluta því að segja allt og hafa allt upp á borðunum. Ég held að þjóðin muni samþykja það í haust að fara í þessa viðræður. Ég held að það sé bara meira hluti fyrir því að vilja vita það og vilja fá að sjá samning.
0: Sem er fórsamt kannski ekki sjá. Sem við fásamt kannski ekki sjá eins og marg hefur verið sagt.
1: Já, sko, þetta er aftur orðhengilsáttur á því að vegna þess að, sko, það hlýtur að vera, ég held að sé alveg sama hvað stjórnmálamaður muni leiða þá vinnu að fara í samninga við Evrópusambandið ef að sá stjórnmálamaður setur síðan við borðið með endanleg drög fyrir framarsin sem að segir þetta er óásættalegt fyrir íslensku þjóðina. Hvaða stjórnmálamaður er þá að fara að leggja það fram og hvetja þjóðina til að samþykkja
0: þetta? Þetta er góður punktur og þá þarf fólk að gera það upp við sig. Hvort að treysti utanríkisráðherra sem að fer ein með þennan málaflokk, hvort að treystir utanríkisráðherra til að koma fram í samningaviðræðum fyrir hönd Íslands á því hvílir auðvitað málið. Trausti hvað er utanríkisráðherra? Því verður annars að fara samræma málflutningin á sem sameiginlegu þingflokksfundum ykkar varðandi það hvort við erum að kjósa um aðild eða ekki. Forsætisráðherra segir það, Inga Sæland með grein núna í Morgunblaðinu með helgina þar sem hún staðhæfir það og það virðist mér vera algjörlega augljóst. Annars tek ég undir mig við þegar hann telur upp fórsöndu verið því að hér hafi blómstrað íslensk efnaðslíf og íslensk velferð, það eru auðvitað góð alþjóðleg samvinna og við skulum halda því áfram í sama horfi styrkja tengslin okkar meðlands til Evrópu en útiloka ekki aðrar heimsálfur eins og bara til dæmis þau sem að standa fyrir utan þetta tolla bandalag sem Evrópusambandið er.
1: Já, já, það er, ég held að segja
0: og
1: ekki
0: Og um það erum við að kjósa og, við erum, og það er rétt,
1: við erum ekki
0: Og það er alveg rétt að við erum ekki að kjósa um það að taka upp evrun á morgun Því að það er 12 ára meðal biðtíma eftir því að taka upp evru
1: En þetta, er, ef við ætlum að taka upp evru þá þurfum við að taka einhver skref
0: Og síðan biðtíma
1: Það kemur bara ljós með þessu þegar við erum búin að ljúka samningi Og aftur þetta, það sem þú segir til að það eru þetta utryggingsráðherra sem að leiðir samningaviðræðurnar, en það forsætisráðherra sem skrifar undir samningin að endingu, eins og fram hefur komið.
2: Eitt að lokum þetta, ef svarið yrði nú nei, hvaða áhrif hefur það á líf og heilsu ríkisstjórnarinnar? Er hún búin að vera, ef svarið yrði nei, til já, fyrst?
0: Já, það er auðvitað viðreist fyrst og fremst sem að hefur auðvitað verið talt fram í þessu tillit og við vitum þetta að þetta er auðvitað samningsmál frá viðreist það eru auðvitað viðreist sem hefur borið þetta mál upp og sérstaklega utanríkisráðherra sem leggur kannski svona svolítið sitt pólitískt líf að veði og viðreistnara því að viðreist eru auðvitað stofnuð í kringum þetta eina mál sem aðild Íslands að ESB og hefur verið þeirra skoðanar árum og áratugum saman Þannig ég myndi segja að fyrst og fremst að það væri viðreist sem væri að svona að tefli sínir pólitísku lífi í hættu en auðvitað eigum við að geta afgreitt hér mál án tilliti þess og hérna, ekki alltaf að vera að hugsa marga leiki fram í tíman hvað aflengar það hefur hutt og þetta við þekkjum það við er að maður reynist nú sjaldan sannspár í þeim efnum en mér finnst mikilvægt að fólk hafi það í huga því það hefur verið reynd að draga einhvern veginn forsætisráðherra inn í þetta því hún hefur mikið traust og trúverðuleika og hún reyndi til fremsta megni að bæði frá sér það er utanríkisráðherra sem fer með þannig málflokk það er hún sem að mun vera í stafni og það er hún sem að mun standa í þessum samningaviðræðum og fólk verður auðvitað að gera það upp við sig hvort að treysti utanríkisráðherra hvort að treysti Þorgerði Katrínu í þessu hlutverki
2: Lifir ríkisstjórnin neyið af?
1: Já, hún mun alveg örugglega gera það vegna þess að og það sem er ótrúlegt sko, hérna, það er eftir haldið fram að þeirra að vera að vinna eitthvað stór mál og þá takir þau alls við og sér getur að gera neitt annað á meðan
0: sem er nákvæmlega sem er að gera svo alþingi núna
1: nei, með, já, kannski á akkurat á alþingi en í ríkistjóðinu að gera fullt af hlutum og við erum að vinna fullt af öðrum verkefnum í þinginu minna, ég fór maður alls verður menntamálnefndar þar eru með 10 frumvörp í vinnslu sem eru að koma inn í þingi núna á næstu dögum og þetta fullt af málum þar, það er sama bara valandi ríkistöðun, hún er að vinna fullt af góðum málefnum og það er fullt af málefnum sem að ríkistöðun er að vinna sem er þverpólitísk samstæður líka og það hvort við fáum já eða nei í haust er ekki að fara að stoppa okkur í þeirri vegferð sem við erum á í mjög mörgum góðum málum.
0: Já, ekki efnaðarsmálum og með langar þess að nýta aftur á þetta að það nú forsætisráðherra sjálf sem hefur talað það að hún vilji fara að fá vinnufrið að hún vilji fara að fá vinnufrið frá þessari ESB umræðu þannig að það er nú bara beint tilvísun hana ef það er eitthvað sem að verður þessari ríkisstjórnar fallið þá er það auðvitað ráða leysi í efnaðarsmálunum ríkisstjórn sem að leita bara skjóls í þessum fyrirhuguðu þjóðaratkvækarslu og viðraðum við Evrópusambandum aðeitt Íslands hún eru auðvitað algjörlega ráðalaus og ótrúverði við sínu verkefni
1: gera, eins og Dylja og veit að þetta er verið að gera vel við erum nýbúin að lækka
0: segðu fólki það sem er að borga húsnæðislánunum
1: við erum nýbúin að lækka hérna, álögur og eldsneiti og það er verið að skoða þetta fleiri mál Það eru auðvitað og það vita það allir og Dylja og veit það alveg jafnvel og ég að það eru auðvitað stærsti hlutina af vandamálum með efnahagsmálið. Núna eru erlend áhrif sem
0: tengjast stríð og annað slíku.
1: Það eru auðvitað það sem er að
0: vanda því að
2: nú sláum við botnin í þessar hressilegu samræður. Dylja minn Steinarsdóttir, Víðir Einarsson, takk fyrir komuna.
1: Takk.
2: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson verður hjá mér eftir augnablik.
3: Uppspretta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni
4: Sprengisandur á Bylgjunni
5: Í samstarfið við Límtré Vírnett, Arjón Banka og Ísband Lípmótor Heilsuvala vikunar á Bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarin og stenselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttinu på æðra plan heldur innihald á þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni Jó, svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna Skráðu þeim á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna Heilsuvara vikunar á Bylgjunni
6: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Netbomba í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Aðeins í dag. Jusk. Góð tilboð.
10: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
11: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
12: Uniqonta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
13: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
14: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
15: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðun á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig. Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
18: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
15: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðun á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
19: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: gerist á eldofninum Grímsbæ
1: Íslenskir tómatar Þú veist hvað að þeir koma Sölufélag garðirkjumanna
2: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó
1: Tímalausar útskriftagjafir Mikkelsen 1909 Hafnartorgi
3: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum Æsland, glerutnaverslun
4: Vertu klár í næsta golfhring Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílsöða 16 og á golfskálin.is
5: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum Húsasmiðja
6: Ég held ég gangi heimel, ég gangi
7: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Diddu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
8: Bylgjan útvarpi Björt og brosandi í 40 ár.
9: Bylgjan. Réttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur á Bylgjunni.
10: Komið í sæl aftur og það komið að loka sprettinum hér á Sprengisandi þennan hvítasunnudag og þann sprett tekur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins með mér. Velkomin.
11: Takk að þér.
10: Ég ætla að hvíla aðeins, það búið að hérna tala svo mikið Evrópusambandið hérna síðasta hálftíman eða svo að ég ætla að byrja á allt öðru. Manni gæti virst eftir sveitastjórnarkosningarnar í síðustu viku að það gæti verið að myndast einhvers konar þegjandi samkomulag eða ósamantekin ráð það að slaufa eða sniðganga miðflokkin í meiri hlutamyndunum hér vítt og breitt um landið, kannski helst hér á höfuðborgarsvæðinu. Er eitthvað fótur fyrir þessu svona þessari skoðun, þessari athugasemd?
11: Já, þá eftir að koma í ljós myndi ég að segja, þetta byrjaði nú vel fyrsti meiri hluti sem var myndaður var í Reykjanesbæ milli sjálfstæðisflokks og miðflokks gríðarlega sterkur meiri hluti sem að kemur inn með skýrri stefnubreytingu og með allt á hreinu og ég held að mjög margir þetta íbor bærin sem líka bara við á land séu ánægður að sjá að þetta hægt það hægt að skipta stefnu og fámenn sem í þessu til þess að gera það og fylgja sinni sannfæringu. Svo sjáum við alls konar hluti gerast víða land, sjálfstæðisflokkurinn farin að leita jafnvel til vinstri eftir kosningar eins og stundum hefur gerst, borgarbyggðir dæmi þess að ég fara með einhverjum hópi vinstri manna, frekar hann að tala við aðra. Og auðvitað bíða menn eftir Reykjavík að sjá hvað þar gerist en ég menn nú þurfa að láta að segja mér það þrisvar ef að menn ætla að klúðra þessu sögulega tækifæri því að við erum búin að upplifa 16 ár og kannski lengri tíma ef að út í það færið en 16 ár af því sem að virtist vera hún eilíðar stjórn vinstri manna hér og farið var að líta á Reykjavík svona sem rauður Reykjavík hún væri orðin eins og höfuborg í mörgum erlendum það sem að vinstri menn bara smátt og smátt tóku völdin og svo gefst ótrúlegt tækifæri til þess að koma á nýjum meirihluta með skýrri stefnubreytingu nýri stefnu, ég held að sé ekkert launungar mála sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík að minnstakosti hefði tekið upp margt af því sem að miðflokkurinn hefur verið að benda á undanfærin ár og verið að gaggrína við vinstri meiri hlutan í Reykjavík fengum meiri sér að Brynja Níelsson til að taka sæti á listanum sem sönnun þess að þarna mönnu væri alvara sko og það fann sjálfstæði flokkurinn væri ekki lengur vók og þetta væri allt að gerast og menn kannski átti ekki endilega vona því að það myndi duga en hvað gerir svo? Það dugar til að mynda hreinan meiri hluta með þeim flokki sem að hefur talað fyrir nákvæmlega þeim sömu hlutum og tryggðu sjálfstæðisflokkum sigur núna. Og ef að minna ætla ekki að nýta það tækifæri, heldur fara eitthvað annað, þá er það ekki gott fyrir Reykvíkinga. Það er kannski ágætt pólitískt fyrir okkur í miðflokknum að svona, fá þessa risastóru áminningu um að það breytist ekkit án miðflokksins, að miðflokkurinn sé hinn eini sanni og það byrja varast eftirlíkingar. En það var ekki gott fyrir borgarbúa og sérstaklega hef ég áhyggjur af því að það er ekkit víst að þetta tækifæri komi aftur.
10: Ég heyri á þér, Sigmundur, að þú ert sjálfur farin að efast að það verði tala við miðflokkin í meira hluta myndunum í borginni. Ertu farin að afskrifa það? Reiknaru með að sjálfstæðisflokkurinn fari í hina leiðina, tali við Viðreisn og Framsókn?
11: Nei, það er náttúrulega búið að tala við miðflokkin heilmikið óformlega. Það er alltaf þessi munur á óformlegum og formlegum viðræðum sem er nú mjög óljós mörk, svo sem. En annars vegar heyri maður af því að það sé hamast í því að reyna að koma í veg fyrir að miðflokkurinn komist þarna að, en um leið held ég mér sé óvægt að segja að meiri hluti sjálfstæðismanna sé eindreið þeirra skoðunar að það er að nýta þetta sögulega tækifæri og gera sér grein fyrir hvaða hættur fylgi því að gera það ekki. Þannig að það á eftir að koma í ljós hvernig það verður. Einhverir þarna er ennþá fastir í þessu sem ég nú nokkuð sinnum rætt, þessu með að langa bara til þess að það verði aftur 20. öldin og líta svo á að sjálfstæðisflokkurinn bara eigi ákveðin hluta kjósenda og það séu svik einhverra ef að 40% kjósi ekki sjálfstæðisflokkinn, þá hafi einhver svikið. Ég bent þeim á að þetta sé ekki svona, þeir eigi að hætta að hafa andvöku nætur yfir okkur. Þetta sé ekki zero sum game, en ég einbæð sér að því að stækka borgarlega mengið. Og það var reynt núna í þessum kosningum og það tókst. Þannig að það kemur óvart að minna ætlum aftur að hverfa í fyrir nálgunina og hugsa með sér að þeir vilji frekar vera með vinstrimönnum og framfylgja vinstri stefnu eða gömlu 16 óra stefnunni í Reykjavík, en að ráðast í raunverulegar breytingar sem að þó eru held ég yfirgnæfandi meira hluta sjálfstæðismanna að skapi.
10: Ef við förum aftur í eiginlega upphafið á spurningunni, það er að segja sko, það hefur í vaxandi mæli og ég held að ég er ekki að koma þér neitt á óvart með það á samfélagsmiðlum, í fjölmiðlum. Þá hefur í vaxandi mæli síðustu missirinn, sem væri þá væntarlega ástæðan fyrir þessari sniðgöngu sem við erum að tala um, verið að bera ykkur á brýn alls konar gælur við hluti eins og fordóma fulla afstöðu til minnihlutahópa, rasisma jafnvel og þetta séu orðin svona ykkurir óþægilegir þættir í stefnu og stöðu miðflokksins, sem gerir ykkur eiginlega ekki húsum hæf í ykkur stjórnarsamstarfi. Þetta er sem sagt það sem verið er að kynda undir þessi sjónarmið. Hverju svarar þessu? Er hægt að finna ykkur ástæðu eða sök innan gæsalappa hjá ykkur sjálfum fyrir þessari afstöðu?
11: Þetta kemur upp aftur núna í kringum kosningar og komir aðeins óvart hvað menn ganga langt í því að ég held að flestir væri búin að gera sér grein fyrir því að þessar aðferðir virka ekki. Þær hafa verið reyndar svo lengi þetta að uppnefna pólitíska andstæðinga þína að keppin þetta öllum þeim mestu nöfnum sem þeim dettur í hug, reyna að stimpla þá, reyna að klína á þá. Þetta hefur hvergi virkað og útilokur hann aðferðin hefur hvergi virkað. Í Þýskalandi, já, þannig að ég sé að ber okkur saman við flokkin ADF, held ég hann hindi. Þar gekk ekkert svo langt að sko, leyniþjónastan var látin njósnaðum flokkin og gerð drauga því að banna hann. Hann hefur aldrei verið stærri og er núna mælasti langstæstur í Þýskalandi. Þessi aðferð hefur aldrei virkað. Þess að komin aðeins óvart að menn skuli vera fastir í þessu. En þetta eru kannski bara varnar viðbrögð gamla kerfisins og maður segja að þetta skiptist í tvo ólíka hópa. Sumir hjá sjálfstæðisflokki og samfylkingu sem að vilja bara verja gamla kerfið, framsóknarflokki eftir atvikum og þola ekki nýja samkeppni. Þeir festast í þessu við þurfum að reyna bara að koma í veg fyrir að þessi flokku sé til einungist hannig getur okkur vegna vel við megum ekki við þessari samkeppni og svo er það í hinir populistarnir eins og viðreist sem að svona eins og á skólalóðinni þegar búið er að sigt út einhvern sem er kannski ekki alveg í tísku ekki í nýjustu tísku fötunum og það er byrjað að gera grín á honum og nýjast á honum þá koma búljarnir eins og viðreist og ráðast á viðkomandi til að upphefja sjálfa sig sjáu hvað ég er flottur í samanburði við þennan ég er hérna í nýjustu tísku en hvor sem nálgurinn er þá virkar hún ekki hún getur virkað til skamstíma en ekki á heildan litið og menn eru farnir að seilast alveg furðu langt í þessu þeir tala ekki um einhvað sem að þingmenn eða frambjóðandi miðflokksins halda fram heldur leita einhverjum dæmum að einhver sem að hafi kannski mætt á tvund hjá miðflokknum eða einhver tíman verið bendlaðið með flokkin hafi sagt eða kannski sagði ekki núna en hann skrifaði einhver á Facebook og netið fyrir 3 árum sem að mætti túlka sem þetta og þetta.
10: En akkurat sem myndir í þessu samhengi að þá hefur sko verið undirliggjandi svo ásökun í garð forystu flokksins að hún taki ekki með nægilega skýrum hætti á þessu að þið séu með jaðraröndina
11: taki á hverju, það þarf að fylgja sögunni það fylgir aldrei sögunni
10: á þessari orðræðu til dæmis það sem kemur fram á fundunum ykkar eins og til dæmis að hafa komið upp frasar hér, kynþátta, raunhyggja alnæmis, fáni og eitthvað slíkt þetta er það sem nú er ég
11: okay, þú ert að leika hérna
10: ég er að bera undir þig þessa umræðu alla og meiri sé að hafa þínir eigin menn þitt eigið fólk að sömuleiti og einhverjir tekið sem sagt, talið ástæðu til þess að skilja sig frá þessu þar með meiri sé að talin Jóhannes Þór Skúlason fyrirverandi aðstofumaður þinn miðflóksmenn á höfn í Hornafirði og halda því meðal annars fram að það hefði orðið breyting í þessa veru með tilkomi nýs varaformans Snorra Másonar og að með tilkomi hans og svona afskiptaleysi þín sem formans af einhverju svona orðræðu leiði til þess að menn dragi þá álittun að þið séu svona aðeins að þreifa fyrir ykkur um hvað séu óhætt pólitísta ganga langt í þessu.
11: Já, af einhverju svona orðræðu þetta er mitt aðferðin. Snorri Másson, hann verður fyrir aðkasti yfirleitt ekki út á það sem hann sagði heldur það sem einhverjir ímynda sér hann hafi sagt eða hvernig minn túlkuðu að hann hefði orðað það og ég og við spilum ekki eftir pípu við dönsum ekki eftir pípu þessa fólks ef að menn fara út í það að vera stöðvægt að elta búljana, rekkjusvínin sem að reyna að ataði aur og sakaði allt mögulegt og eru stöðt afsakaði gagvart heim, þá er engin framtíði því. Þannig að við höldum okkar striki með það að vera flokkur raunhyggju og heilbrigðra skynsemi og tölum fyrir slíku en eltum ekki, látum ekki draga okkur út í einhvað forað því að eins og sagt er aldrei glíma við svín þegar verði báðir óhreinir og svínið elskar það.
10: Úr þessu yfir í síðustu mínútuna sem við höfum hérna yfir í Evrópusambandið, ljúkum á því. Ég hérna, það er eitt flötur á sig sem ég kom nú bara ekki að hér í Evrópusambandsumræðinu hérna á það sem ég langaði að bera undir því. Ég las grein úr Financial Times sem birtist held ég fyrir, hann hafði ekki verið í lok apríl. Þar var meðal annars semst að það er verið, hún byggir á í rauninni þessi grein á viðtali við Kostas Katis, sjávarútvegs stjóra Evrópusambandsins.
11: Já.
10: Og þar er talað hugtakið að Íslandi verið hugsanlega leift að carving out úr sjávarútvegs stefnu Evrópusambandsins. Já. Er ekki mikið að breytast í afstöðu Evrópusambandsins, viljinn til þess að fá Ísland þarna inn og kemur enda fram í greininni líka sem er þið hugsanlega hraðbraut fyrir Noreg inn líka og þangað vill Evrópusambandi ná, kannski frekar í Noreg og nokkur en við værum svona varða á leiðinni í þessu, er ekki bara hugsanlegt að förum við nú í þessa samningaviðræður, eða verður já í þjóðaratkvæðagreyslunni að Evrópusambandi gerir einmitt þetta. Það viljið núna, öfugt við það sem gerist fyrir 10 árum, mm-hmm. allt til vinna, meðal annars það að leifa okkur að standa utan við sjávarútistefnu
11: Evrópusambandi. Ég tók eftir þessu viðtali og skrifaði nú það á samfélagsmiðla á sinni tíma til að benda á að hér við farin að sjá okkur á þróun, okkur trend í því. Að einhver kurteisist tal annarkvort erlendra embættismanna hjá Evrópusambandinu eða þess vegna stjórnmálamanna í Evrópuríkjum, gagnvart Íslandi að fyrir að túlka það og endur rauninni túlka merkingu orðana þannig að menn séu bara algjörlega svo áfjáður í að fá Íslandi inn í Evrópusambandi að þeir séu tilbúinir að víkja frá regluverki sambandsins og gefa Íslandi einu algjörar grundatal undanþáur varanlegar undanþáur nýbúnir reyndar að segja við Bretta þeir séu velkomnir enn aftur en þá verður að koma inn á sömu fósendum og allir aðrir allar fyrir undan þá eru þeirra á frestir séu þá úr sögunni en menn telja eða reyna að telja öðrum trúm ég held að fólki viti þetta sjálft að það sé eitthvað stórkostlegt í bóði fyrir Ísland ég hlusta á viðtalið við fósendisráðra hérna áðan sem að leita svolítið við að stilla þessu upp eins og mér finnst ríkistöðin hafa gert óþægilega mikið af í sínum populisma að sko, tala þannig að það var einhver vond öfl stórgrósera og slíkra sem ættu samfélagið og verðin að koma í veg fyrir að hér kemist að frelsi við erum með viðskiptafrelsið, við erum á innri markaðanum í gegnum EES-samningin og hér geta komið keppin undar á öllum sviðum eins og þá listir
10: en vilja en, ekki
11: já, sumir, það eru starfandi hérna erlend fyrirtæki en það er eins og er ekki hlaupið að því til dæmis að fá erlenda banka til þess að hefja starfsemi á Íslandi því markaðan hér er bara svo lítill og sama á við í mörgum Evrópulöndum innan Evrópusambandsins sem að þrá að fá til dæmis meiri samkeppni á fjármálamarkaði bankarnir eru ekkit að hefja útibúa rekstur í slíkum löndum og útibúum reyndar fyrir mjög fækandi en Íslendingar geta einhver sér átt í viðskipt við erlenda banka eða þeir vilja en að því sögum það er mér finnst þetta Evrópusambandsmál allt saman vera grundvallar próf á íslenska pólitík og það muni svara þessari spurningu er staðan alveg svo á Íslandi að það sé hægt að stjórna gangi mála hér bara út frá frösum og umbúðamennsku algjörlega án tillits til innihalds því að ekkert mál, ekkert svona stórt mál er eins og ljóst og Evrópusambandið og það búið að koma á daginn núna ár eftir ár, áratug eftir áratug og við Íslendingar erum búin að reyna þessa aðferð sem nú er lagt upp með, reyndar ein þjóða engri annari þjóð engum stjórnvöldum nokkstar annar staðar hefur dottið í hug að það væri hægt að blekkja almenning í sínu landi með þeim hætti að halda því fram að það sækjum aðalda að Evrópusambandinu snerist eitthvað annað en viljan til að gangi Evrópusambandið. Þetta er svo yfirgengilegt og bervottum lítið álit á þjóðinni að telja þessi hægt að halda slíku fram. En jæja, það var reynt hérna áður fyrr. Og við fengum svörin frá fulltrúum Evrópusambandsins sem að hristu hausinn og reyndu að útskýra fyrir okkur fulltrúum Íslands að svona gengi þetta ekki fyrir sig. Umsóknum aðild að Evrópusambandinu þýðir eitt. Umsóknar ríkið vill ganga inn og ætlar að aðlaga sig að öllum reglum sambandsins. Og svo halda menn áfram með þessa frasi eins og ég heyrði fórstjóranum núna áðan. Ef ekki að lifa þjóðina að ráða. Viljum við ekki sjá hvað er í boði? Viljum við ekki sjá hvernig samningur býst? Allt umbúðir, allt hljómar rosalega vel. En hver er raunveruleikinn? Leyfa þjóðina að ráða. Leyfa þjóðina að velja um hvað? Við vitum ekki hvað nei þýðir. Ráð þeirra fórst ekki til að svara því. Þýðir það að máli sé endan úr sögunni. Þýðir það að við séum bara á sama stað og við vorum og því ætlaði að halda því áfram að umsóknin sé ennþá gild og bara höldum áfram síðar. Við fáum engi svör við því. Væntanlega niðurst bara svo það breytist ekki neitt með nei. En það versta er, og þetta höfum við upplifað í utanríkismálanefndinni eins og þú ræddir hérna áðan, við Dilja og Reyni, að við fáum ekki upplýsingar hvað játhýðir heldur. Því var beinlega hafnað með atkvæðagreiðslu að leita álits Evrópusambandsins á því hver viðbræð þess yrðu. Þetta hafði fjöneganefndin finnlefnd bent á og væri góð leið til þess að fólk hefði meiri hugmyndum hvað ég á því þér. Því var hafnað. Við fáum ekki að skoða grundvallar gögn í málinu nema í leyniklefa að því tilskildu að við undirritum það að við munum ekki segja neinum frá því hvað það kemur frá, hvað kemur fram þar.
10: Og þetta verða að vera að við erum að ljúka þessum spretti hér á Sprengisandi því að tíminn okkar er á þrótum símötu dagir.
11: Ég ætla ekki að gruna því að vera slökka mér núna akkurat þegar ég var að koma að leyni gögnum. En þetta snýst bara um það, ertu tilbúin af Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og útfelldan tekka á fullveldi landsins?
10: Takk fyrir að hlusta okkur á bylgjunni, Ívar Halldórsson sá tæknimálin hérna og við verðum hér síðar að sjálfsögðum að guðu lofar. Þessi er lokið þennan hvítasunnudaginn. Takk fyrir okkur.
12: Heklureitur. Komið og skoðið sýningaríbúðir á besta staði í miðborginni milli 1 og 2 í dag. Heklureitur.is. Hamborgarabúllan. Gamli góði Tomma hamborgarinn komin á matseðil búllunar. Hamborgarabúlla Tómasar.
13: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
14: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
15: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
16: Talaria Komodo. Alvöru rafmagns mótorhjól. 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni. Fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem er alvöru leiktæki. Talaria.is.
17: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
18: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
19: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðun og Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
20: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
21: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
22: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
23: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
24: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
25: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

0: Hæ, Hvati heilsar með tónlistarsögur og topplög Hvítasunnudaginn 24. maí og við byrjum á ártali
1: Manstu hvaða ár þetta var?
2: Fyrsta vísbending
0: Á þessu ári vann Manchester City Englandsmeistaratitil í knattspyrnu kalla með sigri á Queen's Park Rangers
2: Önnur vísbending
0: Þetta var árið sem hið svokallaða himna tré hæsti turn í heimi var opnaður almenningi í Tokyo í Japan
2: Þriðja vísbending
0: Já og þetta ár sameinuðust flugmálastjórn Íslands Vegagerðin og Siglingastofnun Íslands undir nafni Samgöngustofu Lögin frá árinu með Passenger og Áskeiri Trausta
2: Hvaða ár var þetta?
1: Helgin á bylgjunni
2: Með hvaða?
0: Já, fyrra lagið frá árinu á fyrstu blötu Áskeiri Trausta Dýrði í döða þögn Frá hvaða ári lagið?

0: Passenger.
1: Only miss the sun when it starts to snow.
0: Og þetta lag.
1: Only know you love her when you let her go.
0: Þetta heitir einmitt Let Her Go.
2: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Hvata. Manstu hvaða ár þetta var?
0: Takk kærlega fyrir að fylgja mér þennan hvíta sunnudag. Velkomin borð. Ég Hvati. Takk fyrir að hlusta. Michael David Rosenberg gengur undir listamannsnafninu Passenger. Hann enskur söngvari og lagahöfundur sem stóð í gegn með lagi sínu Let Her Go en það tók sinn tíma. Lagi var tekið upp ári áður en það kom út en það var gefið út mitt þetta ár sem við erum að leita saman að hér í upphafi þáttar eins og venjulega. Lagið Let Her Go var önnur smáskifa af þriðju plötu Passenger.
2: Fyrsta vísbending.
0: Já, þetta var nefnilega árið sem Manchester City vann Englandsmeistaratitil í knattspyrnu karla með sigri á Queen's Park Rangers þann 13. maí.
2: Önnur vísbending.
0: Þetta var árið sem við svokallaða himnatré hæsti turni í heimi var opnaður almenningi í Tokyo í Japan.
2: Þriðja vísbending.
0: Og þetta ár sameinuðust flugmálastjórn Íslands, Vegagerðin og Siglingastofnun Íslands undir nafni Samgöngustofu. Og svo var það fyrra lagið íslenska lagið af fyrstu plötu tónlistarmannsins Ásgeirs Trausta Einarssonar Kitty í hjálmum stýrði upptökum á plötunni í hljóðvörunum hljóðrita sumarið. Og ég bendi á áhugaverða umfjöllun þetta verkefni í fjórða þætti á RÚF hljóðrita sem var 50 ára á síðasta ári. Platan Dýrði í dauða þögn sló sölumet á Íslandi og seldist í 40.000 eintökum hið minnsta. Platan var valin Plata ársins á íslensku tónlistarverðlaununum fyrir þetta ár sem við erum að rifja upp og rúmu ári síðar var svo gerð ensk útgáfa plötunnar sem heitir In the Silence þar sem John Grant kom að textagerð.
2: Þetta helgin með Hvata á bylgjunni. Hvaða ár var þetta?
0: Þetta var árið 2012. Hvað fékk íslenskt rannsóknarfyrirtæki leyfi til að flytja inn til landsins fyrir þessum 14 árum til að rannsaka sykursýki? Þetta voru erfðabreytt dýr og lífslíkur þeirra í villtri íslenskri náttúru voru sagðar litlar ef dýri myndu sleppa. Nánar þetta þegar við skoðum gömlu fréttina á eftir.
2: Á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
5: Í Smárabíói fær hver gestur besta sætt. Sýnileiki, þjónusta og fagmennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
6: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
7: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
8: Líndesign á Smáratorgi lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindesign.is.
9: Netbomba í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Aðeins í dag. Jusk. Góð tilboð.
10: Opið í dag. Hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðun og Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
11: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
12: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
13: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
14: Hamborgarabúlan, maðurinn með hattinn. Hamborgarabúla Tómasar. Taxfrí af öllum útilegufurum til 3. júní. Ellingsen. Vikusteik í marineringu á 45% afslætti. Aðeins 1599 krónur kílóið. Netto. Opið lengur, opnum fyrr.
15: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Alex Warren og hann hefur verið mjög vinsæll og sendið inn á bylgjulistanum með nokkur lög og í nokkur langan tíma. Þetta hans nýjasta lag og kom inn á bylgjulistan í síðustu viku í sæti númer 16 fyrir upp þrjú sæti í þessari viku. Í sæti númer 13 og við að sjálfsögð elskutum mínar eftir að skoða bylgjulistan miklu betur í dag sjálfan hvítasunnu daginn njóttu dagsins og helgarinnar annar í hvítasunnu á morgun sunnudags útgáfa helgarinnar með hvata við enn að rifja upp árið og það gömul frétt í tengslum við árið 2012 og ég var að tala hvaða dýr hefur verið flutt inn til landsins
1: Í fréttum var þetta helst með hvata á bylgjunni
0: Við að tala 24. dag maí mánaðar. Þennan dag ársins 2012 sem var 5. dagur á blaðsíðu 12 í hinu sáluga fréttablaði var frétt það að erðabreyttar mýs væru notaðar í sykursýkis rannsókn já, hér á landi Þetta fjallar fyrirtækið Arctic Las sem hafði fengið leyfi til að nota erðabreyttar tilrauna mýs frá Danmörku Það var leitað að nýju lifi til meðhöndunar á sykursýki og eigandi Fyrirtækisins sagði lífslíkur músanna litlar í viltri náttúru Íslands ef svo ólíklega færi að þær myndu sleppa. En þetta sprota fyrirtæki Arctic Las hafði fengið leyfi frá umhverfisstofnun til að flytja til landsins þessar erðabreyttu mýs til að nota í samanburðarannsókn fyrir erlent lyfjafyrirtæki. Tilrauna dýrin eru nýtt í leitinni að lyfi sem

0: virkar betur en insulín til meðhöndlunar á sykursýki stendur hér í fréttablaðinu frá 24. maí 2012. Það talað við Bergþóru Eiríksdóttur hér í þessari frétt dýralækni sem einn eiganda Artiglas og hún sagði að notkun erfðatækni væri mikilvægur hluti flestra rannsókna í lyfja- og læknisfræði. Á þeim tíma og hvað þó í dag, þessi tiltekna rannsóknaraðferð væri fjarri því að vera nýlunda á Íslandi. En notkun tilraunadýra við rannsóknir hér á landi hafi tíðkast árabil bæði hjá fyrirtækjum og háskólum. Umsvif dýrarannsókna hérlendis eru þó hverfandi lítil í samanburði við slíka starfsemi í Danmörku, Noregi og víðar. Já, þetta var að gerast fyrir 14 árum. Varandi innflutning á erðabreyttum músum og ef það myndu sleppa þá áttum við ekki að hafa neinar áhyggjur vegna þess að það myndu bara ekki lifa það af í íslenskri náttúru. En við tengjum þetta við lag sem kom út tveimur árum fyrr en sú útgáfa sem við rifum upp frá 2012 því 2010 flutti söngkonan Chantel frá Barbados lagið Impossible. Það lagið eftir hina norsku Ínu Vroldsen og hinn íslenska Arthur Birgisson sem hafði búið í Svíþjóð frá árinu 1978. Á þessum tíma hann hafði sami tónlist fyrir fjölmarga listamenn og hefur gert það svo sem síðan þá. En þetta einmitt lag sem ja, kom svo aftur út, eins og ég segi, tveimur árum síðar.
1: Gamla fréttin hjá Kvata á bylgjunni.
0: Útgáfa lagsins sem slóðu gegn árið 2012 var gerði í tengslum við sigur enska tónlistamannsins James Arthur í níundu þáttaröð Bresku X-faktor sjónvarpsþáttanna. Hér hans túlkun á laginu Impossible.

Locked Out of Heaven. Já, hæ, þetta er Hvati, þetta er sunnudags útgáfa helgarinnar. Bruno Mars er á bylgjulistanum, hann mjög ofarlega með nýja lagi sitt Risk It All. Við skoðum það nánar fyrir klukkan fjögur í dag, en Bruno Mars einmitt á tónleikaferðalagi núna til þess að kynna sína fjórðu plötu The Romantic, og tónleikaferðin heitir einmitt The Romantic Tour. Þetta byrjaði allt saman hjá honum í Las Vegas 10. apríl og hann ætlar að keyra þess að tónleika fram næstu því að jólum til 8. desember, og hann núna bara helgina, hann byrjaði í gær í Ontario, eða í Toronto í Ontario fylki í Kanada, með 5 kvölda seríum í Rogers Stadium sem það tókst í gærkvöldi. Bruno Mars, svakalegur, og margir íslendingar að sjá hann víða heim. Erum gaman á þessu hvítasunnudegi, mannstu til þessu með Backstreet Boys.

0: Hæ hæ og velkomin um borð í sunnudagsútgáfu helgarinnar Sjálfan hvíta sunnudaginn Ég heiti Sighvatur Jónsson, kallaðu hvati Verð hér á mínum stað til klukkan fjögur Þá það Þórun Erna Klásin með þáttinn með kærri kveðju Sunnudagur eins og hann á að vera Og við eigum að sjálfsögðu eftir að skoða nýjan bylgjulista Vel, þennan sunnudaginn eins og alltaf Og eftir smástund þá ætlum við að heyra nýtt lag með henni Miley Cyrus, hún eiginlega að syngja í spegil. Það 20 ári liðin síðan hún lék Hönnu Montönu í samnefndum sjónvarpsþáttum og Disney stöðin eða streymingsveitan hefur verið að halda upp á þetta ævintýri og af því tilefni var gefið út lagið Younger You sem í 19. sæti bylgjulistans. Við heyrum það eftir smástund.
1: Á bylgjunni
2: Í samstarfi við málningu og útilegumanninn
3: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi Húsasmiðan á Blómavall, Skútuvogi Fyrir þig Netbomba í Jusk 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun Aðeins í dag Jusk, góð tilboð
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube TRI Verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is
5: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar N1 vegabréfi Ertu með? N1
6: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is Sparisjóðurinn, fyrir þig og þína
7: Tími sumablómana runnin upp Vert velkomin í blómahafið okkar Garðheimar
8: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
9: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir Ekki láta afmælistilboðin framhjóði fara Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval, heilsa og hamingja.
11: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
12: Bítið býður góðan dag.
13: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Og þetta þess að sögur eru nefnilega skemmtilega vegna þess að þær eru menningatengda líka. Þannig ef að það einhver sérstakur dagur sem að segja 17. júní eða bolludagur eða eitthvað, þá verður það að lesa þessa sérstöku dag.
15: Og það fikk ég heyra að Arsenal var, sér, ég get ekki eins og sagt þetta, varð Englandsmeistari eftir 20 ára bið
16: Já, 25 ára.
15: Og Tottenham í fallbaráttu, sem erfitt.
17: Vaknaðu með okkur
18: Virka morgna frá 6.50 til 10
19: Bítið á bylgjunni
20: Í samstarfi við Svefn og heilsu og slippfélagi
21: Björt og brosandi í 40 ár
22: Bylgjan

0: Bylgjan á Simmiti Joe og lægðir End of Beginning
1: Helgin á Bylgjunni
0: Takk fyrir að vera með mér, Kvati, til klukkan fjóri dag Það hvítasunnudagur og nú það stórt og mikið maður Ekki bara Bylgjan 40 ára í ár, heldur einnig hljónsetinn Greifarnir Og þeir félagar eru að fara hoppandi kátir af stað Svo ég horfum nú bara einnig og tali beint ljósmyndin á tix.is Það sem þeir eru allir hoppandi Á stað í tónleikaröð sem þeir kallað síðasta sveitaballið Viti í greifunum var hjá Ívar okkar hér á Bylgjunni daginn að tala þetta Og mjög áhugavert að rifja það upp Nokkur svona brot úr sögu greifana og nokkur lög Fjölmörg lög þetta sem getum rifjað upp En í 40 ár hefur hljónsetinn greifarnir verið hluti af íslenskri tónlistarsögum eins og segir einnig á tix.is það sem getur skoða þetta nánar og auðvitað pantaðir með órjúfanlegu hluti á sveitaböllum sumrum og minningum sem lifa áfram og já, þetta nefnilega málið hljónsetinn greifarnir allra að fagna síðasta sveitaböllinu halda nokkur allra síðustu sveitaböll og þetta eru sko ekki hefðbundir tónlingar á þessum kvöldum þá getur þú sungið með, dansað hitt fólkið hlegið auðvitað og fundið aftur þessa tilfinningur sem að við þekkjum öll sem ólumst upp í sveitaböllin og svo yngri kynslun sem hefur ekki fengið að upplifa sveitaböllin og greifarnir fara gegnum öll sín bestu lög og hér eru nokkra dagstendingar þú getur skoða þetta nánarinn á tix.is þeir byrja 5. júni í Freyvangi og svo það skúlagarður í Kelduhverfi 7. júni, hlégarður í Mosó 16. júni, Lísuhóll 19. júni, Gamla Borg Grímsnesi, 27. júni, Miðgarður 27. Svo Hljómahöll í Reykjanesbæ, 11. júli, já, klárum þetta bara. Og í Aratungu, 15. ágúst og fylgstu með þessu inn á tix, það gætu jafnvel bæst við fleiri dagsetningar með það sem að Viti sagði okkur hér á Bylgjunni í viðtali við hann Ívar Guðmundsson á dögunum og hann kom auðvitað færandi hendi með glæ nýtt lag til þess að tengja við þetta allt saman. Þetta lag heitir Endalaust sumar og greifalegra verður það ekki síðasta sveitaballið. Nánar upplýsingar inn á tix.is
2: Í fyrsta

0: Nikita Morall Og þetta Sælan Nýja útgáfa lagsins Frá árnu í fyrra 2025 og ég verða viðurkenna Þetta var svakaleg nostalgía Að fá þessa nýja útgáfa fyrir gamla FM Nakkan mig Þegar hljónsindin skýta og morða deila bara sprakk út Og skust upp á stjörnuhiminin Árið 1997 Ég var nýbyrjaður að vinna á FM Og ég man að þeir áttu nokkur stórkostleg lög Stúlkan mín og meira Þeir leku líka á þjóðháttíð árið 1997 Þeir voru að spila svona alltaf 5 sinnum í viku og gerðu þessa nýju útgáfu af laginu Sælan í tilefni 35 ára afmælisins sem þeir fögnuðu í fyrra. Hver svo sem að telja? Jæja, takk fyrir að vera með mér, ég þessi kvati, þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar á bylginni og ég verð hérna til klukkan 4 í dag. Við höfum að fara í leikinn okkar sjálfsögðu og venjulega, við höfum gaman að þessu og það styttist í það við förum í... Ævintýri sem við köllum kantu textan Þá þarf þú að vita hvað vantar í poplag
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
2: Þetta bylgjan
3: Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við köllu fitness og flísabúðina
5: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker Allt á 20% afslætt í maí Húsasmiðjan
6: Gott plan er gott plan Er gott plan Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern Faxafeni 10. Modern.is
8: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala hafin á tix.is
9: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðun á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
10: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
11: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
12: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
13: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavall
1: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
0: Gleðilega hvítasunnu Það kvati sem með þér til klukkan 4 í dag Þennan sunnudag rétt eins og venjulega Sunnudagsútgáfa helgarinnar já Inner Circle á leiðinni mitt sumarleg Taylor Swift með lagið Opalight En nú Júli Heiðar og Dísa
2: Þetta
0: Nýlega frá þeim sem heitir Tja, tja, tja og ef að þetta ekki sumar smellur

0: Svo við förum við þetta nákvæmlega hér á tölvuskjánum stendur þetta lag heiti Sweat og svo í sviga a la la la la long með Inner Circle þá það á hreinu og ég veit að í Vestmannum syngja menn eflust enn eða þess að vera gerði hérna árum þegar að lagi kom út la la long og hugsa la la long og syngja lagi þónum til leiðis
1: Kampfú textan hjá hvata á bylginni
0: Já, á hvítasunu degi það sjálfsögðu fasti liður eins og venjulega Og Katla Fitness vinnur helgarnar með okkur mánaðar áskrift að sjöstöðum og þremur sundlögum í bóði fyrir gett spakan hlustanda sem veit hvað kemur næst í poplagi og að þessu sinni það lagið allt fyrir ástina sem Páll Óskar vann með Örlí Smára og fleirum það eru fleiri lagahöfundar sem koma að þessu lagi það kom út árið 2007 og veistu hvað vantar?
1: Kann þú textan hjá hvata? Á bylgjunni
0: Og hérna kemur þetta Þetta kunnum við nú
2: Eina sem aldrei nú Mennitir
0: Já Hvað það sem mennitir gera þarna?
1: Kann þú textan? Hjá hvaða? Á bylgjunni á bylgjunni
3: í samstarfi við Málingu og útilegumanninn
4: Sónax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí Bíkó
5: Kíktu í Tívoli í Köpen Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað Æslander
6: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi Fyrir þig
7: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
8: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Björt og brosandi í

0: Það er hún Pink á bylgjunni og lagið heitir Who Knew. Bylgjulistin er það sem ég að skoða hérna með þennan hvíta sunnu daginn. Ég kallaði kvati 1800 mílur er eitt af nýju lögunum. Það í sæti númer 14 og það stekkur upp heil 5 sæti en samt ekki hástökkur á vikunar. Við skoðum þetta nánar hér rétt á eftir en fyrst þurfum við að klára þetta með kantu textan. Ef þú veist hvað kemur næst í laginu Allt fyrir ástina. Allt fyrir ástina. Erum við að tala saman? Eina sem aldrei nú. Og hvað það sem mennirnir gera í þessu frábæra lagi úr safni Palla?
1: Kann þú textan? Hjá hvaða? Á bylgjunni.
0: Góðan daginn, þetta er Kvati, hver er hér?
2: Guðmundur Hafsteinsson heiti ég.
0: Guðmundur, kanntu textan?
2: Mennirnir elska.
0: Sem sagt eftir að hann segir mennirnir hvað, þá segir hann...
2: Mennirnir elska.
0: Já, og svo eitthvað aðeins meira, visstu hvað hann segir meira?
2: Nei, ekki alveg með það.
0: Nei, mennirnir elska fórna. Varstu hvað ekki svo?
2: Og fyrir sjálfu sér.
0: Nei, reyndar ekki.
2: Held ég.
0: Nei, en þetta bara allt í góðu Guðmundur. Þú átti þetta alveg skilið. Mennirnir elska

0: getur þú sótt þetta hingað niður á bylgju til okkar eftir helgi.
1: Já.
0: Guðmundur, til hamingju með þetta.
1: Já,
0: og þú allavega mannstextan þá fyrir næsta ball með palla.
1: Já.
0: Njóttu dagsins, takk.

0: hafðu það bara huggulegt þennan hvítasunnudaginn. Þetta sunnudags, já, hvítasunnudags útgáfa helgarinnar. Ég heiti Sigurkvatur Jónsson, kallaðu Kvati. Takk kærlega fyrir að verja þessari extra löngu helgi með mér. Og bylgjulistin eitt af því sem við skoðum alltaf á sunnudögum. Þrjú ný lög koma inn á lista vikunar sem gildir fyrir þessa 21. tónlistarvika ársins og við heyrum eitt þeirra hér rétt á eftir. Bubbi og Dyljá á leiðinni við lagið Júlíkvöld sem kemur inn í sæti númer 16.
1: Kanntu textan? Hjá Kvata á bylgjunni.
0: Já, elskuðu mínar á milli klukkan 1 og 2 á sunnudögum förum við í leikinn okkar Kanntu textan þar sem þú getur unnið glæsilega mánaðar áskrift frá Kötlu Fitness. Aðgangur á 7 líkamsræktastöðum og þú getur dýft þeir í 3 sundlaugar, Ásvallalaug, Salalaug og Kópavogslaug. Ef þú bara veist hvað kemur næst í poplæginu sem ég velti fyrir mér að þessu sinni og það stórsmellurinn Dagar og nætur sem Bjöggi og Ragga gerði 1980 en hér útgáfan sem Frikki Dór gerði með Bjögga.
1: Kann þú textan hjá Kvata
2: á bylgjunni
0: frá árinu 2022 strax liðin 4

0: textan Hjá hvata Þetta er Bylgja Helgin á Bylgjunni
1: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. oktober. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðun á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
4: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
5: Svona þættir að þessum óbærilega leiðileg.
4: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
6: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Bylgjan í 40 ár.
10: Ný tónlist á Bylgjulistanum.
11: Númer 16.

0: Charlie Puth á bylgjunni nýtt lag sem heitir Chances Hann hefur verið inn á bylgjulistanum en farinn út á honum Kylie Minogue á leiðinni með eitt svakalega dansvænt á hvítasunnudegi Hvað með þér til klukkan fjögur? Við erum í leiknum okkar kantu textan Og nú spyr ég manstu eftir sjónvarsdáttunum Brúðköpi mitt með Latta, Ragnheiði Steindór, Spyrnu Rún og Ævari Þór Svo einhverir leikarar séu nefndir Björgvin Halldórsson heitin var í auka hlutverki Þar sem hann sjálfur flutti lag í brúðköpsvistlu í lokaþættinum Og af þessu tilefni var gerð nýútgáfa af laginu Dagar og nætur sem Bjöggi og Ragnhildur gerðu hér í gamla daga fyrir 46 árum árið 1980. Fyrir fjórum árum 2022 í tengslum við þessa sjónvarsþætti þá var þessi útgáfa gerð. Og þetta það sem vorum að velta fyrir okkur í leiknum Kanntu textan í dag. Dagar, nætur, vikur, mánuðir, ár. Og þetta kunnum við. En hvað kemur svo?
1: Kanntu textan? Hjá Kvata
0: Á bylgjunni Halló, þetta Kvati og Bylgjan, hver hér?
2: Ásta ég
0: Sæl Ásta, kanntu textan?
2: Já, kanntu textan
0: Dagar, nætur, vikur, mánuðir, ár Þetta fyrsta línan í læginu og hvað kemur svo?
2: Hamingi stundu, gleði, sorg og tár
0: Það bara þannig Ásta, vel gert
2: Já
0: Ég vissi nú ábyggulega hálf þjóðin eða ekki öll þjóðin væri með þennan fallega texta á hreinu
2: Já, voru glad Dagar, nætur, vikur, mánuðir,
0: ár Hamingi stundir, gleði, sorg og tár Ásta, þá getur þú sótt vinningin mánar áslutina í Kötlu Fitness hingað niður á bylgju eftir helgi
2: Þetta glæsilegt
0: Og meiri bara eiga fleiri hamingju stundir

0: Við höfum það bara óskaplega notarætt saman. Þetta er sunnudagsútgáfa helgarinnar á sjálfum hvíta sunnudeginum. Ég kallaði Kvati og næsta klukkutími sá þar sem við förum í leikinn okkar. Svaraðu strax. Við gerum þetta alltaf í kringum klukkan 2:30. Einn hlustandi fær tækifæri til þess að reyna sig við það að nefna mér 10 hluti sem þurfa að byrja á ákveðnum staf. Þennan leik höfum við leikið í mörg ár. Fínir vinningar í boði. Ef að þú getur nefnt mér 10 atrið, allavega 5 á hálfri mínútu.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Kvata. Þetta bylgjan. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilsugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Taxfrí af öllum útilegurum til 3. júní. Ellingsen. Fullheldu barbecue grísarif á 40% afslætti, aðeins 1169 krónur kílóið. Netto. Opið lengur, opnum fyrr.
3: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
4: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeysla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með Kvata.
0: Takk fyrir að vera með mér, alla leið til klukkan 4, þennan sunnudaginn. Við erum komin halva leið að endamarkinu, endum að sjálfsögðu á bylgjulistanum og komist að því hvaða lag það vinsalast eða okkur hér fyrir klukkan 4. Ronan Keating á leiðinni, Venstjói og nú, Stefán Hilmarsson. Steppi fagnar 60 afmælinu með tónleikum í Eldborg í Hörpu 27. júní og svo hefur verið bætt við eitthvað tónleikum 27. júní. Nýttur að steppa, hringdi í

0: tónlistamaðurinn Ronan Keating When You Say Nothing At All. Hann var auðvitað í Boyzone hér árið. Og hvað Ronan Keating gamall eða ungur? Já, hann verður 50 á næsta ári. Hann fæddur 1977. 3. mars á næsta ári mun hann fagna 50 afmælinu og að því að ég var að rifja upp árið 2012 hér í upphafi þáttar í sunnudagsútgáfu helgarinnar og bylgjunni eins og við gerum alltaf þá hefði ég geta spilað þetta lag vegna þess að tengingin í það minnsta svo að eða eitthvað lag með Ronan Keating því að hann kom jú á þjóðháttíð Vestmannaeyja árið 2012 og ég var nú staddur í Herjólfsdal þar sá hann flytja þar nokkur af sínum bestu lögum hann gerði það ljómandi vel það var svona fyrsti og enn sem komið eini stóri erlendi listamaðurinn sem hefur komið á þjóðatíð Herðu, sunnudagsútgáfa helgarinnar við fylgjumst með bylgjulistanum og við heyrum blag hér á eftir inn í síðustu nótun heitir það og það í 11. sæti
1: Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina
3: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi Húsasmiðun á Blómavall Skútuvogi Fyrir þig
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
8: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
9: Alltaf björt og brosandi.

0: Svo þessi gítar hérna Ava Max, Kings and Queens og strákurinn segir
1: Helgin með kvata á bylgjunni
0: Strákurinn, auðvitað stórleikarinn Jói sig Kvati til klukkan fjögur, við erum hérna saman á hvítasunnudegi Löng og góð helgi, takk fyrir að vera með mér Og það alltaf svo spennandi að kynda íslensku þjóðina upp Fyrir stór merkilegan útvarsviðburð Eitt skemmtilegasta útvarsleik íslensku þjóðarinnar Svaraðu strax Þú þarft að nefna mér tíu hluti, allavega fimm, á hálfri mínútu Og vinningurinn í dag glæsilegur frá Metro Fjögur gjafabréf fyrir flörri ís

0: Lalala, góð hvítasunnu helgi á bylgjunni Hvati til fjór, við erum í leiknum okkar svaraðu strax En svo förum við í eitt af þessum lögum sem stekkur hvað hæst á bylgjulistanum Í þessari 21. tónlistarvíku ársins 2026 Annalagi sem við heyrum af lista vikunar sem fer upp 5 sæti En sem sagt ekki hástökkvarinn Það verður spennandi að heyra meira því þegar við förum yfir topp 10 undir lokþáttar Við erum í Sabrínu Carpenter og eftir með nýja lagið sitt Tears sem hefja 5. viku og lista á fruppum heil 5 sæti úr 11 í 6 En fyrst ætlum við að svara strax Fjórir flurry ísar frá Metro í boði á langri helgi Þegar að þetta snýst allt saman að fara í það að þú nefnir 10 atriði Þú hefur til þess hálfa mínútu, allavega 5 atriði En það ekkert verra að ná öllum 10 sko
1: Svaraðu strax Þú hefur hálfa mínútu hjá Hvata á bylgjunni
0: Já, hæ, þetta Hvati og bylgjan Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Lóa
0: Gaman að heyri þig, Lóa
2: Já, sem leiðis
0: Hvernig erum við í dag?
2: Við erum góð í dag
0: Gott að heyra Hefurðu reynt þig í leiknum okkar svaraðu strax?
2: Nei
0: Einu sinni verður allt fyrst, segir einhver staðar
2: Einu sinni verður allt fyrst,
0: já Já, Lóa, þetta snýst staf eins og alltaf og stafurinn sem þú færið jóð eins og í Jóhanna
2: Já
0: Allavega, þá færiðu 30 sekundu til þess að reyna að nefna eins margt sem þú getur sem byrjar á jóð og eins og þú þekkir að þú hirt leikinn þá fer ég bara í gegnum þetta meir ég byrði að nefna einn og einn hlut í einu með einn og einn flokk
2: Já
0: Tíminn byrjar núna
1: Þú hefur hálfa mínútu
0: Bílategund sem byrjar á jóð
2: Jaguar
0: Nafn
2: Jón
0: Tónlistarkona eða maður
2: Jón Guðrún
0: Matur
2: Jógurt
0: Íþrótt
2: Júdó
0: Staður á Íslandi
2: Jöksalón
0: Fatnaður
2: Jakki
0: Mánuður
2: Janúar
0: Ávöxtur eða græmmeti
2: Jalapeño
0: Það stendur hjá mér mánuður aftur Ég get ekki að mánuð aftur Ég búin að spyrja
2: Jú, Júli
0: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritinu Ég með sögum spurninguna tvisar En þú náðir 10, Lóa
2: Ok
0: Þetta gerist ekki oft
2: Nei
0: Hefur gert bara að þú þriðji hlustandinn sem næra þessu Vá, ég ekkit smá ánæði með þig
2: Ok, já
0: Ég verð að laga þetta í handritinu Hvað ég að spyrja um annaðinn? Æ, ég skoða það veitir
2: Já, þú eru að skoða það veitir skoða það En ég svaraði líka, það bara janúar, júli eða júli
0: Já,
2: það
0: já
2: bara, það virtu
0: Og veistu það, þetta svo fyndið, annarkvort ertu skyggn Eða, já. Þú búin að hakka það inn í tölvuna mína Vegna þess að nei. Ég alltaf með, nei ég að djóki þig skilur
2: En nú, ég skal viðkynna að ég sé meirinn nefnmittnaður En ég, hún samt ekki inn í tölvuna
0: Nei, ok, vegna þess að í öllum tilfellum varstu með Það sem að ég nefnótti eitthvað dæmi svar í handriðinni Og ég var með Jaguar, ég var með Jóhann, þarna í nafn En tónlistakonu eða maður, ég var með Jóhanna Guðrún og Jón Jónsson, það er örgis Matur, fólk er oft í vandræði með mat sem byrjar á jóð Og þá fyrir ég að gefa vísbendingu jóla eitthvað, það getur jólasteika, jólakaka En jógurt stendur fyrir framan jólakaka í handriðinu heim er Íþrótt, ég með Júdó, þú með Júdó Staður á Íslandi Ég veist bara hún skyggn Þá sagður Jökulsárlón sem stendur líka hjá mér Kannski þetta frægasti staður á Íslandi En mér stöðu bara skemmtileg ástæða að deila þessu með þér
2: Já, já
0: Og þetta var til þess að ég klúraði og spurði mánuð í 8 og 10 En það allavega þú komst með júní og þannig fyrarskiptið og janúar í sindarskiptið og þú vendur þetta að jalapeño Ég var með jarðabir En það eina sem var öðruvísi í þessu Ertu ekki ánægð með þetta?
2: Jú, mjög ánægð
0: Áttirðu vona þessu?
2: Nei, alls ekki, ég nefnilega oft búin að þú veist að vera að reyna ná inn og oft fylgjast með og hérna þetta er svona eins og í spurningakeppnum maður er alltaf góður á kantinu sko en já, ég hef greinlega verið bara ágætt í þessu
0: Maður er alltaf góður þegar maður er hinum einn að hlusta en að taka þátt er alltaf annar
2: mál Þessna ég átti ekki vona alveg á þessu en já
0: Lóa Þorvarsdóttir, þú ert einn af sko 10 meisturunum ég klappa fyrir þér, þú getur sótt vinningin hingað niður á bylgju næst þegar þú átt leið hingað framhjá
2: Já
0: Og innilega til lukku með þetta, takk hérlega fyrir að ringja og hlusta
2: Já, heyrðu, takk sem leiðis, bara njóttu dagsins
0: Takk fyrir það, vinan
2: Já, takk
1: Svaraðu strax 10 svör, hálf mínúta, hjá Hvata á bylgjunni Bylgjulistin Númer 6

0: Daði Freyr, hann engum líkur Nýja lagið hann setir I'm out and I wanna go home Og ég var að kíkja hans á myndbandi við lagið inn á YouTube Þar segir aðdáðandi Daða Freyrs sem kalla sig Spinach 2985 fyrir nokkrum dögum að Daði geri allt hann leggi sig algjörlega fram eins og segir þetta á ensku Daði is going all out for his this album fyrst sem sagt klippir hann hár sitt til þess að gera vídeo og núna tekur hann á sér hausinn hann sem sagt hauslaus í vídeónu og það bókstaflega hvernig til þess að kíkja á þetta þetta tekið í Reykjavík falleg skot af Reykjavíkur borg þetta gamla hlutabæjarins þessi ekki ekstar í vesturbænum og falleg hús og Daði Freyr hoppandum og jakkafötum í býstveð þetta sé hann en það vantar á hann höfuðu nema hvað undir lok myndbandsins á maður að segja kannski höskuldar viðvörun svona smá spoiler alert undir lok myndbandsins saminast höfuð hans við líkamann eða líkamann hans og höfuð verða að einu undir lok þessa myndbands Og þessi aðdáðandi Daða Freyrs Spinats 2985 segir að engin annar listamaður leggi svona mikið á sig fyrir tónlistina. Hvati hér á bylginni, þetta sunnudagsútgá helgarinnar. Engin útvarpsmaður gerir þetta eins svakalega mikið af ástríðinni að fylgja þér á sunnudagum og hér á eftir þá þetta að heyra nýtt lag með ný dönsk.
1: Á bylgjunni
2: Í samstarfi við málingu og útilegumanninn
3: Afmæli sprengjan hafin Volt fagna þremur árum á Íslandi með geggjuðum tilbúin frá vinsælum stöðum Alltaf 40% afsláttur Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heimað dyrum á 30 mínútum Volt heimsend Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi Húsasmiðan og Blómavall Skútuvogi Fyrir þig Einföld verkefni Fáránlegar lausnir
4: Svona fættir Þessum óbærilega leiðli
3: Horfðu núna á Taskmaster Ísland Aðins á Sýn Plus Fjörukráin Happy Hour alla daga Frá 15 til 18 Góður matur í hádeginu og á kvöldin Vertu velkomin Fjörukráin Hafnarfirði
1: Sígræn ást Gróðrastöði merk Á að smíða pall í sumar Gerum þetta saman Biko
5: Alltaf björt og brosandi

0: Njóttu hvítasunnu helgarinnar. Ég heiti Sighvatur Jónsson. Þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar. Meira að segja hvítasunnudagsútgáfan ef við getum sagt þeim svo. Ég væri hér til fjögur, þá það Þórunn Erna Klásen með þáttinn með kæri kveðju. Sunnudagur, eins og hann á að vera með öllu tilirandi á næsta klukkutíma skoðum við glæ nýjan bylgjulista í allri sinni dýrð og nú ætlum við einmitt að snúa okkur að nýju lagi sem ég spáði að ég eftir að koma inn á bylgjulistan líklegt til þess og þetta eru þeir félagar Björn Jörundur og Daniel Ágúst úr hljómsveitinni Nýdönsk en Á árinu 2025 gaf sveitin út plötuna í raunheimum og ég hef nú áður minnst á það að það frábær heimildarþáttur gerð þessarar plötu í hljóðurinu sem að Peter Gabriel á inn á spilaranum hjá Rúf bæði upptaka frá tónleikum þar sem þeir kynntu plötuna og svo líka eins og ég segi umfjöllun gerð plötunar úti, undirbúning fyrir ferðina út og svo framvegis og þeir töluðu vel upptöku konunana Katie sem að vann með þeim plötuna í raunheimum úti hafa gert það líka í viðtölum hjá Ívari Guðmundssyni hér á Bylgjunni og á miðvikudaginn komuður félagar Daniel Ágúst og Björn Jörundur og sögðu Ívari okkur frá nýju lagi sem heitir ekkert mál það ekki á plötunni í raunheimum vegna þess að þeir segja einfaldlega að lagið hafi bara ekki passað og heyrðu söguna hér
1: sko við vorum rosa ánægð með þetta lag
2: Já.
1: En textin var ekki alveg klár
2: hvað var það svona var það fannst ekki bara ekki
1: tónninn í textanum var ekki nóg góður en sko tónninn í laginu var líka allur annar heldur en í öllum hinum lögunum og það svona stóð svolítið út úr svona já
3: Við vorum búnir að taka þetta upp, við tókum þetta upp og kláruðum þetta sko.
2: Já.
3: En okkur fannst það bara ekki liggja alveg nú vel í lagasafninu sem var á plötunni
1: Já. Maður horfir á sko plötuna svona sem listran held
2: já.
1: Og þetta já, var ekki að passa henni þá held en þetta frábært lag og nú erum við að fara að gefa út
2: Ég veist það svo bara flott hjá okkur að svo fóruðu bara á unnu hvað textan bara, gerðu bara nýjan texta eða?
3: Já, svona mestu leiti
2: Já.
3: Kláruðu mann í rauninni bara og hérna svo syngum við þetta hérna heima og hún keiti vinkun okkar hún skipti þessu saman í lokin og
2: Já.
3: Nei, þetta bara
2: þeir fengu hana í það
3: Já, þetta bara svona áframhald af síðasta pakka
2: Já.

0: Það sunnudagsútgáfa helgarinnar á bylgjunni Hvati hér, heiður að fá að vera með þér á sjálfum hvítasunnudegi Takk fyrir að velja það að fylgja mér við eigum klukkutíma eftir það vil og þá ætlum við að skoða glænýjan bylgjulista eins og við gerum alltaf hér í sunnudagsútgáfu helgarinnar Það eru heil 14 íslensk lög sem eru á listanum 6 erlend og Þetta ber svolítið svona keima af því að það vor, íslensk tónlistar vor og mikið af nýri íslenskri tónlistar komin á listan meira að segja heil 3 ný íslensk lög meira en það rétt og þetta
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
2: Þetta bylgja
3: Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina
5: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi Fyrir þig
6: Star Wars aftur á kvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
7: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
6: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ á
7: The old protect the young and the young protect the old This is the way
6: The Mandalorian and Grogu komin í bíó
8: Verslunin í fullum blóma Fjölbreytt úrval af sumarblómum útipottum og garðverkfærum Blómstraði með okkur í sumar Garðheimar
9: Vissir þú að engjaþykni líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leyfðu þér smá engjaþykni.
10: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is
11: Hallaefni, fura, bambus, hitameð höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
12: Bylgjulistin á bylgjan.is
1: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata
3: Topp 3
0: Já, við ljúkum sunnudagsútgáfan alltaf á því að fara yfir nýjan bylgjulista en byrjum á því að rifja upp stöðumála í efstu þremur sætinum síðast áðan við heyrum fyrsta af þremur nýju lögum á nýjum lista
1: Þetta vinsælustu lög bylgjunar
2: Þetta bylgjan
3: Númer 3
0: Robbie Williams, All My

0: með kvata. Ný tónlist á bylgjulistanum.
1: Já, þá förum við ná glæ nýjan bylgjulista sem gildir fyrir 20. og fyrstu viku ársins. Helgi Björns og Reimur Vindana halda tónleika í Eldborgarsal Hörpu 17. oktober 2026. Lagið Allt ljómar kemur inn í sæti númer 20.
0: List á Bylgjulistanum.

Enska söngkonan Olivia Dean. Lag sem undir So Easy hefur verið mjög vinsalt hjá okkur á bylginni. Hæ, þetta sunnudags útgáfa helgarinnar á sjálfum hvítasunnudeginum og hér Rock Smellur sem fær okkur öll til þess að njóta þess að vera til og hækka. Stíga nokkur dansspor, taka lúftgítarinn, hendur að sjálfsögðu hljómsveitin Toto og eitt af þessum bestu úr bylgjusafninu. Þetta að sjálfsögðu lagið Hó.

0: Hljómsveitin Coldplay og BTS og þetta sjálfsögðu lagið My Universe. Takk kjærlega fyrir að fylgja mér hvað er hér. Við erum að ljúka sunnudagsútgáfu helgarinnar að Þórunn Erna Klaus sendir við með þáttinn með kæri kveðju. Sunnudagur eins og ná vera og á leiðinni til þín eru 10 vinsælustu lögin hjá okkur á bylgjunni en áður við heyrum þau fáum við einnig eftir að heyra þriðja á síðasta nýja lagi það eru 3 ný lög sem koma inn á listan við skoðum þetta betur en það rétt á eftir en hljóstin Not Soul er sem sagt hérna á næstu mínútu með þriðja lagið sem að koma nýtt inn á bylgjulistan í sæti númer 17 við skoðum það nánar saman á eftir
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Málningu og útilegumanninn
3: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi Húsasmiðan og Blómavall Skútuvogi Fyrir þig
4: Grilltímabilið hafið Séða ekki grillað, séða ekki borðað Skilið, grillað upp á weber.is
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik Enn eitt vegabréf Ertu með? En nei.
6: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
8: Þrífum garðinn saman. Bíkó.

0: Gleðilegan hvítasunnudag, þetta er kvati hér á bylgjunni og nýr bylgjulist er það sem við erum að skoða sérstaklega núna Hvaða þrjú nýju íslensku lög er að koma inn á lista vikunar?
1: Þetta eru nýju lögin á bylgjulistanum
2: Númer 20
0: Helgi Björnsson, allt í ljóma

0: Já, já, elskuðan mína, það er hvítasunnudagur og það er ástæði fyrir því að við segjum
1: Skemmtilegur helgar á byrjunni
0: Við erum að fara í gegnum þetta saman og eigum til dæmis eftir að rifja hér stuttlega upp þegar hún Helga sem heitir nú bara hérna á þessari skráhjum er Helga Ressa, það er ástæði fyrir því Helga reyndi sig í leiknum okkar svaraði strax, hún fekk stafin Vaff og hvernig gekk henni? Stafurinn sem hún færðir Vaff eins og í já, já, vera eða eitthvað
2: Já,
0: býtu,
2: hvað
0: hljónsveit
2: með
0: vatn? Já, býtu, býtu, nú setum við tíman í gang, tíminn byrjar núna
3: Þú hefur hálfa mínútu
0: Borg eða bær sem byrjar á vatn?
2: Vín
0: Já, ég gaf þér nú vestmennið ráðan, ja, land?
2: Vestmennið,
0: ja Land, já, ok, segjum bara vestmennið að segja land, það sleppur inn Fatnaður?
2: Vetraföld
0: Já, ávöxtur eða grænmeti helga?
2: Vaff í það vínber
0: Já, og nafn, eitthvað nafn?
2: Vala
0: Já, og orðum veður?
2: Ossa veður
0: Já, nei, það býr ekki að vaffrinda Þetta slapjaður
2: Votveður, votveður
0: Já, votveður á sjálfsögðu Þetta slapjaður sem náði nefnilega fimmta atriðinu áður en að 30 sekundar voru búnar
2: Jöfull var ég heppin
0: Þú ert bara snillingur, þetta ekki heppni, þetta eru hæfileikar
2: Það skammi
3: Svaraðu strax

0: Hamingjan er hér Til hamingju með hvítasunnudaginn Hvati á bylgjunni Við höfum að skoða glænýjan bylgjulista Og það það eina sem höfum að gera hér í sunnudagsútgáfulgarinnar Að taka stöðuna á topp 10
1: á bylgjunni
2: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna Við þekkjum öll lögin hans Hver man ekki eftir popla í getur Slá í gegn Eða tætum og trillum Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október. Hefnir hlustendur vinna miða á bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
3: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Netbomba í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun, aðeins í dag. Jusk. Góð tilboð.
6: IKEA PS dregur andan. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
7: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is
9: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
0: Já, hvíta sunnudagsútgáfan og við eigum að skoða vinsælustu lögin á bylgjunni fyrir þessa 20. Og fyrstu tónlistarviku ársins. Hver staðan á topp 10? Tjekkum á þessu.
10: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunnar.
11: Þetta bylgjan.
10: Númer 10.
0: Svona var lífið, Reimur og Dyljá.

0: vinsælustu lög vikunnar.
1: Já, mjög spennandi að komast að því hvaða lag stekkur hæst. Við höfum heyrt nokkur lög sem stökku upp fimm sæti. Já, það tvö lög. 800 mílur, Krismund Raxel og Friðrik Dór úr 19 í 14 og svo hér í sæti 6, Sabrina Carpenter lagið Tears. En lagið sem í fimmta sæti það sem við ætlum að byrja á sjálfsögðu árum við komumstæði, hvaða lag stekkur hæst, það styttist í það. Robbie

0: Sigga Beintens. Er
1: Hástökkvari vikunar á bylgjulistanum.
0: Já, þetta er lagið sem ég hef verið að tala í dag. Það lag sem stekkur hæst í þessari viku upp heil 6 sæti, ég hef sjaldan séð annað eins. Allt eða ekkert ný útgáfa af gamla góða stjórnarlaginu sem Sigga Beintens er að hefja sína 7. viku á bylgjulistanum með. Það var númer 10 síðast en fer nú upp í sæti númer 4. Þá komið að lagi sem var á toppnum í 3 vikur, fór niður í annað sætið í síðustu viku og nú niður í það þriðja. Hljómsveitin Hjálmar á það lag sem hefur setið lengst á bylgjulistanum en lagið upp í sveit

0: Bríett er á toppi bylgjulistans aðra vikuna í röð.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is.
0: Takk kjærlega fyrir sunnudaginn. Hvíta sunnudaginn. Hann heldur áfram með Þórunni Ernu Klásen og þátturinn með kjæri kveðjur hér á sínum stað. Allt eins og það á að vera. Njóttu svo bara morgundagsins. Það svona framlenging á helginni. Hún veitir ekkit af því. Sem mér kallaðu hvað þið segi ég. Takk fyrir mig í dag, bæ.
2: Þetta er vinsælustu lög bylgjunar.
1: Þetta er bylgjan. Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn.
4: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
5: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þig gyro. Þegar ég segi þægileg, segi þig greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
6: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is
7: Með kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 6. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
8: Já, góðan daginn, kæri hlustendur. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og með ykkur hér á þessum fallega sunnudegi, hvítasunnudegi. Já, það auka frí núna og það löng helgi sem þýðir að það margir sem í frí á morgun og eflaust margir sem hafa nýtt þetta tækifæri til að ferðast eitthvað eða gera sér á einhvern hátt aukalega glaðan dag. En svona aðeins fyrir þá sem að velta kannski fyrir sér hvað er hvítasunnan og af hverju erum við að halda upp á þetta en þetta er 49. Dagurinn eftir páskadag og þetta er 10. Dagurinn eftir uppstigningadag og á þessum degi þess minnst þegar heilagur andi kom yfir lærisveinana hans Jesú já og aðra fylgjendur Jesú þannig að þetta er svo hátíð. En mánudagurinn eftir hvítasunnudag sem á morgun, annar í hvítasunnu, það almennur frídagur hér á Íslandi og víðar í Evrópu. En fram til ársins 1770, þá var þriðji í hvítasunnu líka almennur frídagur. það var nú kannski ágætt að fá hann bara líka, en árið 1770 var hann sem sagt afhelgaður. En það var líka gert við þriðja í jólum og þriðja í páskum og þrettándan. Þannig að þeim fannst nóg dansk-norska ríkinu þarna árið 1770. Fannst við vera að fá allt of mikið frí, Íslendingar, og felldu niður þessa daga. Þannig að við sitjum uppi með bara, innan gæsalappa, bara annan í hvítasunnu og jóladag og annan í jólum og svona. En já, og þetta annan í páskum, en við þessi þriðju dagar, þeir eru farnir. En við reynum nú samt að njóta þess að vera aðeins í fríi og fá morgundaginn, það nú margir sem þykja það. Alltaf gott að dreifa kannski aðeins fríinu, þannig að maður sé ekki bara í fríi einu sinni á ári, heldur fá svona aðeins hvíld inn á milli og tækifæri til að gera eitthvað skemmtilegt með börnunum sínum til dæmis, með fjölskyldu og vinum. En við ætlum að gera aldeilis eitthvað skemmtilegt saman hér í dag. Þið voru svo dugleg síðasta sunnudag, ég vildi nú þakka ykkur fyrir það. Þið hringdu svo mikið, ég var í gleði kasti hérna allan tíman. Ég veit ekki hvernig þetta verður í dag, því það eru kannski margir sem eru frá símanum og einhvers staðar í fríi. En síminn verður opin hjá mér, 567-1111 fyrir kveðjur og óskalög. Og það eru þetta afmæli út allt og svo það stúdentsveislurnar. Það var heilmikið af útskriftum í gær. Nú á ég börn á þessum aldri þannig að það alltaf, maður sér meira af þessu og kannski maður á vini á þessum aldri líka sem að útskrifa börnin sín þannig að ég sé kannski meira af þessu heldur en ég hef gert áður. En það eru fjölmargir sem að voru útskrifast og að gera senda þeim kveðju. En ég ætla nú bara að vinda mér í það að athuga hvort það leynist kannski einhver hér bara á línunni og ekki bara kanna það. Bylgjan, góðan daginn.
9: Jú, komið nú sæl og gullið mínu stóra
8: þá. Nei, sæl og blessaður Óli, gaman að heyri þér.
9: Já, sömu leiðis, kallinn ennþá lífið sko.
8: Já, og hvað og það hvítasunnudagur og Ertu að hafa það kósi?
9: Ó, já, ég fíl í guð stuði.
8: Já, ok. Já. Gerum að bæði einu. Hefur það kósi og í stuði? Það hægt.
9: Sko, ég hef sko breytt bak.
8: Já.
9: Og ég ýmsu vanur.
8: Já.
9: Og ég bara gengið verkefni svo er koma fyrir.
8: Og hvernig gerum maður það bara að hafa kósi og verið í megastuði? Er að vera í stuði, það er kannski bara hugafar?
9: Nákvæmlega.
8: Já, akkurat.
9: Já.
8: Akkurat.
9: Já, sko, máli málana, það væri gaman að heyra eitthvað gott sögur sumaleg með stjórninni, sumaleg.
8: Já.
9: Já.
8: Hérna var kvati að spila hérna rétt á þann allt eða ekkert, sko. En það er stilaði.
9: Það er stilaði, já. Kvati er góður drengur.
8: Hann er góður drengur. er eitthvað, hvaða lag dettu þið fyrst í hug? Láttu þið líða vel eða?
9: Já, nákvæmlega.
8: Þegar sólin skín eða?
9: Þegar sólin skín, da-da-da-da-da-da, eitthvað svona sko?
8: Já.
9: Ha?
8: Á ég velja það, vilt þú velja? Hleypa gleðin inn?
9: Þetta er skjálfest, þetta lag hana.
8: Hvað? Sólin, þegar sólin skín?
9: Já, sólin, já.
8: Þegar sólin skín, við skulum fá það, já.
9: Nú langar mig til að segja eitt.
8: Já.
9: Bara til að gleðja alla. Og þá sérstaklega einn.
8: Já.
9: Ef þessi ákveðni maður vill fá að hitta mig í eigin pásunu.
8: Já.
9: Eftir viku.
8: Já.
9: Sunnudaginn eftir viku.
8: Já.
9: Þá langar mig til að, ég veit að Bragi vill endur að fá að sjá kallinn. Þá varð ég á Akureyri eftir viku.
8: Nó, þannig að það er bara, það er verið að plana date. Þú veist, innan gæðislega bara hitting, hér bara í beinni á bylginni.
9: Ef þú ert að susta bara í minn, þá hérna, veistu þá allan að mér að ég að koma norður eftir viku.
8: Og eigum að plana þetta einhvern veginn, allar að vera á einhverjum stað, á einhverjum tíma, þú veist, með bók í hendi eða hvernig, þekkir hann það í sjón?
9: Veistu, ég veit ekki hvað hann býr á einhverjum.
8: Já, við verðum bara að plana, þú eru bara á bláu könnunni klukkan eitthvað. Og
9: já,
8: klukkan eitthvað
9: eða bara eða græna hattinum eitthvað.
8: Já, eða græna hattinum, það er aðeins setna.
9: Já, eða hérna á bautanum.
8: Á bautanum, nákvæmlega. Hann fyrir ofta bautan, þannig að þetta, já, þú bara nefnir tíma og ég kemur í loftið, hvar þú verður og hvenar.
9: Endilega bara, já, við bara sjáum bara til bara hann bara.
8: Já, hann veit að þér.
9: Já.
8: Ok, skellum sólinni í gang og takk fyrir hringjóli.
9: Mönnist, takk fyrir mig.
8: Já, bæ.
9: Bæ.
8: Já, þetta er skemmtilegt. Það er ýmislegt sem gerist hérna í beinni í með kæri kveðju. Já. Við skulum hleypa sólina að hún skín hérna úti. Það er bara gleðjumst.

0: Þetta er alltaf svo yndislegt lag, Jason Mraz og I'm Yours. Já, þetta er ekta svona lag fyrir fallegan sólardag, segi ég. En það eru margir sem eiga afmæli í dag. Mér langar svona aðeins að nefna nokkur afmælisbörn dagsins. En svona ef við kíkjum aðeins til útlanda, þá er það auðvitað, hefði þetta verið afmælisdagur Viktoríu Englandsdrottningar heitinar, sem að var uppi á árunum 1819-1901. Hún var nú lengi drottning. Síðan það Brian Howie sem að leikur í Ginny and Georgia á Netflix, skemmtilegi þættir. Bob Dylan meistari, hann á afmæli í dag, Patti LaBelle. Og svo það Eric Cantona, hann, já, ég segi maður ekki Cantona, ekki Cantona, Cantona, setjum við frönskum hreim, en hann á afmæli í dag líka. Mér langar líka að nefna hérna móðursystur mína sem að átti afmæli á síðasta miðvikudag. Hún elsku Svala móðursystir mín. Hún var 95 ára á síðasta miðvikudag. Dásamleg, frábær kona og sendi henni kæra kveðju. Ein af mínum uppáhaldsmanneskjum í öllum heiminum, held ég bara. Og það er nú svo dásamlegt að eiga svona góðar móðursystur. En þið eruð svo duglega að hringja áfram. Ég ætla að svara hér bara næsta hlustenda. Við skulum sjá hver. Já, ó, ég voru lengi, ég misti af þessum aðalega, ég ætla leifunum að svara hér aftur eftir auglýsingar. Síminn opinn 567-1111 ef þið viljið senda einhverjum kveðju eða fá eitthvað óskalag. Að ég kannski næði þessu áður en að, já, við skellum okkur í auglýsingar fyrst.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Björt og brosandi, alla daga, með kærri kveðju.
1: Á Bylgjunni. Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
3: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
2: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
4: Lean Design á Smáratorgi er lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun er opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á leandesign.is.
5: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
6: Bylgjan útvarpið.
1: Björt og brosandi í 40 ár.
0: Jæja, hér erum við saman á þessum sunnudags eftirmyndi. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og það komin hlustandi hér á línuna. Bylgjan, góðan daginn.
7: Já, góðan daginn, Gunna hérna.
0: Hæ, Gunna, hvernig hefur það í dag?
7: Hefur, ég hef það bara alveg fínt. Á, takk fyrir síðast.
0: Já, við verðum nú bara eiginlega að segja hlustandi frá því. Við hittust í fiskbúð í gær.
7: Já, nýta afslutinu, sko mín.
0: Já.
7: Í þessu flottu búð.
0: Já, ég var þarna í útsendingu og Gunna, viðskiptavinur að kaupa sér góðan fisk og eldaður þér í gær?
7: Já, sjálfsögðu.
0: Já, einmitt.
7: Ég sakna þess að vera ekki með fisk nógu oft.
0: Já, við eigum að borða meiri fisk, það er þannig og það er svo sannlega hægt að fara í fiskikóngin og hérna, kíkja á þess að nýju flottu verslun, þegar við laumum inn hérna auðlýsingu á það.
7: Já, nákvæmlega, þá ekki bara fría súpu.
0: Heyrum í honum.

0: nautin er
1: heyrðu þið lága hláturinn sem kom það kom svona
0: mamma var líka naut
1: já, emmitt já, sýsti mín er naut og tveir sinni mínir og eitt stjúpsonur er naut
0: já, hún getur verið svolítið erfið fólk
1: já Já, já, já, já, mis
0: en,
1: erfið.
0: En yndislegt, sko, já, það svona, þannig að ég vóg, henni við stundum fössum ekki vel saman.
1: Nei, emmitt, emmitt, vógin alltaf svona, já, en nú erum við að tala svo einhverju stjörnuspekingar, en það er.
0: Já,
1: það
0: alveg, við erum svo klárar í þessu.
1: Við erum svo klárar í þessu. Ég átti svona bók, þegar ég var yngri, það sem maður gat flett upp stjörnukortum allra, sem að, og ég stundaði þetta alveg. Hvernig maður, þetta var bók eftir hann hérna Gunnlaug og svo Já. Var líka ástin og stjörnumerkin, alltaf ef ég kynntist einhverjum eða fannst einhver stráku sætur þá flætti ég upp svo hvort þau myndu passa saman
0: Já, ég mitt
1: Já
0: Já, maður hefur svona pælt í þessu gegnum árin
1: Já, já, það má, þetta er skemmtilegt
0: Já.
1: En
0: þetta er yndislegt fólk í netinu.
1: Já. Við erum nú bara eitthvað að grína. Ég var einmitt að tala um hana móður systir mína sem að er algjörlega stórkostleg. Hún er naut. Held ég alveg örugglega. Jú,
0: hún er naut.
1: Hún er naut, það var á miðvikudaginn. Já. Þannig að það er bara svona. Þetta er uppáhalds fólki mitt. Það eru nautin.
0: Já. Akkurat.
1: Hvað segir hún? Viltu eitthvað óskalega fyrir hana?
0: Já, þetta er svona meira fyrir mig, ég held að hún hlusti nú ekki mikið á þetta.
1: Nei.
0: En hérna, sko, þetta var voða erfitt val. Mér finnst svo fallegt lagi að sérna steppa nýja lagi að sérna hringja í mömmu, sko. Já, mér finnst það alveg óbúslega fallegt lag.
1: Já, en, ég er ekki búin
0: að mér langar að heyra hérna, af því við heyrum það núna svo oft.
1: Já.
0: Það langar mig hérna Still Got the Blues for you, það er svo langt sem ég hef heyrt
1: það. Ó, já, ég man eftir því, það
0: er æði.
1: Já. Þetta er svo flott lag.
0: Já, rosa fallegt lag.
1: Já, sammála. Já, takk og, hérna, fyrir þetta.
0: Ekki flóki að finna.
1: Nei, þetta er geggjalag. Ég er spennt fyrir þessu. Þetta lýs mér vel á.
0: Ó, geggja.
1: Heyrðu Gunnar, gaman að heyri þér. Hafðu það nú gott.
0: Já, sömulegi selska.
1: Já, og kær kveða til dóttu þinnar.
0: Já, takk fyrir.
1: Já, bless.

Þetta er æðislegt lag. Þetta er duett Náttsól og lag sem heitir Flýttu þér hægt. Já, það gaman að þessu. En þessi hljómsveit, ja, upphaflega, ef ég get lesið mig rétt til þetta allt saman hér á netinu, þá sigruðu þau keppni eða þær, keppni, söngkeppni framhaldsskólan árið 2016 með ábreiðu af laginu Hyperballad, en er svona búin að liggja í dvala í nokkur ár og hefur nú verið endurvakin sem duett og núna hefur hljómsveitin hún er að vekja athygli fyrir nýja íslenska tónlist og þennan smell flýttu þér hægt og þótt að upphaflega hafi Náttsól verið tríó þá þetta, það þessi sveit núna skipuð þessum tveimur tónlistakonum Hrafnhildi Magneu Ingólfsdóttur sem Raven og Guðrúnu Ólafsdóttur Rún og þetta skemmtilegt og nú þetta svona þríröttuð og tvírataðar laglínur og þetta skemmtilegt og þetta lag, ja þetta flott lag, flott lag en hér eru við saman kæru hlustendur og hér klingja og ringja og allt saman allt sem ég kem út mér hérna einhvern nátt og réttan nátt ringja alla línur þannig að ég ætla að svara hér næsta aðila við skulum sjá hver gæti hver leynist hér eða að sjá hvort það sé einhver sem leynist hér á línunni að við viljum að skella í eitt lag fyrst áður en að ég svara næsta hlustanda ég ætla að fá hérna þau Pink og Nate Roos og Just Give Me a Reason

0: Þetta er Pink og Nate Rose hér á bylgjunni Just Give Me a Reason. Já, við höldum áfram með að svara hér símanum og við skulum sjá hver leynist á línunni hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Hulda.
0: Hæ Hulda, hvað getur gert fyrir þig?
1: Getur spila nýja þjóðtjána eftir þeim?
0: Já, við verum að gera það. Ég ekki búin að heyra það.
1: Ha, ég ekki búin að heyra það.
0: Nei, ekki heldur. Þannlega,
1: ég erlendis.
0: Já.
1: Svo ég hugsa bara, ég hringi bara og byrjum að spila það fyrir mig.
0: Ég mitt hitti Birgittu hérna á föstudaginn og hugsaði með mér, ég verða hlusta á lagið. Er það ekki Birgitta og hvað?
1: Birgitta og herra
0: Hnetusmjör. Já. Spennandi, takk fyrir þetta.
1: Já,
0: viltu
1: takk fyrir það.
0: Viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
1: Bara til allar sem ég þekki.
0: Æði. Frá Huldu.
1: Okay.
0: Okay.
1: Yeah. Bye. Bye-bye.

0: Bylgjan.
1: Björt og brosandi með kærri kveðju.
0: Á Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Netbomba í Jursk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Aðeins í dag. Jursk. Góð tilboð.
3: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðun á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
4: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
5: Lean Design á Smáratorgi er lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun er opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á leandesign.is.
0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
7: Hurgvan er þessi klassíska sána upplifun. Þannig að hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminkandi, það svo ofbáslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist, guðinótkun er ofbáslega góð fyrir líkamann.

0: og brosandi í 40 ár Bylgjan
1: Bylgjan, góðan daginn
2: Góðan daginn
1: Hæ, við hvað tala ég?
2: Hörður heiti ég
1: Sæll Hörður, hvað geti gert fyrir þig?
2: Ég langa nú að senda náska hvað ég til konuna minna sem á sextu samalíta
1: Og til hamingju með hann og hvað heiti kona þín?
2: Margrét Guðlaugsdóttir
1: Margrét Guðlaugsdóttir
2: Já, við erum stönd hérna út á Spáni Villa Martín
1: Ó, en gaman Var það bara í tilefni ammælisins eða voru þið þarna?
2: Já, flýja veistu
1: Þetta mjög góðu punktur af því að ef þið eru á staðnum að þá segja Já. Allir bítu akkur ekki partí og svo kostar það svo mikið alltaf partí að það að gera skella sér bara til útlanda
2: Já, við heldum nú samt grillu veistu fyrir krakka náðum að fóru það var ekki alveg hægt að stinga
1: Nei, ég skili en svo má maður bara gera það sem maður vill og Já. Þeir sem eru að halda partíin, þeir eru oft bara örð þreytt eftir partíin og svona.
2: Já.
1: Þetta bara
2: snett. En væru til að spila voru í vaglaskoði fyrir hann?
1: Heyrðu, ég skal gera það. Það í einhverju uppáhaldi, þetta lag?
2: Já, hjá okkur báðan.
1: Já.
2: Þú fórum við náttúrulega í fyrra og horfum á Kalli og í vaglaskoði.
1: Já, hvernig var það?
2: Það var geggjart.
1: Já.
2: Það var geggjart.
1: Þetta var, var ekki dó mikið af fólki, þú veist, þetta var alveg viðránlegt.
2: Svo óbúðslega og fór svo flott fram,
1: Já.
2: Þetta var allt svo flott og gott veður, allir sátu bara og hlustuðu og þetta var bara, það var geggja.
1: Indislegt, og viltu fá þá útgáfi? Kalli,
2: já,
1: ok.
2: Takk fyrir það.
1: Heyrðu, takk fyrir að hringja Hörður og innilega kær kveðja til hennar Margrétar og njótiði dagsins.
2: Sömmulega, takk.
1: Bye.
2: Yeah, bye.

0: kærri kveðju.
1: Á fylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Verið velkominn á opið hús í Háskólanum í Reykjavík og kynntu þér grunna með okkar þriðjudaginn 27. maí klukkan 3-5. Taxfrí af öllum útilegavörum til 3. júní. Ellingsen. Hamborgarabúlan. Sumar, sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúla Tómasar.
3: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
5: Bylgjan, góðan daginn.
6: Góðan daginn.
7: Góðan daginn. Ég ætla að skila kveðju.
5: Já, hæ, hvað heiti þú?
7: Ardís.
5: Hæ, Ardís. Hverjum viltu skila kveðju?
7: Tveimur ætla að skila kveðju.
5: Já, ok. Hver fær kveðjur? Hverjir?
7: Ég ætla að skila kveðju til systur minnar sem að útskrifast út úr Vafema.
5: Já, til hamingju með hana. Hvað heiti systir þín?
7: Já. Elsa Mjöll.
5: Elsa Mjöll, var hún að útskrifast núna helgina eða á næstunni?
7: Hún að fara að útskrifast í júní einhvern tíma.
5: Já, æði, æði. Og hver annar fær kveðju?
7: Bandið mitt.
5: Ó, ertu með band, hljómsveit?
7: Já,
5: okay. Við heita
7: Overpowered.
5: Já, hvernig?
7: Já, við heitum.
5: Já, og hvað gerir þú í bandinu?
7: Ég á gítar.
5: Þú ert á gítar og eru það að semja ykkar einn lög eða eru þið að spila alls konar?
7: Við erum að spila alls konar rocklög.
5: Ok, en gaman.
7: Og ég vildi einmitt hann að spila eitt rocklag eftir einhverja hljómsveit sem við öll elskum.
5: Ok.
7: Frá Metallica.
5: Já.
7: Enter Sandman.
5: Ok, stuð, heyrðu, það bara alvöru rock.
7: Ég veit það.
5: Ok, og spilar, eða þú veist, hefur alltaf elska rock?
7: Ég meina, já.
5: Já, já.
7: Eiginlega, ekki það eru lítil, það eru lítil, það eru bara alveg bleik.
5: Já, já, ég skil. og svo bara, þegar þú fórstu að læra af gítar eða hvað, fórstu þá að rífast af gítarriffum eða hvað? Hvað var það sem?
7: Ég bara, þú veist, ég elska gítar og ég bara spila stundum pínu eitthvað.
5: Já, en gaman. Heyrðu, ég hef þarf að fylgjast með Overpowered. Það er klárt.
7: Við erum sko ekkert það stór, við vorum bara að byrja svona fyrir nokkrum dögum.
5: Já, mér líst bara geðveitt vel á þetta. Ég fylgist með, spennt og bara áfram þið og við skulum fá Metallica.
7: Já.
5: Takk fyrir að ringja, Andís, og hafa það gott.
7: Takk fyrir að svara.
5: Ok, bye.

á bylgjunni og Enter Sandman. Þetta efnilega óskalag spila fyrir hana Ardísi sem að í hljómsveit og já, elsku rock. Elsku við ekki öll rock. Ég var alltaf dansandi með hérna svagastuð.

0: Samt við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, kæru hlustendur, við erum hér saman á þessum fallega sunnudegi. Já, það búið að vera alls konar, já, það búið að byggja alls konar hjá mér í dag. Rokk og Kaleo og það eru sendar ástarkveðjur og stuðkveðjur og stúdentskveðjur og afmæliskveðjur og ég veit ekki hvað og hvað og hvað og hvað. Og við ætlum að halda bara áfram. Við ætlum að halda áfram í kveðjunum og óskalögunum, það það sem við gerum hér og við verðum hér saman til klukkan sjö. Það eru ekki fréttir í dag að því það hvítasunnudagur en ég fylgist nú kannski eitthvað með fréttunum hérna eftir og leif ykkur að sjá og heyra aðeins hvað að gerast þar en ég ætla að svara næstu línu. Bylgjan, góðan daginn, hver hér á línunni?
2: Það Bylgjan?
1: Þetta Bylgjan og þú ert í beinni.
2: Ó, geti fengið óskalag.
1: Já, vonandi geti fundið það fyrir þig. Hvað heitir þú?
2: Ég Rúrik.
1: Rúrik? Hæ, Rúrik. Hvað ertu að gera á hvítasunnudegi?
2: Ég í bíltúr með afinum.
1: Æði, hvað heitir afi?
2: Rúnar Hreinsson.
1: Rúnar Hreinsson, Rúnar og Rúrik.
2: Já.
1: Herðu nú mig. Já, það nú fleiri feðgar sem heita Rúnar og Rúrik. Já, þið hefur nú heyrt þetta áður, eða ekki? Æskæs?
2: Já.
1: Ha, Rúrik? Já. Nefnilega, leikarinn sem að leikur pappans Rúriks í þáttunum heitir Rúnar og á ég segja þessu haldið leyndamál. Það ekki leyndamál. Rúnar á afmæli í dag.
2: Ha?
1: Rúnar Guðbrandsson, leikari sem leikur pappa Rúriks, hann 70 í dag. Þannig að við sendum honum kveðju í gegnum þig, Rúrik. Þú verður þess valdandi Rúnar Guðbrands fær kveðju í byrni. Jæja, aftur að ykkur, Rúrik og Rúnar.
2: Jæja, aftur að ykkur, Rúrik og Rúnar.
1: Þú mátt lækka í útvarpinu. Þú mátt lækka í útvarpinu hjá okkur. Ég er bara, við heyrðum í mér hérna fjórum sinni. Hvað gerðist eiginlega? Já, varstu að taka þetta upp á Snapchat eða eitthvað?
2: Nei, útvarpinu bara.
1: Já. En jæja, hvað segir Rúrik? Rúrik og Rúnar, afiðinn, hvað geti gert fyrir ykkur?
2: Nákvæði óskalag.
1: Já, hvað viltu heyra?
2: Það heitir MTH Pockets með Usual.
1: Ok. Hú, nú þarf ég að anda inn. Anda út og hlusta rosalega vel. Empty out your pockets.
2: Já, með usual.
1: Ok, þetta krefst smá leitar, svona.
2: Já.
1: Þannig að við þurfum að tala saman aðeins lengur. Hvað hérna geturðu sagt mér? Hvert er það að fara?
2: Annars, áfæðan að skulda pappa minnum í gólfum vini sinum.
1: Já, nú verði ég að spyrja, hvað heitir pappiðinn?
2: Ólafur.
1: Já, ok, Ólafur, já, það kemur svona svolítið flatt inn í þetta, Rúrik og Rúnar og Ólafur. En jæja, það gaman að heyri þér, Rúrik, þú ert skemmtilegur og ég skila kveðu til Óla og Rúriks og allra og hafið það nú sem allra best, bæði í golfi og án. Hér kemur lagið þitt.
2: Ok.
1: Er þetta ekki rétt lag?
2: Yes.
1: Ok.
3: Yeah, the money said we need all the money, man. Pennies and all.

ég veit ekki með ykkur en ég er bara grátandi hérna yfir þessu lagi. Hann er nú alveg frábæran Stefán Hilmarsson og svo góður ég að búa til texta. Já, ég lýg engu það að hér eru streyma bara tárin yfir þessum texta. Ég bara, þetta er nú alveg, en ég er auðvitað bara ég.

0: kærri kveðju.
1: Á fylginni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan og blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
4: Lean Design á Smáratorgi lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á leandesign.is.
5: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Sæl vertu, gaman að hlusta, Steinar heit ég.
0: Hæ, Steinar, hvað get ég gert fyrir því í dag? Takk fyrir að hlusta.
1: Nú er komin ný helgi og ný tækifæri og hvítasunna og allt að gerast.
0: Allt að gerast og auka frí hjá mörgum og svona.
1: Já, og önnur standa vaktina. Og...
0: Akkurat. Það gleymist þetta oft í öllu þessu frítali að það er alltaf fullt af fólki sem er ekkit í fríi.
1: Alveg rétt, enn önnur staldra við og láta hugan reyka, sko.
0: Já, já, akkurat.
1: Þetta er svo misjátt hvað fólk hefst við, sko.
0: Það er satt.
1: Og það er tengikinn einn í óskalæði. Ég ætla að aðtúa hvort að þetta vera að heyra lagi sem að kemur úr Ranni Bjarkar, Guðmundsdóttur.
0: Já.
1: Þeim gamlu sirpun hennar eða þar sé að gamlu lögunum hennar.
0: Já.
1: Heitir þess að þetta er Human Behavior.
0: Já. Það var
1: hefur skemmtilega skýrskotun í það að maðurinn er á ólíkan hátt samansettur og
0: svo sannlega
1: og vítt og breytt sko.
0: Ég hlakka til að hlusta á þetta lag aftur og svolítið langt sér ég hef hlusta á þetta lag.
1: Það væri gaman að fengja hljóma.
0: Já, við skulum fá Björk.
1: Takk fyrir þig og þóttin góða.
0: Já, takk fyrir að hlusta. Hafðu gott, Steinar, bæ.
1: Sjöfnlega, sjöfnlega.

Lars Björk hér á ferðinni og Human Behavior. Óskalag spila fyrir hann Steinar. Já, mögnuð og gaman að rifja þetta upp. Já, áður nú laumi okkar kom þá Björk stærsta tónlistakona söguna íslensku tónlistasögunar. En þú eru orðna tvær. En hér það Bruno Mars, sem einmitt á tónleikaferðalagi þessar mundir. Mikið væri ég til í að fara og sjá hann taka strákana mína með. Risk it all heitir þetta lag.

0: Bylgjan, björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hæ.
2: Hefði mig langa svo að senda kveðju.
1: Já, hvað heitir þú og hver fær kveðuna?
2: Ég heiti Ragnheiður Ólafs og æsku vinkonu minn heiti Margrét Guðlaugsdóttir.
1: Já.
2: Og hún að haldi upp á 60 ára afmæli sitt á Spáni með honum herði manninu sinu.
1: Nó, sem ég heyrði í hérna áðan.
2: Ég veit það.
1: Já, sem að forðast að halda partí fyrir þig. Nei, joke.
2: Já, hún að koma partí til mín, sko.
1: Hún að
2: koma. Við erum fjóra vesku vinkonuna og við erum alla 60 ár.
1: Ok.
2: Frá maí, fram í ágúst.
1: Æ, snillt. Ó, til hann ekki.
2: Þannig að ég ætla að halda partí, sko.
1: Þannig að þú sérðum partíð. Þú ert partípinninn, já. Það gott.
2: Og mér langar svo að beðaðum að spila annarkvort Dancing Queen eða Mamma Mia.
1: Já.
2: Af því að við erum allar að fara saman í 60 sammælisferð til London á Mamma Mia the Paris eftir mér.
1: Ó, þetta verður bara betra og betra. Hæ?
2: Það verður betra og betra.
1: Æi, hvað mér líst vel á ykkur að gera það líka. Það víst bara algjörst æði.
2: Já, það algjörst ásend, sko.
1: Já, þetta ég er ekki búin að fara á þetta, en mig langar að fara til London á þetta.
2: Ég búin að fara á því Svíþjóð og þetta alveg magnað.
1: Já. Já, ég þetta sem sagt sýningin hérna sem að maður á veitingastaðnum eða þannig.
2: Já, og þú syngur og trallar og dansar með allan tíman.
1: Ég sko þýtt innan söngleik fyrir grunnskóla sýningu og hef leikstýrt þessu þannig að ég þekki hann vel og mér langar svo að fara út. Ég kem bara með ykkur.
2: Þú kem með okkur, við fljóðum 24. september.
1: En flott, ég ammæli september, ég ger ekkert á 50. sammælinu mínu þannig að ég bara kem með ykkur.
2: Það ákveðið.
1: Ok. Herri, við skulum fá þetta.
2: En ég ætla bara að segja, elsku Magga mín, bara innilega til hamingju með daginn og ég knúsaði fyrir að kemur tilbaka.
1: Indislegt. Já, kæra Magga, ég þekki þig ekki neitt, en bara kveðja frá mér líka.
2: Ok.

0: 8%.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, er þetta Trausti?
2: Yep.
1: Sæll og blessaður Trausti, hvernig hefur það í dag?
2: Bara fínt, pappi með ammæli.
1: Ó, til hamingju með pappa þinn.
2: Takk.
1: En gaman, hvað hann gamall í dag?
2: Hann 51 árs.
1: 51 árs, hann jafngamall mér. Ég verð 51 árs ári. Já, já, já. Yeah.
2: Mm-hmm, já.
1: Góður árgangur, 75.
2: Já. Mm-hmm.
1: Og hvað þið verð að gera í tilefni dagsins?
2: Við vorum bara eins og slaka hans á heima og svo fórum við búið saman og ég heiti Bjarna Ben.
1: Já, og varst að spjalla við Bjarna Ben?
2: Nei, ég bara að fara mynd.
1: Já, ok, og hann var alveg til í það?
2: Svona fyrst að var hann að sögsa með og sagði hann já.
1: Já, hann kannski ekki vanur því að fólk sé Ben.
2: Nei,
1: þetta svo nýtt, emmitt.
2: Já.
1: Hann hefur nú örugglega haft gaman að því bara á endanum.
2: Já.
1: Já, já.
2: Mm-hmm.
1: En hvað geti gert fyrir því í dag?
2: Bara að spila eitthvað lag fyrir pabbi minn.
1: Já, hvað vill pabbi þinn heyra?
2: Þarna, hvernig ertu í tuttu og eitthvað?
1: Já.
2: En, já, hvað?
1: Býtu, við erum að skipta?
2: Já. Með klaufon bara.
1: Hvað segirðu? Ég datt alveg út.
2: Með klaufonum.
1: Með klaufonum?
3: Bara eitthvað.
2: Bara eitthvað.
3: Bara eitthvað.
1: Takk.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Alltaf björt og brosandi.
0: Með kærri kveðju.
1: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
0: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver man ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Diddu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
0: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
5: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan og Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
6: Og þetta sem þessar sögur eru nefnilega skemmtilega vegna þess að það eru menningatengda líka. Þannig ef að það er einhver sérstakur dagur sem að bara segja 17. júní eða bolludagur eða eitthvað, þá er það að lesa þessa sérstakur dag.
7: Og það fikk ég heyra að Arsenal var, Arsenal, bara sér, ég get ekki eins og sagt þetta, var Englandsmeistari eftir 20 ára bið.
8: Já, 25 ára.
7: Og Tottenham í fallbaráttu, sem sko. Erfitt.
0: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6.50 til 10.
0: Bítið á Bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.

Þetta er hljómsveitin Starship og frábært lag Nothing's Gonna Stop Us Now hér á bylgjunni. En það kom að næsta óskalagi hjá mér. Það var hann Vilhelm Sigurjónsson sem að vildi fá að heyra þetta klassíska gamla góða frábæra fallega lag. Vilhelm

0: þarna Chris Stapleton og Justin Timberlake. En það komið að næsta óskalagi og næsta hlustanda. Síminn opinn hjá mér 567 11 11. Þið kunni nú alveg númerið, við skulum sjá hver leynist á þessari línu hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn, getið fengið að heyra eitt lag með Crosby, Stills og Nash sem heitir Wasted on the Way.
0: Wasted on the Way.
1: Já, það frábært lag.
0: Hver segir að syngja þetta?
1: Crosby, Stills og Nash.
0: Ég fletti þessu upp, ég er ekki alveg með að reynu hvaða lagði þetta er, hann að ég þarf aðeins að grúska.
1: Ok, takk fyrir.
0: Ok, ok.
1: Já,
0: bless.

0: Láttu þér líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi. Með kærri kveðju.
0: Á Bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu í garðirkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og Blómavall.

0: kærri kveðju alla sunnudaga frá 4 til 7. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, klukkan orðin 6 á þessum hvítasunnudegi. Það yndislegt veður hér á höfuðborgarsvæðinu og eflaust margir sem eru að njóta þess. En ég ætla að senda nokkrar afmæliskveðjur í tilefni dagsins. En ég þekki fjölmarga sem eiga afmæli í dag, það nú bara þannig. Það fyrst á lista hjá mér á mínu Facebooki, það hún Ásthildur Ómarsdóttir, leikona. Og já, snillingur með meiru, hún virkilega skemmtileg og klár ung kona. Til hamingju með daginn. Svo það Katrín Ósk Ásgeirsdóttir, ekki hún síður klár nú þegar ég að segja eitthvað svona alla að því ég byrjuð. En þetta langu listu, við verðum hér í allan dag en við ætlum að tala fallega alla sem eru á listanum mínum í dag. En hún stórkostlega líka. Svo það Einar Árnason, kvikmyndatökumaður. Hann frábær líka og hann á afmæli í dag. Og ég var búin að minnast á hann Rúnar Guðbrandsson, leikara sem að leikur pappa Rúriks Gísla í Ice Guys. Já, já, já, þessi flotti leikari en Rúnar Guðbrands 70 ára í dag. Svo ég komið að saxofónleikara Björn Kristinsson, Bjössi Sax. Hann á afmæli í dag til hamingju með daginn. Svo fyrir við í handboltan, þar Rakel Dögg Bragadóttir, hún á stóra afmæli í dag, fertug í dag. Síðan færum við okkur til Akureyrar, þar þekki ég eina sem heitir Sunna Svansdóttir og afmæli í dag til hamingju með daginn. Og fyrst við erum búin að færa okkur svona þá ætlum við að fara yfir í óperu söngkonu. En það hún Hulda Björk Garðarsdóttir, hún á afmæli í dag. En ég get ekki minnst á afmælisbörn í þessari viku án þess að minnast á hann Þórhall Sigurðsson, leikara og leikstjóra, kæran vin minn. Hann átti afmæli í gær og ég ekki að tala Latta. Nei, nei, nei, þið vitið alveg hver þessi líka, hinn frábæri Þórhallur Sigurðsson, leikstjóri í Þjóðleikhúsinu, stórkostlegur listamaður og vinur minn. Til hamingju með daginn þinn í gær. Já, ég held að þessi komið nóg að þessum afmæliskveðjum frá mér í bili, en ég held áfram hér með kveðjurnar ykkar og næst ætlum við að heyra lag með honum Helga Björs. Allt ljómar. Já, ljómar allt er maður á afmæli líka, er það ekki?

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Hæ, getur þú sett að touch?
0: Touch? Hver syngur touch?
1: Cat's Eye.
0: Cat's Eye? Viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
1: Nei.
0: Nei, bara heyra það. Hvað heitir þú?
1: Laufey.
0: Laufey. Við skulum fá að heyra þetta fyrir þig. Takk fyrir að hringja.
1: Yeah.

0: Traustar fréttir og frábær tónlist.
1: Þetta er Bylgjan, Björt og brosandi.
2: Já, góðan daginn.
3: Hvað heitir þú?
2: Gunnar.
3: Hæ Gunnar, hvað getur gert fyrir þig?
2: Ég var fókut í maður til að ljóskala.
3: Já, hvað viltu að heyra?
2: Þannig að það geti ekki allir verið gortis með Páll Óskarssyni.
3: Já.
2: Já, ég vil senda kveðju á ömmu, nei, hérna mömmu minnur og afa sem er áttu ammæli núna daginn.
3: Nú, hvað heita þau?
2: Gunnar og Hulda.
3: Gunnar og Hulda?
2: Já, ok, takk fyrir.
3: Flott, takk fyrir.
2: Ok, bless. Já, bye.

0: kærri kveðju.
1: Á fylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Netbomba í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Aðeins í dag. Jusk. Góð tilboð.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
5: Já.
4: Það þetta bara virkað?
6: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
7: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn.
8: Opið í dag, hvítasunnudag í Skútuvogi. Húsasmiðan á Blómavall, Skútuvogi. Fyrir þig.
9: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
10: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
11: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
12: Bylgjan, góðan daginn.
13: Hello.
12: Hæ, Bylgjan, góðan daginn.
13: Bylgjan, hérna, ég með óskala.
12: Já, hvað viltu heyra?
13: Love it, I love it, I love it.
12: I love it, I love it, I love it. Ok, I love it. Hver syngur I love it, I love it, I love it?
13: Kayla B. Nei, Bela K.
12: Ok, ég finn þetta. Viltu senda kveðju með þessu?
13: Já, bara kveðju til mamma minn.
12: Ok, hvað heitir mamma einu og kveðju til þú?
13: Mamma minn heitir Andrea Sif og ég heitir Svaldur.

0: þetta er óskalag hér hjá mér á bylgjunni. En ég búin að vera að senda alls konar kveðjur í dag, bæði afmæliskveðjur og þið hafi verið að syngja með, já, mest svona af afmæliskveðjum, eitthvað af stúdentskveðjum, en ég ætla að senda svona útskriftarkveðju af öðru tagi. Ég ætla að byrja á stúdentskveðju til eins sem að frændi minn sem að útskrifaðist í gær frá Verslunarskóla Íslands, hann Þorsteinn Ari Þorsteinsson eða Steini Junior, eins og hann oft kallaður, innilega til hamingju með útskriftina. Kæri Steini Junior, þú ert snillingur og gaman verður að fylgjast með þér í framtíðinni. En það eru fleiri sem að standa hjarta mínu nærri sem að eru að útskrifast og það eru gamlir nemendur mínur, gamlir, já, sem að ég kendi eitt sinn í kveikmyndaskólanum. Það eru leikararnir á leikaradeild þar sem að voru að frumsýna myndirna sínar, útskrifta myndirna sínar í gær og ég ætla að senda ykkur kæra kveðju, kæru nemendur þið, það var frábært að fá að vinna með ykkur og þið eruð frábær og gangi ykkur allt í hæginn í framtíðinu og nú segi ég bara, við sjáumst í bransanum og vinnum saman næst, þannig á þetta vera. En það má senda kveðjur hér, ég má senda kveðjur hér og þið sendið kveðjur hér og næst ætla ég að vinda mér í það að svara næstu línu. Bylgjan 567-11-11 er síminn, við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hérna, við vorum að reyna að hringja að setja lag.
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Það séu ríka. Við viljum heyra Less Life.
0: Less Life, með Sjöru Larsson.
1: Já.
0: Æði, hvað heitið þið?
1: Við heitum Angelique og Íris.
0: Angelique og Íris, eru frábært. Skulum fá að heyra það.
1: Takk fyrir okkur.
0: Æ.

0: Bylgjan færi þér allt sem skiptir máli um land allt.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Það eitthvað hér í, á símalínunum, við skulum bara reyna næstu línu, við skulum sjá hver leynist hér. Hæ, Bylgjan, góðan daginn.
3: Hæ, getur fengið að heyra lag og senda kveði.
2: Já, byrjaðu á að kenna þig, hvað heitir þú?
3: Viktoría.
2: Viktoría, og hver fær kveðjuna?
3: Lillustu mín, hún ammali dag.
2: Ó, til hamingju með hana, hvað heitir hún?
3: Andrea.
2: Eyja.
3: Ha?
2: Andrea eða Eyja?
3: Andrea.
2: Andrea, og hvað Andrea gömul?
3: Sjöra.
2: Ó, litla krúttið.
3: Já.
2: Æ, hvað nú góða systur.
3: Já.
2: Og hvaða lag fær hún?
3: Berta úr Eurovision. Grikkland.
2: Grikkland úr Eurovision, heyrðu, ég með eina sex ára sem elskar þetta lag líka.
3: Já.
2: Þannig að þetta stuði núna. Fannst sýstu þinni líka þetta svona skemmtilegt atrið, hún bara elskaði þetta með hurðirnar og allt þetta.
3: Já.
2: Já, já, já.
3: Geta kallinn.
2: Já. Heyrðu, við skulum spila þetta fyrir hana. Til hamingju með sýstu þina. Ok, bye.
3: Bye.

0: er bylgjan
1: Björt og brosandi
2: Já, það hringdi mig hlustandi á þann sem að vildi innilega fá að heyra þetta dásamlega lag Þetta eru The Mike Þetta eru Mike and the Mechanics og The Living Years

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn. Hérðu, ég ætla að fá að senda kveðju hjá þér.
0: Endilega.
1: Það á heila fristu tóðar áhörn, það áhörnin á Sólbergi ófeinn.
0: Ok.
1: Og við erum allir að týnast hægt og rólega líklega í dag til kefla ykkur. Við erum að fara í starfsmannaferð til Prag.
0: En gaman.
1: Aðeins að hvíla okkur eftir veru og sjó.
0: Já, og þið það nú alveg skilið.
1: Held ég sko. Já. Það fínt að hérna, fá að heyra lagi, ég fyrir fríi.
0: Ég fyrir fríið, jú. Já, en hvað sem hefur komið til Prag áður?
1: Nei, aldrei, þannig að ég alveg spennt fyrir eins og rottubogi yfir þessu.
0: Hún svo falleg, þetta svo vera bara á einhverju kvikmyndasetti úr Mozart bíómynd. Þetta bara, já, magnað.
1: Já, ég maður búin að heyra þetta, þannig að þetta verður bara fínt og alveg manna í heila vikur.
0: Jæja, njóti, þá náði nú aldeilis að sjá ýmislegt og skoða og njóta.
1: Já, ég vona það.
0: Fáum, ég fer í fríið.
1: Já, fyrir strákana á Sólberginu.
0: Já, fyrir strákana þar. Já,

0: Jafnanlegi Þorgeir Ástvaldsson ásamt sumargleðinni hér. Ég fer í fríið, það eru margir á leiðin í fríið eða eru í fríið og ég segi þið njótið innilega þið hafið, þið eigið já hvað segir maður? Þegar gott að vera að fá að fara í frí, orða maður það ekki þannig, bara yndislegt og dásanlegt og maður á að njóta þess þegar maður getur. En þið eru duglega að ringja kæru hlustendur og ég reyna að svara sem allra flestum. Við ætlum að vera saman í 20 mínútur við bótt, þannig að já, ég segi bara að þið geti halda áfram að reyna og vonandi ná sem flestir í gegn.
1: Björt og brosandi
2: Bylgjan með kærri kveðju
1: Á bylgjunni
3: Sofðu betur með Lean Design Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
1: Reykjavík síðdegis Mistir þú á síðasta þætti
4: Sjúkratryggingar gerðu fyrir fyrst fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að hérna aðgerða flokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni
5: Hurgvan þessi klassíska sána upplifn þannig að hærri hitti, minni raki og það bara djúp slökun þetta svona, hvað getur maður sagt svona já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist bólgumíkandi, það svo óbúslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist guði notkun óbúslega góð fyrir líkamann
2: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
0: Bylgjan, góðan daginn
6: Halló
0: Halló, hvað heiti þú?
6: Ég heiti Kristi
0: Hæ Kristi, hvað geti gert sér þig?
6: Maður fá óskala
0: Já, hvað viltu heyra?
6: Stjörnurnar
0: Stjörnurnar Flott, viltu senda kveðju? Þarf ekki, sko
6: Nei, takk
0: Bara heyra það, flott, takk fyrir að ringja

0: gengur í allan dag Bylgjan, Björk og brosandi
1: Hæ, hvað heiti þú?
2: Þorleifur heiti ég
1: Hæ, Þorleifur, hvað geti gert fyrir þig?
2: Herðu, það eitt gamalt uppáhaldslag
1: Já
2: Sem heitir You're a Lady
1: Já
2: Og flytjandinn heitir Peter Skellern
1: Spennandi Herðu, við skulum og... heyra það, viltu senda kveðið með því?
2: Nei, bara til allra sem að fílu þetta lag á sínum tíma Þetta var spilað mikið í kanónum áður en aðrar útastöðar komu
1: Já, einmitt Sko, Já. Ég held að ég sé, ég þekki þetta lag og ég með lag í huga og ég bara spennt að vita hvort það akkurat sama lagið Þannig að ég finn þetta hér og setjum þetta á
2: þakir.
1: Ok, takk fyrir, Bless. Takk fyrir hringja, bæ

0: gaman að rifja þetta lag upp Peter Skellen og You're a Lady. Ég nú ekki alveg viss að ég hafi verið með rétt lag í huga en Þorleifur, takk fyrir þetta úrskalag. En ég ætla að hleypa öðrum hlustanda að, við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn. Halló, halló, þú ert í beinni?
1: Halló.
0: Já, þú ert í beinni?
1: Hæ.
0: Hæ,
1: hæ. Ég með eitt óskalag.
0: Já, skulum sjá.
1: Geturðu spilað On the Floor með J-Lo?
0: On the Floor, það stemning í þínum bíl, heyris mér, þetta ekki bíl?
1: Já.
0: Ok, hvaðan ert þú að koma eða hvert ert að fara?
1: Frá Akranesi, í bæinn aftur.
0: Ok, og af hverju svona mikið stemning? Bara að því það svo gaman að vera til?
1: Bara, já.
0: Já, það gott og þannig á það að vera. Ég búin að finna þetta, við skulum hendis á og hér stemning í bílinn þinn.
1: Æði.
0: Ok, æði. Bye.
2: J-Lo, ja du sa, no hay más.

0: Bylgjan, Björt og brosandi.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn. Má ég fá óskala?
1: Ég ætla að sjá hvort ég næði, en það bara sko, þarf svo fáa mínútur eftir að ég veit í hvort ég næði. Hvað viltu heyra?
2: Riptide.
1: Riptide? Já, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Matthildur.
1: Matthildur, og segðu mér eitt, viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
2: Ha?
1: Viltu senda kveðja með þessu?
2: Nei, takk.
1: Bara viltu fá að heyra þetta?
2: Já.
1: Ok, æði, hér kemur lagið þitt.

0: Já, þá höfum við nú ekki mikið meiri tíma saman í dag, kæru hlustendur. Þið eru búin að vera svo dugleg að ringja og þið eru alveg frábær. Mér þykir svo vænt að vera með ykkur hér á sunnudögum. Og já, það er góð helgi, það er löng helgi, þið eru vonandi bara að njóta og gera eitthvað alveg svakalega skemmtilegt. Það er það sem að maður á að vera að gera, það er líka bara alveg ágætis veður til þess, svona allavega hér á höfuðborgarsvæðinu. Og það er nú alltaf, já ég segi það er yndislegt að vera með ykkur. Ég veit að það er einhverju sem að hringdu sem að já, ná ekki að koma kannski óskalögunum sínum inn í dag og það eru ennþá að hringja og ég næ ekki að spila meira fyrir ykkur í dag. En ég segi bara takk innilega fyrir samveruna. Og njótið vikunar, ef þið eruð í frí einhvers staðar á Spáni eða hvort sem þið eruð í bílnum einhvers staðar að keyra í stuði, þá segi ég bara takk fyrir að vera að hlusta á mig og takk fyrir að hringja, nenna því að senda kveðjur. Ég segi aftur til allra afmælisbarna dagsins innilega til hamingju með daginn og til allra sem að eiga afmæli núna á næstunni. Þá segi ég líka til hamingju með daginn. Af því að það er nú næstu því komið að afmælinu hennar, þetta var óskýrt, þá verði ég að senda henni Hönsu frænku minni. Jóhannu Vigdísi Arnardóttur, leikkonu, kveðju hún á ammæli eftir 2 daga. Elsku Hansa mín, til hamingju með daginn. Ég segi takk fyrir mig, hann Ívar Halldórs verður hérna með ykkur á eftir.
1: Þú ert á réttri bylgjulengd, Bylgjan.
2: Björt og brosandi.
1: Með kærri kveðju.
2: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
3: Útistólar. Jax handverk.

0: opnum fyrr. Hamborgarabúlan. Gamli góði Tomma hamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Algjört frelsi á ferðalögum. Bluetti. Orkuland.is.
1: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
2: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengið þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Netbomba í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Aðeins í dag. Jusk. Góð tilboð.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

kvöldi, það hvítasunnudagur, það 24. maí, ég heiti Ívar Halldórs og við ætlum að vera saman hérna í góðri tónlist á rauðum degi og við ætlum að byrja á Teddy Swims. Þessi meistari, hann að senda frá sér mikið af frábæru efni sem að við erum að fylla eyrun okkar af. Þetta lag heitir Mr. Know-It-All á bylginni.

virkilega skemmtilegt og nýtt lag, þetta lag heitir Talk to Me og þetta eru Damian og David, Tyla og Nile Rodgers sem að deila þarna mikrofonunum. En höldum áfram, Katie Tunstall ætlar að syngja fyrir okkur svartan hest og kissubyrjadri.

0: Þetta er ekki kóngurinn, Bob Marley með The Wailers og lagið heitir Could You Be Loved. Þetta lag kom út 1980 og þetta var fyrsta smáskjöðan af, 12. plötu þeirra sem að heitir Uprising og þetta lag er náttúrulega bara ógleymanlegt, það er ekki dörrisi. Erum í Marshmallow og Jonas Brothers hérna á eftir, við erum hér í Pet Shop Boys og mörgum fleirum.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn

0: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
0: Það þetta bara virkað?
2: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
0: Bæn.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
5: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
6: Orkubankar í ferðabíla. Bluetti. Orkuland.is Njóttu lífsins á þínu eigin heimili. Sinnum heimaþjónusta. Vikusteik í marineringu á 45% afslætti. Aðeins 1599 krónur kílóið. Netto. Opið lengur, opnum fyrr. Hamborgarabúlan. Stendur upp við staur. Hamborgarabúla Tómasar.
2: Bylgjan.
7: Bylgjan.
8: Í 40 ár.

Marshmallow og Jonas Brothers með lagi Leave Before You Love Me eða farðu áður og nú fellur fyrir mér en bylgjan búin að setja bindið, það náttúrulega rauðu dagur, það hvítasunnu dagur svona svolítið hátíðlegu dagur en ég vona þessu að njóta þess að vera til hvar sem að þeir eru niður komin og hvað sem þeir eru að gera munið að hafa bylgjun alltaf í eyrunum hér Húpastæng og The Reason

Catch Your Boys með lagi West End Girls, svona smá 80s nostalgía hérna á þessu ágæta sunnudagskvöldi hjá okkur. En Sigga Beintins, hún færir okkur næst lagið sitt Allt eða ekkert. Þetta lag í fjórða sætinu á topplistanum okkar og á uppleið, þannig þú getur fylgst með, já, þú getur fylgst með þessu lagi og öllum hinnum inn á bilgjan.is hvenær sem þú vilt.

0: Wet, wet, wet og love is all around.
1: Já, og hefur ekki að leifa bara ástin að umlíkja okkur á þessum fallega rauða degi. Hér á eftir, Olivia Dín, við ætlum að heyra í Daða Frey, við ætlum að heyra líka í Röggu Gröndal. Þetta eru bara þrjú lög af cirka 3000 hérna sem að framöndan eru. Já, kannski ekki alveg 3000.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
3: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
2: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með notalegum húsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
7: Það er vorlykt í lofti. Það er veberlykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
8: Fjölbreytta sparnaðaleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Alltaf björt og brosandi.
13: Allan daginn

þetta er nýja lagi frá Daða Frey, I'm out and I wanna go home, hérna á bylgjunni þinni en. Við þum að fara næst niður Draumá, eða The River of Dreams og Billy Joel, það er hann sem að ætlar að stýra bátnum. Við þum að halda áfram hérna líka svo eftir, með Rökku Gröndal eins og ég sagði á hann, heyrim í Deep Blue Something og mörgum fleirum, en það sem að er svona fókus nummer eitt hjá mér í kvöld er að spila bestu bylgju tónlistana fyrir þig, af því að þú ert svo frábær, segðu til.

0: Post Malone og Morgan Wallen með þetta skemmtilega lag og þeir eru virkilega flottir saman. Svona country stemming yfir þessu. Heyrum í Rögu Gröndal hérna á eftir með lagið Má ég sem einmitt inn á top 20 listanum okkar líka þessa vikuna. Heyrum í Elo, eitt gamalt og gott og svona höldum við áfram að finna frábæra tónlist.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilbúðum frá vinsælum stöðum.

0: hita meðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
2: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
3: Tími sumarblómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.

0: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Fyrir stóra stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
3: Komdu á Aktu Taktu. Grillu samloka á franskar aðeins 999 krónur.
4: Rómantískar tré. Gróðrastöðin Mörk.

Rakka Gröndal og nýja læðinar má ég hérna á bylgjunni en ef þú ferinn á bylgjan.is þá eru við að kynna heilsuvöru vikunar og þar einmitt og þú gætir dottið í lukkupottin ef að þú skráir nafnið netfang og síma þarna undir pínulitla grein íslenskar kryddjurtir við erum að tala hérna timian og kóriander og rósmarín og steinselju ég veit þú ert að fá vatn í munnin þeir langa svolítið að setja þetta á fiskinn inn og kjötið og svoleiðis ég skil það bara mjög vel en ef að þú setur nafnið netfang og síma þarna undir að þá gætir þú unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna það nú ekki leiðilegt að fá eitthvað hollt og gott bara algjörlega ókeypis ég vona heppnin sé með þér en Maroon 5 á næsta leik og þetta lag heitir Girls Like You 24.

0: Lagið heitir Against the Current og þetta Ásgeir sem að flytur þetta svona fanta vel. Höldum áfram hérna á eftir með Kygo og Whitney Houston, Charlie Puth á leiðinni líka og Gabriel, lætur sig ekki vanta hérna á þessum fallega rauða degi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is

0: Íslands.
1: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
2: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
3: Ég bara veit það ekki.
4: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Líndi sæn á Smáratorgi er lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun er opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindisæn.is.
7: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
8: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
9: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afslátt af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
10: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
11: Bylgjan.
12: Björt og

Þetta er Whitney Houston með lagið Higher Love og þetta er útgáfa sem að Kygo hefur sett saman og gerði handla fanta vel og þetta verður svona svolítið nútímalegra og hér næst erum við að tala Elo, við erum að tala um lagið Don't Bring Me Down og gaman að segja frá því að þetta lag var eiginlega samið svona síðustu stundu fyrir plötuna að það vantaði eitthvað svona virkilega hrest og svona hávært lag og svo var bara úr að þetta lag var nú bara þeirra stærsti smellur í Bandaríkjunum, ekkert

0: Þetta lag tóku þeir á Britt tónlistavellina hátíðinni 1995 og þetta lag vakti slíka lukku að þeir urðu að senda lagið á útvarpsstöðina 6 vikum áður en það var gefið út. Það bara, fólk þurfti bara að fá þetta í eyrun sem fyrst, aftur og aftur. Hérna eftir Bruno Mars, við viljum heyra líka í Podmobil.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttunum upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
2: Star Wars er aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
5: Frábær endir á ljúffengri máltíð, leyfðu þér smá eftirrétt, rosa gott, engja þykni.
6: Uniconta bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu hún í konta.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð?
8: Nei, það hægt?
9: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
12: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
14: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
15: Bítið býður góðan dag.
16: Hjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
17: Já, en þetta virkaði bara mjög vel eins og það var.
18: Já.
17: Af hverju þurftu menn að breyta þessu, bara eitthvað þessa þessu?
18: Já, við varum að spyrja rannitið.
19: Núna er sko Ragga hins vegar sko varaskrási sem sko hún eiginlega nýjasti meðlumurinn í Massi Ferguson félagi.
20: Já, nú komin í það.
21: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
23: Bítið á bylgjunni.
24: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

Ég veit nefnilega heldur ekki af hverju, ég bara, ég skil þetta ekki, en þetta var sem þess að tótmóbíl sem að tók lagið stúlkan hérna á bylginni. Nei, þetta bara óheppileg út og svett, við höldum áfram, við ætlum að heyri Noisettes næst, Never Forget You. Watch a drink.

0: Sko þegar ég var yngri að þá gat ég alveg jólað svona eins og Múkisson þetta kallað jólað það sem hann gerir hann þetta svolítið svona kúrigalett eitthvað ég veit ekki, á ég aðtók hvað ég geti gert þetta ennþá þú veist þetta eitthvað sem ég hef ekki prófað mjög lengi Heyrðu, ég geti þetta, Múkisson, ef ég vantar gera duett, svona jól duett, þá ég hérna Já, þetta var nýja lagans kúrikinn, ég trúi á lína hérna eftir Ray Viltum heyri Queen líka?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust
2: Nú geturðu borgað með NetGíró í Atlantsolíu appinu Þegar ég segi net, segið þið gíró Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
1: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, NetGíró og Coca-Cola
3: Þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring. Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
4: Uniquanta örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
5: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð?
8: Ég veit það ekki alveg.
9: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
10: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Gekkjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Komdu skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
12: Íslenskar sögur fyrir alla Sagnaland Þín íslenska hljóðbókaveita Velkomin í Sagnaland

Já, The Radio Live, Where is my husband hér á bylgjunni, en við ætlum að fara til ásins 1979, en í byrjun ás þá sendi Queen þetta lag frá sér. Tonight.

0: er ekki hægt annað en að elska þetta lag Lady Gaga og Bradley Cooper alveg frábær í þessum duett og þá var náttúrulega að geta þess að í raun og veru þá Bradley Cooper ekkert beint söngvari hann meira leikari heldur en söngvari en svo aftur á móti þá Lady Gaga meira söngvari heldur en eða söngkona heldur hún leikkona þannig að þetta svona skemmtileg blanda og þetta náttúrulega lagur myndin Star is Born sem að kom út hvað 2018 en höldum áfram, við ætlum að heyra í Amy McDonald hérna eftir, við ætlum að heyra ekta íslenskt reggi með hljónsvinni Hjálmar
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið The Mandalorian and Grogu
2: Gangsters, war criminals I'll take out every bad guy in your deck of cards
1: Upplifðu máttin á stærsta skjánum sem völ er á
2: The old protect the young and the young protect the old This is the way
1: The Mandalorian and Grogu komin í bíó Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
3: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hláturskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi Bókaðu stund fyrir bók
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
5: Það útsala í Modern Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði Modern Faxafinni 10
6: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
7: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
9: Alltaf björt og brosandi.
10: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Amy MacDonald og This is the Life, þetta lífið. Þurfum að heyra í hjálmum hérna rétt á eftir og Justin Timberlake, hann lofaði að taka lagið eftir en fyrst heyrðum við YouTube. I still haven't found

með vinsala lagið upp í sveit hérna á bylgjunni og hann er mitt þangað sem að þorri Íslendinga fer þegar að veðrið fer að vera betra, þegar fer að vora eða kannski sumra öllu heldur að nú að koma júní og að við erum alveg til í að sleppa votum og köldum dögum eftir þetta en við sjáum til, við erum víkingar, við erum vönusum hvað sem gerist, hér er Diana Ross og Upside Down

0: Backstreet Boys og Quit Playing Games hérna á bylgjunni þinni. Við ætlum að skella okkur í nýja lagið frá Krismyndi Axeli og Friðriki Dór hérna á eftir. Við ætlum að heyra líka 80s smett frá Duran Duran. Það tónlistarveisla á þessum fallega hvítasunnudegi.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
3: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Netbomba í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Aðeins í dag. Jusk. Góð tilboð.
6: Útskriftargjafir í úrvali. Pennin Eymundsson.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Gefðu samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
11: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
12: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að hérna aðgerðflokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
13: Hurgvan þessi klassíska sána upplifun. Þannig að hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólgumýkandi, það svo óbúslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað, þú veist, guðinótkun óbúslega góð fyrir líkamann.

Duran Duran og lagið Hungry Like the Wolf er á bylgjunni og ég nú með tvo skemmtilega punkta þetta lag en Simon Le Bon hann sagði það að hann hafi fengið innblástur fyrir innihaldi textans úr ævintýrunum Rauðhettu hann að Úlfurinn í Rauðhettu í raun og veru tilkomin eða þar að segja Úlfurinn í þessu lagi tilkomin vegna Úlfsins í Rauðhettu öllu heldur en ekki nómið það heldur myndbandið eða tónlistamyndbandið við þetta lag lauslega byggt á hinni stórkostlegu kvikmynd Apocalypse Now þannig að næst þegar að þú horfir á tónlistamyndbandið þá skaltu sjá hvort þú sjáir einhverjar svona einhvað sem að svipar til kvikmyndarinnar stóru þarna Apocalypse Now en það kom að Mark Gambor þetta lag heitir Belong Together

0: Þetta er bandaríska söngkonan Gwen Stefani með lagið Cool. Hún heitir fullu nafni Gwen Renee Stefani Shelton, 69 mótilið og hún er líka þekkt fyrir að vera söngkona hljómsveitarinnar No Doubt og sú hljómsveit hefur nú skilað sér frábæri tónlist eins og til dæmis má nefna lögin Just a Girl, Spiderwebs og Don't Speak. Þetta er lög sem að mörg ykkar kannist vel við. En hér á eftir Spin Doctors viljum heyra líka í Taylor Swift eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver man ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is. Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Komin tíma á framhaldsnám? Ríftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
7: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum, Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
9: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.

Spindóttur svo Two Princes hér á bylginni. Við ætlum að hvíla hvítatjaldið í kvöld eða hvíta sunnutjaldið, kannski öllu heldur. En við ætlum að fara aftur í kvikmyndir næstu helgi bara. Skoðu hvað að lenda hérna í kvikmyndahúsunum. Alltaf gaman að fylgjast með þessu. En heyrum næst í Taylor Swift. Þetta lag heiti

0: Jamiroquai og Virtual Insanity eða einfaldlega bara sýndar geðveiki eða eitthvað svo leis. Heyrðu í Miley Cyrus hérna rétt og eftir, við ætlum að heyra líka í Simply Red og svo þetta nýja frábæra lag með Bríeti og KK sem að við ætlum að setja í eyrun á okkur á eftir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Keyrðir þið í holu? Köptu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
4: IKEA PS ruggar, rúllar, kíkir og bakkar. Hún snýst gagn og gaman og færir hversdagsleikanum gleði. Skoðaðu IKEA PS í versluninni og á IKEA.is.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á Bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
7: Maí til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
8: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
3: Skemmdist dekkið? Köptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þeim meira á max1.is.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

Það voru að hlusta á bylgjuna á þessum hvítasunnu degi vorum að hlusta hérna á Miley Cyrus með lagi Flowers en einna rétt árum við hlustum á Simply Red þá ætlum við að heyra í Top Loaders og við ætlum að skella okkur hérna í smá tunglskins dans hvernig líst okkur á það? Dancing in the Moonlight á uppáhalds útastöðinni þinni

Jónsson Simply Red og lagi Stars hérna á bylgjunni en Bríet og KK eru búin að koma sér vel fyrir í fyrsta sætinu á topplistanum okkar sem þú finnur alltaf á bylgjan.is Þetta önnur vikan í röð sem að þau sitja þarna í fyrsta sætinu bara kósi hjá þeim þarna á toppnum Þetta lagi til Gleymir Ei, virkilega flott lagi hjá þeim

0: Þetta er fjöllistamaðurinn Phil Collins, hann náttúrulega getur svo margt, hann getur leikið, hann getur sungið, hann getur trommað og ég veit ekki hvað og hvað, en þetta er frábært lag frá honum. Another Day in Paradise, ógleymanleg ballaða úr hans lagabanka, hér á eftir Kevin Powers og Shabuzi og svo það Elton John sem ætlar að setjast við flýinni, flýilina það að segja, náttúrulega.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augna blíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt er að maður geti aldrei notað mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu í garðirkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
7: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Horfðu á boltan í beinni á Dröngrabit, Austurstræti 3.
9: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
10: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
11: Bítið býður góðan dag.
12: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið ábyrgjunni.
13: Og þetta er þess að sögur eru nefnilega skemmtilega vegna þess að þær eru menningatengda líka. Þannig ef að það er eitthvað sérstakur dagur sem að, bara segja 17. júní eða bolludagur eða eitthvað, þá er það að lesa þessa sérstakur dag.
14: Og það fikk ég heyra að Arsenal var, ég get ekki eins og sagt þetta, varð Englandsmeistari eftir 20 ára bið.
15: Já, 25 ára.
14: Og tóttina mér í fallbarna, sem er erfitt.
16: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á Bylgjunni.
19: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.
20: Björt

The Calling og Wherever You Will Go hér á bylgjunni en hér kemur Elton John inn á sviðið og ætlar að setjast við flygilinn Ég reyna að herma eftir fótatæki, þetta náttúrulega alveg glada En þið geti ímyndað ykkur Elton John lappinn á sviðið og hann sest þarna við stóra svarta flygilinn Eða hann hvítur, eða hann bleikur þeir hafa nú verið í alls konar litum í gegnum tíðina hjá honum En allá hún ekki að segja hann en þetta lag alveg yndislegt í alla staði Þetta lag heiti Sacrifice, textin líka flottur En við ætlum að heyra svo hérna á eftir í tónlistarmönnum og hljóðsettum á borðið The Frey Madonna tekur lagi, James Arthur og svona ætlum að halda áfram í

0: og Treasure hér á uppáhaldsútastöðinni þinni. Við ætlum að dýfa okkur í skemmtilegan tónlistapakka hér og eftir Joe tekur lagið. Við ætlum að heyra líka í Madonnu og aldrei að vita nema að ný dönsk stígi bara á svið hérna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice. Orkan. Háskóli meira en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólann á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Nýttu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
2: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
3: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Það meira næði í lúgunum. Rendu við. Lyfjaval.

Þekktu fyrir að leika Steve Harrington í Stranger Things en hann kann að syngja drengurinn líka. Hann kallar sig Joe þegar hann tekur lagið og þetta lag heitir End of Beginning hérna á bylginni. Heyrum næst í hljómsveitinni The Frape, þetta lag heitir How to Save a Life. Svo kemur Madonna hérna upp á svið.

0: Hljómsveit Ný Dönsk og þetta lag heitir fyrsta skiptið en þetta nú ekki fyrsta skiptið sem að þeir taka lagi fyrir okkur og nei, þeir eru nú heldur betur búnir að ylja okkur tónlistarætturnar í ára tíu og halda áfram að gera það eflaust. Heyrum við James Arthur hérna á eftir, við erum að heyra líka í Kaleo sem að halda stóra tónleika í næsta mánuði.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Það rosalega mikið úrval af skiptinámi hérna í HÍ.
3: Við undirbúum fólk.

0: Grill tímabilið hafið Séða ekki grillað, séða ekki borðað Skilið, grillaðu upp á Weber.is
1: Vissir þú að engjafikni líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott Leifðu þér smá engjafikni Við getum fækka krabbameinum Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu Krabbameinsfélagið Því lífið liggur við
2: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl pkarlsson.is
3: Grænir dagar Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum Jysk, góð tilboð
1: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni Lærðu heima Háskólinn á Bifröst

þetta er X-Factor sigurvegarinn James Arthur með lagið Impossible en hann sigraði níundu seríuna af þáttaröðinni í desember 2012 og hann gerði ábreiðu af þessu lagi sem að í raun og veru er lag með Chantel. Lagið er Impossible og er fyrsta smáskífan af hennar plötu nr. 2 sem heitir No Gravity og kom út árið 2010 og svona gaman að segja frá því að Arthur Birgisson, hann er einn af höfundum lagsins en hann er íslendingur fluttið til Svíþjóðar árið 1978 og hefur búið í Stokkólmi síðan þá. En við ætlum að skella okkur næst í smá táraflóðs, við ætlum að heyra í Womack and Womack og þetta lag heiti Teardrops og táraflóði heldur síðan áfram í næsta lagi því að Sabrina Carpenter ætlar að taka lagið Tears.

það er orðið vel blautt hérna í stúdíónu hjá mér eftir allt þetta táraflóð, Womack and Womack hérna með teardrops, Sabrina Carpenter, tárin lágu þarna niður lærin á henni líka, þannig að það er nú að fara að þurrka hérna einhvað upp, það er að ná í tusku. Að meðan ég ná í tusku upp, þá áttum við að heyra þetta hérna lag með Kaljó, þeir eru að halda stóra tónleika á Þingvöllum í næsta mánuð og við erum mjög spennt fyrir því. Þetta lag heitir I Want More.

0: Alex Warren með lagið Fever Dreams, þetta er skemmtilegu taktur í þessu lagi og maður eiginlega getur allan að hann hreift sér svona einhvern veginn með. Gerð þú það ekki líka? Er það bara ég? Jæja, höldum áfram hér eftir Steve Winwood, villum að heyra í Söru Larsson líka. Þetta er Bylgja.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
3: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

0: Sent. Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Vantar þig grill á pallinn eða í útilegjuna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerða flokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
7: Hurgvan þessi klassíska sánaupplifun. Þannig að hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun, þetta svona, hvað getur maður sagt svona

Alla með Ágústi og Unu Torfa, þetta lag heitir Inn í síðustu nóttina og þetta er lag sem hefur komist inn á top 20 listan okkar og er á uppleið, er í 11. sætinu okkar át núna, hversu hátt ferðað, þú getur fylgst meðan á bilgjan.is og þú getur líka skoða í leiðinni hvort að einhvað að þínum uppáhanslögum sé þarna inni á listanum, kannski var þetta uppáhanslagið meira sér, en hér er Sara Larsson, mætt með lagið Lush Life.

0: Alphaville og lagið Forever Young hér á bylgjunni og gaman að þessum trompetleik í þessum lagið þannig ekki á hverjum degi sem að þú heyrir að flottan svona trompetleik í poplagi en þetta kemur ótrúlega vel út í þessu lagi En ég Ívar Halldórs, takk fyrir að við með mér í kvöld við erum aftur saman næstu helgi en það hvítasunnu helgi og ég vonaði að halda áfram að njóta hennar þetta löng helgi og annar í hvítasunnu tekur við á morgun en þangað til næstu helgi hafa það sem allra best og njótið þess að vera til
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október. Hefnir hlustendur vinna miða á bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
3: Lindi Sæn á Smáratorgi lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindisæn.is
4: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
6: Hildur Guðnadóttir hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
7: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
8: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
9: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is